0: وګوري
1: چې در روان جمعې نه بعد سیرت درسونه شروع کوو. او ما تاسو ته یو کار ولا کړو، ما ویل چې دعوت بڑر ښه چلوي، خدا کرتا سے نه کړي. بہرحال دا په خیر کې حساب کو بیا، ځکه باجی کسان لیډ دی لا راضی به دینه. پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په دنیا کې چې څومره لوی خلق تیر شوی دی، نو دا همیشه د پاره په دنیا کې قانون دا دی چې هغه خلکو تاریخ لیکلی کی. دنیا کې یو مشهور شخصیت تیر شي او یو مقبول شخصیت تیر شي، نو خلک دغه تاریخ خامخا لیکي. او د دې لپاره لیکل کیږي چې دا تاریخ پروت وي او در اروانو خلکو د پاره، د رستنو د پاره لایق اتباعي، او خلک د په نقش قدم باندې لاړ شي. په دې سیرتونو کې د ټولو نه مبارک او مقدس سیرت هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او کوم سیرت کې یو انسان لولي او دی و چې زما په ژوند کې الله تبدیلی راولي او په ژوند کې مې الله انقلاب راولي، نو د الله د پیغمبر سیرت دی ولولي. یو سبق آموز سیرت دی او د انسان په ژوند کې انقلاب برپا کوي، د انسان په ژوند کې بدلون راولي، د انسان په ژوند کې نور او رڼا پیدا کوي، یو اطمینان او سکون پیدا کوي. داسې عجیب سیرت دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د مدینه غلوی عالم چې دا غنوم امام مالک رحمه الله دی، په دې سلور مذهبونو کې دی او مسلک امام دی، هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناز په مسجد نبوي کې او درس به ورکو، شاګردان به ورته ناز حدیث درس به کو. ولی یو ځلی د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې کل یؤخذ من قوله ویترک. په دنیا کې د الله نه ما سوا بل څوک داسې نه دی راغلی د انبیاءو نه علاوه چې داغه هر خبره دی ومنلیش، داغه هر خبره دی ومنلیش. او داغه موجوده خلکو تذکرې کوله چې کل یؤخذ من قوله ویترک، منکه هر یو د سیده چې بعضی خبرې د منول دی او بعضی د خبرې د منولن دی، یعنی چې کوم خبره زمونږ سمه و خو په کار ده شو کیو منی، او کې دې چې هغه سمم زمونږ سو کو نه من، او کله کله داسې خبرې مو کو چې دا منلو نه. خو امام مالک رحمه الله فرمایل چې الا صاحب هذا القبر، په دې قبر کې چې کوم هستی پرته ده کنه، د دې په هر خبره منلو کې خیر ده، هر خبره خیر نه ډک ده، د حکمت نه ډک ده، او په دې بتاله الله اجر درکوي د دې په هر خبره منی داسې هستی ده. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند او د سیرت هر پهلو د ډېره خوشبودار ده، ډېره مزیدار ده. او د الله په ذات د قسم کوم زبه توی مجد او نشه ده. د پیغمبر علیه صلوات و سلام سیرت کتل دغه مطالعه کول، په دې چې انسان را دد شي نو ډېر د دینه بل غټه نشه نشته ده. دې کې دومره خوند ده، په دې کې دومره لذت ده، په دې کې دومره اطمینان او سرور او سکون ده. او زه به دا کوشش کوم چې په دې نشه باندې تاسو ټول راواړم ان شاء الله تعالی. او تاسو به دا کوشش کوئ چې تاسو خپل کلی ته لاړ شئ، کور ته لاړ شئ، د ملګرو سره کینئ، نو تاسو به دې نشي د عام کولو کوشش کوئ. ګوره خلک لګیا دي د چرسو نشي عام کوي، د افیمو افیونو نشي عام کوي، او د آیسو د پوډرو نشي عام کوي. تاسو دا نشه عام کوي په خلکو کې، دینی نشه په خلکو کې پیدا کوي. د الله رب العالمین د پیغمبر د سیرت سره خلق آشنا کوي، دا بهترین نشه ده. ګوره دا د چې نشه ده طالب الله اجر در کوي، چې څومره بده نشه کې وردن نه کیدی کنه، او ترخی ده پکې کوله وخت تیرې ده، هغه عمر بده الله ایمان هم مضبوطی، هغه عمر بتا ته جون خونه او مزم در کوي. بیا مونږ ولې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت زده کوو؟ زمبو دی مدرسو کې سیرت لوستل کی، په مدارسو کې ام طالب العلمانو ته سیرت مستلې کیږي خدا د سید یو فن په حیثیت نه لوستلې کیږي چې ګنې مستقل فن حیثیت ورکړي لکه څنګه چې نحو لوستلې کیږي صرف لوستلې کیږي یا فلسفه لوستلې کیږي منطق لوستلې کیږي قران او حدیث لوستلې کیږي نو د شه د فن حیثیت د یو مدرسې کې هم نه دی ملا وځه الحمدلله مدرسو کې سنه سره د غراغه علماو کې د بهتري پیدا شو چې مدرسو کې باقاعده په مضامینو کې یو مضمون د سیرت هم شامل کړي مستقل نور د طالب العلمان چې دور حدیث ته ورسي دور حدیث نمخ کې یو طالب خپل مطالعه کوي خپل شوق یې نو د سیرت نه بزن خبر کی و چې خپل ذوق او شوق یې نه دی دور حدیث ته ورسي خو د سیرت نه نه خبر الله د پیغمبر د سیرت نه نه خبر ا به جګل بخاری او مسلم ترمذی ابن ماجه ابو داود دا سیاسی تکل وای کنه نو په دې کې به زمنن رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت راجین به اغول ولی خود پن فهز باندې نو لوستل کی مونږ وسم دا اولی درجه ولا ته په اوله درجه کې مونږ سیرت کتاب شامل کړی حیات طیبه مونږ چې طالب اوله درجه کې شروع کین نو چې دې دا ذوق یې جوړ شي د ابتدا نه د سیرت سره آشنایی نو چې حیات طیبه کتاب دی اول ولی د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې لیکل شوی مختصر خسته کتاب دی نو چې دا کتاب دی په اولا کې اول ولی نو سنا سب اجمالا د په ذهن کې د سیرت خاکه کینی دی به ځان له مطالعه کوي لګیا به کوشش وکړي ځان پوهه کوم په سیرت باندې نو الحمدلله زمونږ دا وړه شان مدرسه ده خو مونږ کوشش دا کوو چې طالب په اوله درجه کې به نشه باندې راوړو د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت لوستلو درې غټ غټ پهلوګانې دي یو د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت تفصیلا نږدې کول سیرت ویل کیږي ستا د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات دې د سیرت ویل کیږي د الله د پیغمبر اقوال او خبرې هغه د احادیث د رسول الله وایي د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات نه نبوت نه مخکې د نبوت نه بعد تر مرګ پورې دی ټول د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت ویل کیږي د الله د پیغمبر سیرت تفصیلا نږدې کول یو خو بدی بنی نام کار کول پکار دی پکار د هر مسلمان نری نه زنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه خبري او دویم ویل کیږي فقه السیره د نبی صلی الله علیه و سلم د سیرت فلسفه نبی صلی الله علیه و سلم دا کار کړی دی ولی کړی دی کې حکمت سو دی کې فلسفه سو دی وجه سو دا ځان له مستقلی او فن دی ګوره او بده باندې بقاعده علما او کتابونه لیکلي دي زه پرون نه بل ورځ په شاور د دې لپاره ترې ما زه قصخانه تلړم دا کتابونه مې کتل مل بده موضوع باندې کتابونه راټولم فقه السیره په دې علما څومره کتابونه لیکلي دي نو په غټې محمد د شیخ کتابونو ملاو نشو خو البته مکتبي ولا راته وی چې مونږ ته څنګه ملاو شو به درولي په تیر نه واغست نو دا ځان نو مستقلی یو ټاپک دی په سیرت کې د الله د پیغمبر د سیرت فلسفه چې نبی رسول الله دا کار کړی ولي کړی دغه حکمت سو حکمتونه بیانول دا به ان شاء الله زوم په درس کې زمنن مونږ شاملو ان شاء الله دا به کې بیانېږي زه په ځای نو په دې کې بیا معترضین چې کوم اعتراضات کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثلا په یو ځل باندې نه نکاحونه نه حبیب یعنی ولی ځان سره ساتلی وي دي کې صحیح حکمتونه مستشرقین کافر چې د اسلام علوم یې زده کړی دي قران یې زده کړی دي احادیث د رسول الله یې زده کړی دي فقه یې زده کړی دي تاریخ او سیرت نه ځان خبر کړی دي او دی کافر یا يهودي یا عیسایان دي او په اسلام باندې اعتراضات کوي نو دا غیر اعتراضونو دا فقه سیرت چې دغه لږدګی کنه نو ته به دا غیر اعتراضاتو جواب هم ورکولې شي لیبرل او سیکولر خلک جګی ځان ته آزاد خیال وي چې بس د مذهب نه ازادي پکار او دا فکر زمونږ په نوجوانانو کې ډېر په تیزی باندې روان دی خوريږي د کالج او د یونیورسيټي نوجوان وګوره زمونږ د لاس نه وتون کېده ځکه کالج یونیورسيټي کې او تاسو استادان کې نولې دي چې هغه د الله د دین خبر نه دي هغه د الله د پیغمبر صفت نه دي خبر او د انګريز صفت نه خبر دي انګريز صفت به څنګه کې نو د انګريز غلامي دي لکه انده په ذهن کې کې نولې ده نو هغه خدای چې تاسو شان د پوسو کې چیرې د مغرب او د یورپ د ترقی څنګه کړی ده نو هغه وی چې یورپ کله د مذهب نه آزاد شه کنه او هغه لیبرل شو سیکولر شو نو هغه بیا ترقی وکړه. موږ لم پکار د چوی د مذهب د قصو نه قلار شو اجم دی مولین وی د خلک تنگ کړي یو یو طرف تراکاږي بل بل طرف تراکاږي دی خبر داخل تنگ کړي. موږ به کوشش کی مسلسل چې د علماء د زوسم د دیر نه رالمه او 10 بجی 11 بجی روان شو مو ورسیدم د علماء منځ کې څه اختلاف راغله او الحمدلله اغلا ډېر په خیر سره ته ورساو درې اوس ثقيل را ورسیدم. یعنی په دې کوشش کې چې د علماء منځ کې اتفاق راشي د اختلاف د فضا استخدم شي دا هغه خلک چې هغه د اعتراضونو مقیم لاو شوی دي بس دا په خپل استقلال شي مړ وي تاسو ګوري کنه دا مولا یو سو بل مولا بل سو بل مولا په چا پسې منګلاړ شو وي. نو تاسو د الله د دین نه خبر یی د پیغمبر سیرت هم ویلې دا د فلسفې نه خبر یی ولی به باندې سره دا قسمه اعتراض کوي به بد سم مولا بد مولا هم پیژنې کنه چې دا مولا می خطر تر راګایي دا می خطر تر راګایي دا تاسو ویل ما ته ولې ګورې مولین به دوه قسمه دي یو د علماء حق وي علماء ربانيين جو ته وي الله نه یریدون کې خلق یو علماء سود د پیغمبر علیه السلام زمانه کې مو قران کې مله یاد کړی دي یو ځای کې تخرویلی بل ځای کې د سپی ویلی دي چې د الله د دین په نوم باندې ډوډۍ خوري او د الله دین ته خلق نه رابلی د الله دین رانی پیسو د ګټو ذریعہ ګټلو ذریعہ ګرځولې ده شهرت ذریعہ ګرځولې ده د عہدو د منصبونو د کرسو ذریعہ ګرځولې ده د شولمانو د دنیا ډکه ده. نو تاسې د الله د پیغمبر سیرت فلسفه یې زده کوي کنه نو کم از کم د دې تر جواب به تاسو ورکولای شي الله دې توفیق راکړي چې موږ د فلسفه مې زده کو. او دریم نمبر اهم پهلو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جون پر خپل جون کی عملی تطبیق کول. ما تم جون تیرو چې د پیغمبر علیه السلام سیرت مې زده کو دا بوس پر خپل جون کې څنګه فټ کوما دې عملی تطبیق به څنګه کوما دا یو ځان لګران کار دی. وره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه ځان خبرول دا ځان له مجاهده غواړي او دغه سره سره بیا د خپل جون کې راوستل دا ځان له مجاهده غواړي. وره موږ به دا کوشش کوو چې د الله د پیغمبر سیرت یې زده کو په دې نیت یې زده کوم چې خپل جون کې دا خبره راولم. نبی علیہ السلام څنګه جون تیر کړی دی د بار خلکو سره څنګه جون تیر کړی دی کور کې دننه څنګه جون تیر کړی دی اجتماعي زندگی څنګه وه سیاسي زندگی څنګه وه اقتصادي زندگی څنګه وه نو دا عملا په خپل جون کې راوستل. نو چې دې خبرونه خبر شي کله کنه و تا ته پته ولګي چې به خپل ژوندۍ اوس کم طرف تاړو م کم طرف ته تاول غواړي بل دا چې دا تبه د فتنو نم بچي غواړي د خیرنۍ زمانه فتنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېرې فتنې را پیدا شوې. نبی رسول الله دغه فتنو مقابله څنګه کړو پس باندې کړو د صحابه په دور کې ډېرې فتنې را پیدا شوې د الله د پیغمبر صحابه دغه فتنو مقابله څنګه کړو څنګه د ځان خلاص کړو فتنې څنګه ختم کړو څنګه پیژندلې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه خبر شو نو ان شاء الله چې د فتنو نه د ځان بچ کول به اسانه او مشکل بنه ان شاء الله. او د الله د پیغمبر د سیرت چې ده کنه د اسلام د الله د حکمونو عملی تطبیق دی غوره لګوس مثلا قران کې الله فرمایلی دی چې اقیم الصلاه تاسو مونږ وکي خو مونږ څنګه وکي نبی صلی الله علیه وسلم عملا بمنز ولارله بخپل منز کړي دي صحابه پزان پچ ودرولې دي صحابو ته د مون چل خودلې دي د مون ټیمونه او ته خودلې دي فرایز او نوافل او ته خودلې دي هر څه ته عین کړي دي کنه. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند د اسلام عملی تطبیق ده کده د اسلام نزان خبره نو د الله د پیغمبر سیرت د کول به غوري ضروری وي دینه بغیر غوري ته مسلمان د مسلمان جون تیرول بیا مشکل دی ته څنګه د اسلام په چوکاټ کې د نن ژوندۍ تیرې چې د الله د پیغمبر د سیرت نه ځان نه خبر کړي دا ډېر ګران خبرې بیا. نو بل خبر دا ده دریم خبر چې به درس کې به مونږ کوو هغه دا ده چې د الله د پیغمبر د سیرت عملی تطبیق به مونږ څنګه کوو خپل جون به دې طرف ته څنګه راته وو په دې به ان شاء الله کوشش کوو صحیح ده کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مونږ ولې زده کو یو خدا دا چې الله مونږ تاسو ته قران را لېګلې دی او د څه د پاره چې مونږ به ځان پوه وو د قران الفاظ زده کو د قران معنی زده کو او د قران په دې احکام باندې عمل وکو او د قران دی دنیا ته ورسو د دې لپاره الله د قران دقه مقصدونه دی قران در لېګلو چې مسلمان مې د قران الفاظ زده کړي معنا به زده کړي په خپل ژوند کې به راولي او نور ته به رسي دا د قران حقونه دي په ما او تا ګوري اگر چر نه یې ردي اوس په قران باندې ځان څنګه پوي کوم نو په قران به الله ځان پوي کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه ځان خبر کی د قران د سي آیاتونه دي چې تا د پیغمبر علیه السلام د سیرت نه ځان نه خبرګه ته نه پوي ځکه داغه آیت د معنا د یو خاص واقعي سره تعلقي چې د پیغمبر علیه السلام په جون باندې واقعا غلي د آیاتونو د غي پس منظر کې نازل شوی چې تا هغه واقعي نه ځان نه خبر کړې ته بس څنګه دغه کې ته بس څنګه د قران په آیات باندې ځان پوي کې د قران د سورتونو دي چې هغه د یو خاص واقعي په تنظر کې راغلي دي یو حادثه راغلی دا یو واقعه راغلی دا او دغه په تنظر کې بیا الله په قران کې او سورت نازل کړي دي آیات نازل کړي دي چاغي ته شان نزول وای نو چې ته شان نزول نه خبر نه مطلب د قران د آیات په مطلب څنګه پويږي د قران د سورت په مطلب باندې څنګه پويږي دا ممکن نه ده چې ځان پويږي بیا لہذا کته وې چې په قران باندې ځان پوه حکم د الله د کتاب نزان خبر کم د الله د کتاب چې ما باندې کوم حقونه دي دا ادا کوم نو دا غي د پاره ولني خبر ادا دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نزان خبره که څوک وایي چې سیرت نه یادوم قران یې زکوم د اصلي کې یاد نه شي دا کوله ممکن نه ده نو کته وې چې قران یې زکوم نو دا غي د پاره ولني خبر ادا دا چې رسول الله سیرت دا به یې زکه عروه ابن زبیر یو مثال لته وې ما عروه ابن زبیر دبد دی ان الصفا والمروه من شعائر الله د دې آیت تشریح به څه کوله چې په دې آیت کې څه ویل الله اختیار ورګی چې اوس حاصل حج د لاند شي او دې فمن اعتمر فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي طوف بهما دې آیت مطلب به څه بیانوي چې ګور دې کې الله فرمایي چې کته حج د لاند شي او د صفا مروه دا منډ وې او کني وې یعنی دې کې اختیار الله ورکړې عائشہ رضی الله تعالی عنها خبرې واورې دي نو پوهې کو ولنا ول عروه چې کوم مطلب دې صورت دې آیات بیانې ول دا مطلب نه ده ځکه عائشہ رضی الله تعالی عنها دا واقعین خبر وا چې اصل کې د مکې د مشرکانو عاد طریقه دا و چې اغیب کل حج او عمره لرال نو صفه مروه کې به دا منډ نه والا واپس سر باندې او اغیدا شګارو کو جدل ته ځکه خو بل بل ځکه خو نو دیو د عقیده او جدل ته منډه وال د خنه دی ګنا ده نو الله رب العالمین د آیت نازل کې چې ان الصفا والمروه من شعائر الله د بوتان دل لري کوي دې بوتان سره څه تعلق ده دې خو ځان له تاریخ ده یو ډیر لوی داستان ده د صفا مروه د تاریخ نو ولی عروه ابن زبیر تد دې حادثه دي واقعي پته نه وا د شان نزول پته وته نه وا او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د سورۃ الاخلاص مفسرین لکی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خال د مکی مشرکان راغلیو ځکه مشرکان خو با ملائکه ته د الله نونه ویلي د بوتانو عبادت به کو مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم دی ویل صف لنا رب د سروزرو نه جوړ دی د سپینو زرو نه جوړ دی د پیتلو نه جوړ دی د تانبې نه جوړ شي نه جوړ دی ځکه هغه ته خو رب هم د بوتان ښکارېدل نو الله دا صورت نازل کې چې الله دې اوسې نم نه دی جوړ الله دې څنګه دې څنګه تاسو الله صفاتونه بیانوي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دوی مطلب علماء دا بیان کړی دی چې نه يهوديان راغلي او نبی صلی الله علیه وسلم دې ویلو

د يهودانو دا عقیده و چې عزر علی السلام د الله زوی دی، د عیسایانو دا عقیده و چې عیسی علی السلام د الله زوی دی. نو دیو دا خیالو چې د پیغمبر علی السلام چې کوم رب عبادت کوي نو دبم یو نسب و نسبی سلسله به لکه څنګه چې عیسی علی السلام د مدغه هم دا. نو پیغمبر علی السلام ته ویل انسب لنا ربک، موږ د خپل رب نسب بیان کا چې د کوم قبیلې سره تعلق دی، د کوم خاندان سره تعلق دی، پلار یې څوک دی، مور یې. نو الله د صورت نازل کوي چې د الله سب بیانوي. ګوره نو کو تاسو دې پس منظر پته نه یې، ته د قران الله حد څه مطلب بیانې. عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عباس تاسو ته ویلو چې کشر صحابي وو، خو پیغمبر علیه السلام ته دعا کړو نو الله په قران خپو یې کړو. دومره لوی علم الله عبد الله ابن عباس ته ور کړو د قران، چې وی ویل به چې والله جمادی الله په ذات باندې قسم یی چې په دې قران کې دشي آیت نشته ده، دشي صورت نشته ده، الا وانا اعلم. مگر د قران د هر آیت او د هر ماته دا علم ده، په کوم ځای کې نازل شوه او د چا په باره کې نازل شوه اندازه ولګوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قسم وکړه چې په قران کې دشي آیت نشته ده چې دغه په باره کې ماته دا علم نه یی چې دا د چا په باره کې نازل له او په کوم ځای کې نازل له. په قران کې د شي صورت نشته ده چې دغه برکه ماته دا علم نه جدار چاپ برکه نازل له په کوم ځای کې نازل له. خو بیا هم څومره عاجزي پکې وا، ولو مع ذلك د دومره علم باوجود لو علمت احدا اعلم مني بكتاب الله لضربت اليه اكباد الابل. کما ته پته ولګی دا چې د زما کې په هغه سر کې وسړی دستانه په قران باندې خپويږي، نو زه به اوخته وخه جمع دا خو لبم لاړ شم چې دا علم ته حاصل کړم. دومره مینه مې د علم سره. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چو نو غو عمر رضی الله تعالی عنہ مشران او صحابو چې کوم شورا وا، نو باقي به ځان سره کیناو بچی نه دی پر ځان سره به کیناو. نو باز صحابو اعتراض وکړ چې دا خو زمنګ بچی دی او منګ مې زمنګ بچی د مشران او مجلس کې کینې او شي از دکی او تا دا ماشوم کیناولې دی. عمر رضی الله عنہ ول دکی کمالات دي کیناولې سمند کیناولې. سوال چراغ ته پوسې وکړو ولدي صورت څه مطلب دی چې دا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نچاو الذي مطلب دا دی چې بس ظاهر مطلب دی چې کله د الله دین غالب شي بس خلک به اسلام ته متوجي شي، دنه ډله خلک را رواني اسلام کې به داخلي. او چا به دا وی چې نه د اصل کې د فتح مکی زیر الله ورکوي تاسو مکه فتح کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ بیا عبد الله ابن عباس ته وکړه بچی ته سوي نو هغه ته په لندو الفاظو کې ویل هذا اجل رسول الله. په دې صورت کې الله موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات خبر راکړي چې الله پیغمبر به رخصتیږي دنیا نه، دا فانی دنیا به پریدي. ځکه دا هغه د ژوند مقصد څه و؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دا پیغمبر الله دې لره لګلې چې الله دا دین په نورو دینونو باندې غالب کې اوچتي کی، دا حاکم دنیا نو ټول محکوم نو ټول لاندې شي. ذکر د الله دین غالب شونه پیغمبر دنیا کې څه کوي؟ تا خود مصیبتونو کور دے، د ابتلاءات او امتحانات کور دے. پیغمبر لخوا الله ډیر چتو چت نعمتونه تیار کړی، یلته ولین غواړي. عمر رضی الله عنه صحابو ته وکتل ول دی کمال، لیکن ولې دلته دی کمال قران علم وسره دے. نژمان خبري مطلب دا دے چې کته به جزید الله په کتاب باندې پوها شم نو الله د پیغمبر د سیرت نه بزان خبره دا خبره یاد ساته. او چې د الله د پیغمبر سیرت وجده که کنه نو تا تقریبا په قران باندې ځان پوهه کوي، بس بیا به صرف ترجمه یې ده کې ته په قران باندې بیا پوهېږي ان شاء الله. صحیح ده کنه؟ او زموږ خو د درس مقصد هم دا ده چې د الله د کتاب دا درس عام شي په دې خلکو کې، هر چا له قران په لاس کې ورکو دا قران، دا به زموږ استاد لوی کامیابی. بس خلکو موبایل په لاس کې راغستی دي، ګوره موبایل اخبارونه موبایل ناولي او مرداری په لاس کې وسره دي. د الله کتاب ډېر زیات مظلوم دی، وره په دوړو کې او په ګرد غبار کې پټ، په ګاډي باندې دوړه نه پرېدو، په موبایل باندې دوړه نه پرېدو، سات په سات په لمن راکاږو دا قرآن. دا به زموږ استاد لوی کامیابی. بس خلکو موبایل په لاس کې راغستی دي، وره موبایل اخبارونه موبایل ناولي او مرداری په لاس کې وسره دي. د الله کتاب ډېر زیات مظلوم دی، وره په دوړو کې او

چې الله رب العالمین د کتاب د علم په دې خلکو کې عام شي، او چې الله د کتاب علم عام شنو الله باندې فتنونه بچ کی، د ګناهونو هم الله بچ کی، د ډېر لوی مصیبتونو موږ او تاسو خلاص شو. نو یو مقصد د سیرت د درس داده چې موږ په قران مجید باندې پوه شو. دویم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتداء، د الله د پیغمبر په منلو کې خیر دی کنه دی. مونږی تبلیغ دلاړ شو، اولنې خبره سجده کو چې دنیا او د آخرت خوشحالی، د دنیا او د آخرت کامیابی دا د الله په دین او د پیغمبر په طریقو کې د شویو کنه ویو. نو چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده، او تا د پیغمبر د طریقو نه ځان نه دی خبر کړی، دا غد جون نه دی ځان نه دی خبر کړی، نو څنګه به کامیابی تر رسیدا راته وای؟ دا خو مونږه چې بلند خرابیا سواری وو چې پیغمبر علیه السلام د سیرت نه ځان نه دی خبر کړی، وای چې نن نه بس خو بس پیغمبر عاشق ما، زه پیغمبر مجنون ما. څنګه مجنون؟ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. کستان الله د پیغمبر سره د امینه محبت رښتینی محبت او مینه وی وقیت عاشق وی، او د پیو مجنون نه وی، د وینی مجنون وی، نو په کارج د الله د پیغمبر د سیرت نه خود ځان خبر کړی وی کنه، ناغه د سیرت علم خود حاصل کړی وی کنه، چې څنګه شخصیت وو، څنګه ژوند تیر کړو، څنګه زندگی تیر کړو. نو خود الله د پیغمبر اقتدا او دغه تابعداری او دغه په نقش قدم باندې تک واړې، نو ګور سیرت بېځ دکې چې سیرت دنه دېځ دکړې، او د اقتدا داوی کین د اسې داوی دی، ګور د دروغ داوی دی، دغه صدق نشته، دی ګریشتیانش ته دروغ دی. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اتباع داغه د اقتدا د بار اول شرط داده چې داغه د سیرت نمازان خبره، او ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. چې الله پیغمبر سویل دی هغه باندې عمل وکي، چې کوم خبرو امر یې کړی دی نو هغه باندې عمل وکا، کوم خبرو نه بن کړی هغه نه ځان وسات، کم کارونه ندی کړی ام مکوا. مولا علی قری رحمه الله لیکلی دی کنه، و المتابعه کما تكون فی الفعل تكون فی الترک ایضا. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع او تابعداری چې څنګه موږ دی، او کار په کولو کې کو، الله پیغمبر یو کار کړی دی موږ ته حکم کړی او موږ یې کو، ځکه چې الله پیغمبر کړی دی موږ ته حکم کړی دی. نو د قشان چې الله پیغمبر یو کار نه دی کړی بنه کو غره هغه نه بزان ساتو. فمن واجب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. مولا علی خریوی چاج دس یو کار وکو چې د الله پیغمبر حکم نه دی کړی، دی مبتدع، دی بدعتی، دی ته وای بدعتی، دی ته بدعتی ویل کی. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. د چا سیرت چې د بیانولو قابل دی، د الله د پیغمبر سیرت ته وره، کوم چې زمونږ د مستاجر مسلمانانو د لپاره ائیډیل شخصیت ته نمونه ده، لایق اتباع، لایق اقتداء شخصیت دی، الله د پیغمبر شخصیت دی. او داسې شخصیت چې دغه خبرو کې دانشته ده چې دا منل غواړي او دا نه غواړي، ټولې خبرې به منی، ټولې خبرې به منی، دا صرف د الله پیغمبر دی غواړي. الله د پیغمبر نه علاوه بل داسې څوک نشته ده چې دغه هر خبره دی ومنل شي غواړي. غیر مشروط اتباع صرف د چا کې ده؟ الله د پیغمبر به کې، په انسانانو کې، په انسانانو کې غیر مشروط اتباع او تابعداری صرف د الله د پیغمبر په کار ده، بل اچانه ده په کار وي، بل هیڅوک نشته، هیڅوک معصوم نه دی، هیڅوک د ګناه نه پاک نه دی. نو په کتابونو کې د الله کتاب د شیدا چې د غلطۍ نه پاک دی، د مخلوق کتابونو خو د غلطو نه ډک دي. مولوی صاحب غریب چې کتاب ولیکي، نو د مولوی صاحب غریب بس کتاب یې کوشش به کړی، خو داسې خو مو اجر غلطۍ نه پاک دی کنه، زمان د شیخ په کتاب کې غلطی نشته، غلطه وي. نو بیا و ته چاوي ولی رجی ولی سلورم نظرم به وکي، په دې کتاب کې غلطیاں نه دي، نو هغه په بل نظرم وکو. بیا و ته چاوي ورستا په دې کتاب کې غلطیاں نه دي ولی بل نظرم به وکي. نو امام شافعی وی شاګردانو ته په درس کې وی چې اب الله ای صح کتابا غیر کتابه. الله دا خبر چا سره نه تسلیمای د مخلوق سره، چې د الله د کتاب نه ما سیوا دی د بل چا کتابم د غلطی نه پاک شي، دا خبر نه ممکنه ده چې انسان د کتاب کې به خامخا غلطی، الله کتاب د غلطو نه پاک دی. چې انسان دې نو خامخا کوم یو خبر به غلطی بل به سمای، الله

پیغمبر د یو شخصیت ته په انسانانو کې چې دا غو غیر مشروط اتباع او تابعداری کې دا بنو چې دا منم او دا نه منم دا مې عقل منی او دا مې اوس په کله دا معقول نه وتی دا خبره مې عقل منی او دا نه منی یره چې دا خبره خو زما عقل نه رالی الګا که تا کې عقل وینو راغستو چې نشته هم څه به راوالی د چا کې عقل نه نو پیغمبر خبرې غو دا یو ملګری او ساده شان دا غو وی ای ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې په خپل عقل تلل پیغمبر علیہ السلام خبر په خپل عقل دلل دي چې مثال نه لکه زرګر په تل چی د ګړې بوجي تلې ولدا کی ته ممکن نه ده چرته ستا عقل او چرته پیغمبر خبرې چرته زما وسته عقل او چرته د الله وحي او د الله کلام دا چرته کی یؤمنون بالغیب مطلب دا دی چې یو خبر په صحیح سند راورسې د الله د پیغمبر خبره ده د الله کلام دی نو بغیر د چون چیرانه به منی بغیر د شرط نه به منی بغیر د شک نه به منی کستا عقل منی او کنی منی منی به دا څه خبره ده زما عقل نه منی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اقتدا که کول غواړي د الله د پیغمبر د سیرت نه بزان خبره اې د الله بندگانو وځ د شي بد حال لګنه زمونږ د نوجوانو مشران خو الحمدلله خدي خسته خسته ګری او مزیدار چهره سره او چې کته مې وته کنه او اوس نه الکان چې د ګری پرې دین نه سنت پني دینه پرې دی پیشن د جوړ شوی د ګری پرې خو دونه دا غیم چې خاص سټایل له باقي د ګری پرې خي نو موږ خو پیژنو چې اچا د پیغمبر د سنت پني پرې خي نو غم پیژنو چې اچا د سټایل پني پرې خي نو هم پیژنو زه ته به دغه کې مزه ملکه هم ګری خو دې پرې خي خو نه ته خراب دی نه د فیشن دی الله د پیغمبر سنت نه دنه د سنت په مخ باندې پرې ده لہذا ګری داسې پرې خي نو نه دې بدل کنو سوال خو ته ملاوي کم اس کم کنه ونې دې خراب دې نو تا ګیرم پرې خېده اوسه واده په نه ملایوي د فیشن په نه دې پرې خېده او زه مې تم هو نسوارات او تمدن مې هنود او یي مسلمان هي جنې دېک کې شرمای يهود کنو زمونږ نوجوان دې دین دو نوجوان څه ودره نو فرق به پکې ونه کی هغه جمعه د منځ په وخت کې فرق راغې کې دې چې د جمعه تلل شي وغه خپل دغه تلل شي درمسال تلل شي څه شوته وي مندر تلل شي خو چې په شکل ضرورت کې وته وګورئ نو ته فرق نه کوي چې اوس دا مسلمان دی که دا مسلمان دی ځکه یو شان شی نه هغې د بلې نه خبر کړم اوس خو دا موبایل نه د خلک د یو د ایمان نه خلاص کړه نه مولیان هم د یو د ایمان نه خلاص کړه دا امیان نه دي د چې د مولیان نه تقرور نه اوري په دې فیسبوک باندې که نه نو په دې نهته نه اوري چې موږ څه شی زده کړو د اعتراض په نیته اوري الله بندګارو چې د مولا به کله غلطېږي چې سم ورته لمن په شا راواړم دا یو د ایمان نه خلاص کړم نو ارچا مګونه پیدا کړی دی انټرویو نی ملي او بس پاره کې موبایل له ولا کې نه سینې چرته کې نه مې یو پړق پړق دی ته خدای چرته کې نه چې مجلس کې کې نه چې ګډ بزن لګورې چې تصویرونه نه بچې ما د څه حال له نو یو کس نه چاته پوس کړي دی و چې خمزیدار په شر برابر ګریم پرخې د خو هغه سټایل ولا ګریم پرخې دا او خو په سیقه برابر وی د پینځو پیغمبرانو نمونه راته والا پیغمبرانو مونږ ولنه ورسی وای زمون له پینځه صحابونو مونږ راته ولا مونږ ولنه ورسی یی د الله بندگانو تاسو سوچ وکړئ چې مسلمان د مسلمان په کور کې پیدا دی د مسلمان په غیږ کې غړ شوی دی د مسلمانانو په ملک کې غړ شوی دی مسلمانانو په معاشره کې او هغه د دنیا د علومو خبر دی د انګریز نظام او تعلیم یې زده کړی دی خو د الله د پینځه پیغمبرانو نومونه ته نه دی یاد نو به خپل نوجوانانو په خپل مستقبل جنان نه پکار د الله د پیغمبر په سیرت کې بدا کمال وشي چې کله سیرت دې زده کې او زه سیرت دې زده کما نو کم از کم د جون قوم لګ مزیدار شي کنه چې ځان دې سیرت نن دې خبر کړي نو څنګه دې جون مزیدار کیږي دا خاصه خبره ده چې دعوت ده چې چا سره دې محبت ډیرو دا هر کار بدل خون اندر کوي کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت نه خبر شوې داغه د ژوند نه خبر شوې نو داغه د شخصیت سبب دی نور مینه او محبت سی واشي کنه نو کته وجه د الله د پیغمبر سمې د مینه نورم سی واشي او نورم سی واشي نو سیرت بار بار ګوره بار بار ګوره بار بار وایا او سیرت یې ځدګه نو وخت وخت به د مینه نورم سی واکی محبت به د نورم سی واکی ځکه چې خو عجیب شخصیت دی چې څومره ګوره نو هغه مره چمګه او دمک سی واکی چې څومره ګوره هغه مره به د زړه ته کوزي
اگر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وقام تویلی وکنا اگر ویز مسلمان شوئے نوما نعوذ باللہ دا اللہ دا پیغمبر چہرہ مبارکا دا دزمہ کے بسر زمان پنیز بدترین چہرہ وا خسکر چھ پیجاندلے میں نو وچکلے میں او پیجاندا نوی دزمہ کے بسر رٹول محبوب ترین چہرہ دا اللہ دا پیغمبر وا او ایمانے وکتا زمانہ تا پوس وکی گنا چھ پیغمبر اللہ السلام دا حلیہ مبارکا سنگا وا سرگی سنگوی پوز مبارک سنگوا خلی سنگوا مخی سنگو نو ایدا زنه شم بیان ول زکه چې ما د ډیری حیا او د ډیری مینې او محبت ناغه ته چې په ډکو سترګو کتلې منې دي تاسې شخصیت چې څومره بور نږدې کې دي زړه ته بری کوزې ده موږ یو بل لګ لري وسیګو الکه ایدا ایبونم دی یو بل نه پټتی که یو بل ته ور نږدې شو دا ایبونم ښکارګیږي نو مینم کمیږي موږ ته چې دا غونه ډکیو دی ایبون نه کنه او د الله د پیغمبر اغا عجیب شخصیت ہوگا نا جی تب سمر اور نج دیکھے دے نو آگا بستا حضرت کچھ دا محبت بد نور سے وا کے دا نو کتب اللہ دا پیغمبر دا دی ذات اور شخصیت سے رضما مین و محبت سے او دا ایمان حسد گورے حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ و ولدہ او روایت کی راجی من نفسہ او الناس اجمعین چتازی کی وطن تر اغه وخت پوری صحیح مومن نشو جوړیدل یزو ته خپل مال نه محبوب شوه یو تر تر پیغمبر سنت دی او بل تر مال له اوس باندې پته لګی چې مال له ترجیح ورګه کړي پیغمبر سنت له ترجیح ورګه نو چې مال نو ته محبوب شوه نه ما او الله پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم چې ګوره دې کامل مسلمان نشی کېده او وولده د خپل اولاد نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجید خپل اولاد ته ډیر محبوب شوی نه منو ګورې ایمان دی ایمان نه دی ایمان په خون نه پويږي د خپل ځان نه د خپل بچو نه د ټولو خلکو نه عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته الله پیغمبره ول زده بچو نه مراته ګرانی د خزینه مراته ګرانی د ټولې دنیا نه مراته ګرانی خدا ځان خډیر خوګ دی ځان خډیر خوګ چې خلکو وي دا بچی ځان نه خوګی کنه داسې خبره ده په دې موبایل کې ویډیو مې کتله یو کس دی یو ظالم هغه شادو سره د بچی په ګرم طبخی باندې کېنولې ده په ګرم طبخی کېنولې ده نو هغه شادو د یو وخت پورې هغه حرارت برداشت کی غریبه اوړي راوړي او بچی په دې غې کې کېنولې کنه چې بچی مې ونه سوځي خو چې کله هغه دغه ډیر زیات شي هغه حرارت نو بس بچی کی ډیر پاسه پکېني مال ځان ډیر خوږ دی ګوره زند بچینم خو گیدار سی دم بزان خو گید عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام دوی وی اللہ پیغمبر زان خو زان دے عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ول چې د ځان نه تر ډیر محبوب شوی نه منو ام ایمان دی ایمان نه دی پورا غوره ایمان په خون نه پويږي عمر رضی اللہ عنہ ته قسم وکړو ول الله پیغمبر د الله په ذات مې دی قسم چې وساته د خپل ځان نم ډیر محبوبې دومره مینو محبت مې دی اسا د الله د پیغمبر سره مین او محبت د ایمان حصہ ده غره د ایمان حصہ ده او کتب ازما محبت د پیغمبر علیه صلوات و سلام سره سی واشی سیرت از دکا تاریخ از دکا او بار بار ول ولا بار بار ول ولا د الله د پیغمبر د سیرت نه خبر شي خبره پوه شو کنه یو مقصد بدای چې موږ د الله د پیغمبر سیرت از دکا او زمو سره د مین او محبت نورم چې تا یو سره پیژندل نه انسان اوس څنګه مینای چو ودی پیجندو دغه خوبیان نه ځان خبر کو دغه صفاتو نه ځان خبر کو مینه محبت به سره بیا جوړ شي به بس سیوا شي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې ډیره د عبرت خبرې دي ډیر عجیب درسونه دي پکې ډیره د عبرت خبرې دي پکې دې سیرت د درسونو مطلب دا دی چې موږ هغه درسونه یې زده کو هغه د عبرت خبرې زده کو او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایل زینوا مجالسکم بذکر الله وبذکر عمر ابن الخطاب تذکرون تلان شی تذکر کورون کی د خپل مجلسونه د الله په ذکر د الله په یاد او د عمر رضی الله عنه په دې قصو باندې مجلسونه خسته کوي ته عمر رضی الله عنه سیرت بیانې خدا د الله د پیغمبر دی او صحابي سیرت دی کنه نو زمنن په کې د الله د پیغمبر سیرت هم بیانې یو صحابي چې سیرت بیانې ته حیران شي تب یو کدی امت تاریخ گو رمدا الى صحابه و دا اللہ دا پیغمبر بسنگ شخصیت دی او دا دی سیرت نبا یو پیدا منگتا دا ملاوش عجیب و ناشنا پیدا دا دا چی دا اسلام اغا قوت دا اسلام اغا رعب و دبدبا اب از منگ استاسو بزرنو کی کینی چی اسلام سمر طاقت و رعب والا دین دے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته اسلام څومره روح او دبدبو طاقت خود له او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل چې نصرت بالرعب مسیره شهر الله مال دمر الرعب او دبدبره کړی دا چې دشمن زمانه د یو میاش د مزل په فاصله باندې ریږي دشمن مخ له نشي راتل د اسلام د یو هیبتو دا چې یو رعب او دا چې یو مقام او چې خلق به تیرېدل مینه او محبت هم پکې او چې چا به لغان ورکلا اغلب د ځان نن ډېر مینه ورکول د اسلام او د مسلمانانو او چې چا به دشمنی کولا نو بیا دشمنی خود مسلمانانو وا ابي چا سر تر سوالې شو ادي فارس پدی پدی فارسیانو باندې صحابو څومره مهنتونه کړو مسلمانان شي صد ته نوي او مسلمانان شي صد ته نوي او زمونږرونه وو لکم ما لنا و علیکم ما علینا چې تاسو کلمه ولې بس زمونږرونه وي هیڅ هم نشته بس قلار خسته جون تی روي او نو مسلمانې دل دا الله د پیغمبر داسې صحابو لرال کنه داسې تاریخی او عبرتناک شي کسي ول ورکړي دی چې تر اوسه پوری یادی کینه د فارسیانو د کیسرا حکومت ختمول لاسه وړه خبره نه و دا دغه زمانی سوپر پاور ګو چې امریکا او چین دی او روس دی دا چې سوپر طاقتونه و دغه زمانی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه به سر او سامان صحابه چې د ماتې ګوډي مات ګوډ اسونه و خان او د ماتې ګوډي توري او نیزی او غشي باغی بنید فارس حکومت ختم کړو هغه د هرقل د روم سلطنت چغی پاو کی ځان ته سوپر پاور وې اغه د کملنګانو صحابه ډړې وړې کړه ختم کړه او داسې تاریخي جنگونه کړې دي د وضوح پتوح شام داسې وګورې کنه او د یو صحابي غ جنگي کارنامه وګورې د نبی رسول سلام یو صحابي دی خالد رضی الله تعالی عنہ چې دې سیرت کې به ان شاء الله دا تذکرہ بیا راشي خالد ابن الولید چې تیات کې نو استاد دماغ او تبد عد د بہادری د شجاعت او د مړانی تصور به ذهن ته راشي دنیا کی مرد قلو بہادر تیر شو دا سی بہادر انسان او پا احد کی چونکی دا دد حملے دا وجنا او یا کس مسلمانان شیدان شو دا کافر و مسلمان شوی نو وی بیا بی ویل پا دی طول جنگونو کی چیز دا آغا لوی نقصان کفارا ادا کو چی پا جنگی با کم سخز و اقی تبی وردنگل چکی دا شی اللہ مانا دا شہادت مرگ را کی او هغه گناهونه می چې کړیو چې په بدر کې زماده الله سویا کس مسلمانان شهیدان شوی وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی شوی وو ګوره اگر چې کلمه دی وی اعلان الله ته مخکنی ټول گناهونه معاف کړي واړه لوی د الله حقونه د بندگانو حقونه ارسه ته معاف کړي په کلمه باندې خو بیا هم خالد رضی الله تعالی عنہ ویل زماده هغه گناه کفاره ده چې په جنگ کې سخت زیله ورشم د بدن نم دنګو مضبوط و پالوان و او دو یرموک پا جنگی دمرا جنگ کرده و دمرا چه علماء دو تاریخ لکلی دی وی چیز ما پلاس که ود توری ماته شوی ود توری او تاسی دی تورو زمان یو ملگره دی اغا دی تور که گیه و نسته که پروفیسر دی اغوی ولی سلطان محمد الفاتح تورو پا تور که بیو میزم و جایبگر که پرتا دا اول دا غیب پی نیم کلو وزن ده ساڑھے پنج کلو دا یوی توری وزن دے تاسو اندازہ و لگا ہوئی چی دمرا غٹا تورا تب دے لاس کی تاوے او دمرا جنگ پی ہوگی چی تی ما تاکی یوام نا دوام نا و توری ما تاکی تاو پا تاریخ کی سوک ہوگی ایتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا جان نساران و صحابو دا کرنمی کری دی او پا یو جنگ کی یواز جنگ تا ہوا تا اکرم رضی اللہ تعالی عنہ روی مخل ورغی و تولی چلا تحرم المسلمین منکا تقود شهادت پا طلب کی او تو شهادت را اللہ را کرے وری تا تا مسلمانانو زررت دے پا دی وقت مکوا پا یواز جنگ تا ہوتے ہو ویل بیر آستون جو اویلی جی ساٹھ ہزار فوج دے ساٹھ ہزار مال صرف یو بزشما او ان سٹھ کسان را نور را کی پا ساٹھ کسانو بنی دے ساٹھ ہزار فوج مقابلہ کرے او شکسی علور کرے دا شی خلق نو ته چې دا سیرت یې زده کړې نه او دا خپل بچو ته مو یې په کور کې زنانو ته مو یې نو ستا په دې کور کې به د اسلام غ رعب او هیبت او دبدبه مستا د بچو په ذهن کې کینه چې ګورځو مسلمان هم خدای اسلام ګور ډیر به رعب دین نه داسې بغیرت دین نه دی ګوره د بغیرت خلکو دین نه دی اسلام دا د بهادرانو خلکو دین دی همیشه د پاره د اسلام د بهادرانو خلکو ایمان او اسلام قبول کړي بغیرت سره اسلام نشي قبولول مسلمان بس بغیرت دی دے بسنگ بزدلی مسلمان بکتاب کی بزدلی نشتا دے تس افغانستان کی اولی دل کر
مسلمانانو پتش لاس بنی یہود او اہل کتاب لو سنل ویش کسور اسلام خو ډیر عجیب او سپیشل تاریخ لري ډیر د بہادری او د میړانې تاریخ لري او ډیر د مینې او د محبت تاریخ هم لري ګوره چې چا سره مینې کړې ده نو داسې به غې کرنی ولې ده او د خپل ځان نه ولې ډیر مینې او محبت ور کړې داسې دین زما او ستا بچی یورپ لګیا دی زما او ستا بچو ته په ځین کې دوه خبرې کې نه یو په خپل ماضی باندې بدګمانه کوي چې ستاسو مشرانو څه کړي دي مړه مونږ ټینګونه جوړ کړه مونږ جازونه جوړ کړه مونږ خو ایجادات وکړه ستاسو مشرانو څه کړي دي دا تپوس ته وکړه دی سائنس د لاره تاته خودلې چا ده د سائنس په دې میدان کې اولنی قدم چای خیر دی په دې پوهېږه کنه څوک مسلمانان نو وسم چې تاسو د سائنس کتاب لیکئ نو ول مسلمانانو سائنسدانانو تاریخونه تاسو نه لیکئ مسلمان نه بغیر نشي شل کولای ایسا ګپته سر نو دوی به دې کوشش کړي چې مسلمانانو نوجوانانو او روان نسل دا په خپل ماضي باندې بدګمانه کړي چې زمونږ مشران مړه ده څنګه خبرو سړیا دنیا د لنو خبر دا خبرو ته په دماغ کې کې نه او دویمه خبره دا ده چې مستقبل باندې د مستقبل نه امید کوي چې بس مستقبل هم زمنګ دی ځکه سائنس زمنګ سره دی ټیکنالوژي زمنګ سره ده طاقت زمنګ سره دی سرمایه زمنګ سره ده ستاسو شي دی په مستقبل کې کینې مړ زمنګ غلامی کوي مسلمان په ذهن کې د انقلاب دا جذبه د بدلون دا جذبه د مشرۍ دا جذبه چې اسلام به مشرۍ کوي او نو ټول دینونه بخښته دا جذبه د مسلمانانو دماغونو وباسي او دا ټکه مرادن نکړې چې فصل الدین عن الدوله د اسلام خو د سیاست څخه کار نشته دی اسلام ځان نشي دی سیاست ځان نشي دی اسلام خو مونږ ته وای روزې ته وای حج ته وای زکات ته وای ذکر ته وای جمعه ته وای مدرسې ته وای چې دینه بار شو بهدار چ خپل مرزي ده او دا کار ګوري په دې مسلمانانو کې يهوديان د ډېر حد پورې کامیاب شوي چې مسلمان وای مړوي د اسلام په سیاست کې څه کار دی الګ د کوپر په سیاست کې څه کار دی سیاست خو اسلام کار دی سیاست خو اسلام دنیا ته خو دلې دی دنیا کې وسنګ سیاست کې او دی وای نه اسلام دی سیاست سے کار جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چی دین دی سیاست لرے کنو پا دی سے شو بیا آغی پا دی کوشش کی دی چی مسلمانانو تو بزین کی دا خبر اکیین ہے جس سے مستقبل مکمل تاریخ دی پا دی کی سرنا منا نشتا لہذا زمان پا غلامی بنے عبادہ شئی زمان غلامی کوئی بس پا دی کی سے خیر دی مسلمان غلام دی او دا سے غلام دی دا سے مالا بلوز خندار آلا زمنګ استاد شیخ حسن الله صاحب اډی رجیبا جو خبرې کوي هغه وی دغه کې ناس ته په کوستر کې وای چې د یونیورسيټي لکان په کوستر کې ناس ته وی په دې باندې باس کوو چې دا غټه خوخه خدو که خنه د جهاد لا نو ول چاول چې خدو چاول جنه د خپل مو ته د خیره کیوي چې که خدو کو خنه او تاسو زیو خبره کوم او خبره دادا چې اندوانو دا یو دغه روان کړي دي اندوان خود غو عبادت کوي د دې اندوان یو پر سفر غلې د مسلمانان بغټه خو نه خوري دا غټه خو صحت نه ده خو مال چې غلې مغر نه کوي غر نه شي دومره غلامان وي کنه چې تاسو په دین نه پويږي دا خو سروي دي حیوان دي الله حلال کړي دي زموږ سره پر په دې کې هیڅ نقصان نشته دي خوري خو مونږ دونه مرعوب یو چې بس یو خبر زین تر غلې نه بس انګريز دا وي او ساينس دا وي او میډیکل ساينس دا وي دا غټه خو صحت نه ده چې سړی بیمار شي نو غله خو بیا ډوډۍ نه ده وزه بیمار هم ډېر ډوډۍ نه ده خیال هم دی غنم را لنه دی خواه وخ را لنه دی خواه چاول لنه خواه چیو سره بیمار چی خواه بیوله خواه مخواه یوزیز نی خواه خواه چی سن چی بده ده میڈیکل سائنس پا ده میدان که چی انگریزی و تحقیق ہوگی نو مسلمان ڈاکٹر نده اگوی ده انگریز چی کم دماغ دی ویداسا منگ سنشتا ده لہذا داغه تحقیق حرف آخر ده مسلمان دومر مرعوب ده چی مکی نشید ده تحقیق نشی کوله دون دون یری دل ده غریب دون غلام ده مسلمان نو کافر په دې کوشش کې دی چې مسلمان د خپل مستقبل نه امید کی خابه د مولینو په شکل کې خلک را پیدا کړي هغه څه کار کوي شکر پاسي وي دا دجال وي دا سي افسانه ده دجال اسي افسانه ده دجال مجال نشته دی وي دا موبایل دجال لګنه وي وستر کې دی وي دا دجال یو ما ده وي وي دا دجال لګنه مړه وي تاسو مولیاني وي ځلم کار کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د دجال متعلقات دی دجال له فتنې متعلقات دی بجدا شروع شوی دی او دجال روان دی دجال خو په هغه زمانه کې مو پیغمبر علیه السلام زمانه کې خو ظهور اعلانو شوی وسم لا ظهور نه شوی کېدی شي میاشت پس وشي کېدی شي کال پس وشي
زمون کراچی کی مفتی بول بابا صاحب دے اغه مون جی کلب کراچی کی سبق ویو بجامۃ الرشید کی اغه کل کل بدی موضوع میں تقریر کو بد دجال بانی یو کتاب مل کرے دجال کون کب اور کہا اغه دجال تمرا نج دی کہ مبا کل کل او کدن من بی دروازہ دن نش تو تو نہ خبر نج دی کلا یعنی اغه خو جی بالکل دارس پورے دی دجال لکارا کی دوج کہ من خدی غونڈی پورے شوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ودا دمر خطرناک فتنہ دمرا چما من نبی الا وقد حذر امته من المسيح الدجال دنیا د چکم پیغمبر مراغله خپل خپل امتیان دجال لفتنین رولی دمر خطرناک فتنہ دا او بین نبی السلام فرمائل چ انا اخر الانبیاء وانتم اخر الامم زاخر نه پیغمبر زمانہ پس بل پیغمبر ناراض تاس اخر نه امتی استانہ پس بل امت ناراض او انه خارج فيكم لا محاله جديد دجال بزما بدی امت کے خام مخا ظهور کی اخر وقت بے ظهور کی او دیسے وہی وہی دجال سے افسانہ دا دیدے بارج مسلمان تیارین غافل شی دجال دے مقابلے تیارین مسلمان غافل شی خابیوی عیسی علیہ السلام وفات تے داس خبر ہے جی سال سلام اللہ آسمان تو پورتا کڑے دے جون دے او قیامت نزدی برا گزی گی تے پیغمبر علیہ السلام دی امتی پہ ہیس برا گزی گی تے اللہ دے پیغمبر دی امت مدد ل برا جی دجال فتنہ ب ختمی دجال ب وجنی او بیو دنیا من سلویخ کال حکومت کی داس خبر دی وے دا ولی چ مسلمان د خپل مستقبل نہ امید کی دا کر چوک کی د منکرین د حدیث بنم بنے د مولیاں پ شکل کی خلق را پیدا کرے اغدا کار کے چھ بغا عیسی علیہ السلام نشتا مل لے خبر قرآن وے اللہ پر تکڑے جوان دے بر رفعہ اللہ الی اللہ جوان دے پر تکڑے قیامت تنزدی برا کوزی بسی حدیثو کی دا خبر دا چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ قیامت تا یو رزم پاتی شدہ یو رزم اللہ دم روک دے کی چھ عیسی علیہ السلام ببگرا کش اسمان نبرا کش او اغو با دنیا من سلویخ کال حکومت کے سلویخ کا حکومت بکے او بیا قران مجید داوی چ و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته چ سمرا اهل کتاب دی کنا جان اهل کتاب وے یہود دی کنا سوارا دی دیو پہ عیسی علیہ السلام میں مرگ نہ مخ کے مخ کے ٹول ایمان روڑی دنیا نہ بے عیسائیت ختم شی یہودیت بے ختم شی دنیا ٹول مسلمانان بے دنیا کی یہودیاں ختم شی دی نہ عیسائیان ختم شی نہ دا بے عیسی علیہ السلام باخیر کی راضی او بیا چې دا ټول خبرې دی یوې نه کنه خو د خپل مولانو دوک کړي را دوک کړي دي کنه د پادریانو مدریانو نو بس بیا په ټول است مسلمانان شي عیسی علیه السلام باندې به ایمان وروړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان بشي دنیا نه بدار سره ختم شي صلیب به ختم شي یو یک سر صلیب حدیث کې راځي نبی علیه السلام وی عیسی علیه السلام به صلیب مات کی ختم میږي سید د دنیا نه او دا ظالم متسوی وی نه نشته دی دا خو د مسلمان د پر یو امید دی کنه چھے دنیا چھے ورانی گی نو دین پس با ورانی گی چھے مسلمانان بطور دنیا بنی حکومت کئی دارانا خو منگتا الحمدللہ خکاری اشتا دے او دا اللہ دا دعا کو چھے اللہ دا جان لپدنی نموسا تا او دا حکومتون راتا وخیا ونو چھے دیکھ پلو ستر گیو بینو چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے ثم تکونو خلافتا علی منہاج النبوہ یو زلب بیا اللہ یو بل سڑے را کوزج دا غنم دا امام مہدی الامام المہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دس یو سڑے با اللہ را پیدا کئی پا دی عربو کی زمان پا خاندان کی یواطئو اسمہو اسمی نم بے زمان دو نم پشانتی زمان پا نم بے نمی او شکل و صورت شباہت کیا زمان پشانتی زمان خاندان و قبیلی سر بے تعلقی قریشی بے او یصلحہ اللہ فی لیلۃ اللہ بے پیوش پا کی اصلاح ہو کی یدی امت قیادت تا پارا بے اللہ تیار کی اب مسلمانانو لیڈری کئی اب داس یو نر لیڈری داس نر لیڈر چې الله پیغمبر فرمایل ثم تكون خلافتا علی منهاج النبوه یو زل بیا په دې ځمکه باندې داس حکومت قائم کی لګا څنګه چې الله پیغمبر د مدنی ریاست جوړ کړي داس حکومت به قائم کی د عدل او د انصاف ظلم به ختم شي او نبی علیہ السلام وی دا به الله په دې زمانه کې را لګي په دې وخت کې چې یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ظلم زمکه بداسی د عادل او د انصاف نه ډګه کی لکه سننګ چې د تر تک نمک کې زمکه د ظلم او د بربریت نه ډګه تصور یې مړه سونه ظلمونه کی اې د الله بندگانو زدا د ظلم داستانونو که تاسو ما وورول کنه زم په دې معاشره کې چې کی نو تاسو به وامن نورې ګوري دا ظلمونه کی
داسې د ظلم نه د معاشره ډکه ده کنه چې د دستانونو تاسو اورېدې هم نشئ ورخه او ماته خلک بیانې بس په دې ظلم باندې تیر وو سم نه کیږي نو بس وو سم نه کیږي زمکه د ظلم نه ډکه ده زمکه د بے انصافی نہ ڈکا دا زمک دا بربریت نہ ڈکا دا قتلون دی ظلمون دی فسادات دی اگا علامہ طول پورا شوی دی نو دا ظالم سوی داوی مہدی مہدی نشتا دی امنا دا مولیان دی ویسلی ونی شوی دی مہدی عیسیٰ علیہ السلام او دجال وی دا سی دا پیمو نشتا وی دا مولیان دی ضرور دی زان لے کار کتے داو دا ولی وی داو دا زکا وی چھے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا پا دی خپل مستقبل نا امید کی جستا سے پا مستقبل کے اس دا انقلاب اور امید نشتا تا سے طول غلامانے ہو لیکن منگ دا اللہ دا پیغمبر دا سیرت نزان خبر کو او دا دی واقعات نمزان خبر کو نو کم از کم دا خپل ماضی نا بم خبر شو او دا خپل مستقبل نا بم خبر شو زمان مستقبل الحمدللہ روخانہ دے او ماضیم زمان دے روخانہ پیغمبر علیہ السلام دا امت دا مسلمان ملت و امت دا سے مل ملت و امت نہ دے کوئی اور جو اندے خلق دے ابے نے خبر ہے جمع پمڑو بنی صاحب حرکت را کے نشت نو کو سو کچھ ما کی حرکت پیدا شی نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت نہ بغرزان خبر ائی دا ڈیرہ جت اہم خبر ہے بل دادا چھ نبی علیہ السلام سیرت منگے اجدا کو نو پاگے کہ یو خبر ادا موش چھ دعوت طریقہ بہ اجدا چھ نبی علیہ السلام بہ دعوت سنگ اور کہو مسلمان خو بہ ہر یو دعائی کنا من خو دعوت صرف تبلیغی ہم تبلیغی ہے کنا چھ تبلیغی پویا شو دعوت کار پویا شو من سے زمن سے کہا دی دعوت ور کہو او مولا پویا شو دعوت پویا شو زمن سے کہا دی دعوت ور کہو حال دادے اللہ دا طول امت مخاطب کرے دے چھے کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسی تک چھے اللہ دا غوروالے در کرے نو پا دی در کرے دے چھے تاسی با تبلیغ کوئی دعوت کار با کوئی تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر نیکو تا با خلق را بلئی خو کارون تا با خلق را بلئی دا گناہون با خلق بندوئی دا منکراتون با خلق بندوئی تاسی تک دا غوروالے پا دی وجہ حاصل لے چھے دا کار نہ کوئی نو تاسی سے حیثیت دے بے امت عمومی طور باندې دا جذبه امت کې مړه ده ختمه نو کو سو کوجه خدای ای جوړ شم خدای دعوت کوون کې جوړ شم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقې ز د کوم نو دا غیده پر اولنې خبره ده چې د الله د پیغمبر د سیرت نه بزان خبره وره سیرت نه بزان خبره نبی له سلام کافرو له څنګه دعوت ورکړو مسلمانانو له څنګه دعوت ورکړو تنے کو اعمال و ترغیب سنگ ور کڑاو دا اللہ دا پیغمبر دا خپل بیبیانو سا سنگ جونو دا خپل گاونڈیانو سا سنگ جونو دا رشتہ دارو سا سنگ تعلقو تا چولی خبری دی کنے نبی علیہ السلام پا مکہ کی سنگ دعوت ور کڑاو پا مدینہ کی سنگ دعوت ور کڑاو او دا جہاد پا دیرو مسلو بم پوئے شکوارے دا جہاد دیرو مسلی دا سیدی چاہتا دا سی نشیز دا کولے دا غی تفصیل پیغمبر علیہ السلام پا دی عملی جون کی دا پا دی سیرت کی دا دی جدہ کتا پا دیرو مسلو پوئے شکوارے زما درخواست دا دے چی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بصیرت بن جزان پویا کول غواڑے نو دا نبی علیہ السلام درا تک نمک کی جگہ مد جاہلیت دورو دا غین بمزان خبرے گورے مکنے سنا سے تاریخ بوے اندر روان جمعہ زمن گا انشاءاللہ کم ٹاپک دین او اغا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکھ کی چکم دورو چاگی تا جاہلیت زمانہ وی لگی او عرب آبادو مشرکین آبادو اسوق اسم عرب آبادو روان درس به ان شاء الله تعالی بدی باندې اختصاصه می درخواست دا ده چې ګوره د الله د پیغمبر سره زمنګ مين او محبت او دغه تقاضی دا دي عربی کې متل وی من احب شيئا اكثر من ذکره جاج کوم شي سره مینه کنه هغه دغه په خله باندې یی کنه په جبه باندې دا هغه شی تذکری او دا هغه شی خبري او د پیغمبر علیه السلام زمنګ مين او محبت ده دغه تقاضی بیا دا دي چیرې سیرت خبری خوئی کم از کم اوے جب پیغمبر علیہ السلام دا سیرت خبری خورا منی خوگی لگی گا نا کم از کم اگا مجنون تلے ہو دا لیلا بکلی ورغلے ہو نو لیلا خود کڑا وڑے ہو خود تشک انڈری ہوئی نو لگیا ہو دا دیوالو نے خوکل اول
او اشعار وی د ځان سره چې امر علی الدیار دیار لیلا اقبل زل جدار و زل جدار ول زب د کلی تیریګه ما خدا ګوره د شیخ خدای خو کله نه دی دا د کندرات نه دی ګوره دا لیلا کله دی کله یو دیوال قلوم او کله بل وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار تاسو به وجد مجنون له ونه شو دیوالونه خولي خدای دیوالونه اصل کې دیو جن نو کوم چې دیوال سم مين ده دا هغه چا سم مين چې به دیوال کې دنه وسیدل او دغه دیو جن دیوالونه خولو الله رب العالمین د پیغمبر دا سیرت دا د الله د پیغمبر سیرت دی ګوره چېرته سیرت بیانېږي نو چې زما اوستا په غوګونو باندې کم از کم خوګ لګي خرابانی لگی او دا دعوت عام کو ورے دا کم ملگری چی حاضر شوی دی دا تیری حاضرین کو حاضری خدا خو ما ویلو مال گوری خم مهم بچلا وی دیلا پر تیر درسونو کی خو ناراستی شو وزا منگ ناس دیر کارم نو کڑے او دا کم ملگری چی بدرس کی شریک دی کنا دی بما سنن وعدہ کوئی ورے او دا وعدین خبری ان العهد کان مسئولا اللہ وی دی وعدی دنه پورا کول وب الله تپوس کوي بیا په قیامت کې دا وعده دی ولې نه پورا کړي ونم به زمان سو وعده کوي ورده شنه کیږي چې بس وو بکو وبشي دا نه کی او ان شاء الله زمونږ یو استادان او استاد شیخ منیر صاحب ول مولا سړي بج دغه مخ کې ته طالب به دغه مخ ته وي ان شاء الله ولغه بو ته چې طالب دا ان شاء الله تعلیقی دی که تیمونی دی اشه ځان خلاصې کنه سم د قسم په تورې وي موږ اکثر به ان شاء الله باندې ځان خلاصو او په عوامو کې دا خبره مشهور ده ان شاء الله چې بګه خبره کیو به ونه کیو دا په دروغ کې نه راځي دا ان شاء الله چې ویو دا په قسم باندې دی او چې ګوره خام خابې کو صحیح ده کنه دروازه جمعه پر ټوله جمعه ټوله هفته ځان سره سوچ وکي غور وکي څوک بوت لغواړي صحیح ده کنه ا دې د پاره چې الله واس ورګړي او یو چنچي ورته وینا وکړه لوډر ورته وینا دغه ته وینا وکړه ته رفتار دې کسو او سوزوکی والا ګاړه موټر او یا خپل ګاړه وسره دې الګ ځان سم زما او بکور کې ګاړه ولاړ له خوراجم دې خپل ګاړه کې بلان سم پلانې به مشرب وزم ما زه غوښم ته رفتار شته دې غوځم چې زما خپل پلانې به مشرب وزم کړ او مال الله وسره کړې دومره پیسې لګو من سیرت د پیغمبر د سیرت ترسته خو یو غاړې به وکم او ځان سره پلانې ملګری کوم دسته بلاړ شو نو څنګه ثواب کار دی په دې طریقه باندې دعوت وشله وای ګوره بده نه کیږي جواب شي وو په صحیح ده کنه خو دعوت وشله وای او د الله رب العالمین د پیغمبر د سیرت د څه دی کنه چې دا څوک نه اوري او دښمنی وزره کوي د غسر مسلمان نه دی بیا صحیح ده کنه در روان درس لپاره خود دعوت وچلوي گشتونه وکي انفرادي ملاقاتونه وکي او دا ملاقات د څو خلک لګي نه ګوره دنیا لپاره وای دا الیکشن روز دي کنه نو ستاسو دروازه به 50 کسان خلک هم زری کی صبر وکا تا خو لورز شته دی لګي اره او د دروازه ټکې یې رشي یو په مال راکې کنه سره لپاره دنیا لپاره نو کوته د الله د دین په نسبت ور لوچا دروازه دی وټکولا چیر روان جمله جمرات پر درس ته کوته سمون سلاړ نو بس مون سم می احسان مګو ځان سره مګو ځان سره خدي نو سمرا در بدل الله درکې لہذا گشتونه وکي انفرادي ملاقاتونه وکي خلکو په ټلیفونونه وکي رابطه وکي پورته پس ور شي نو ته چې د کور نه روان چې بده نیت چیر په پلاني پس زما او دعوت ول ورکوما او د تګ نمخ کې د وصولې د لپاره تبلیغ وصول لري دوره قدمون بګېګن چې دوره کا ته مونږ کې دعاوو کې پلانې به ورخه مخه وصولو ما ورشه پسې ته بیا ګورې چې الله په خبره کې د دعوت کې د الله سر پیدا کوي کې نه پیدا کوي دغه څه مهم بچلو ول غواړي ګوره صحیح ده کنه او د څه مو یې شر مړ سب ځان له لاشم پلانې به بل راوستي کنه پلانې پرې ته ته ځان غم کې صحیح ده کنه نو دا حاضر مجمع چې یو کس بل راوړي کنه مستفس خلې جمعات کې به ځي نه به بیا ګر صحیح ده د الله د پیغمبر د سیرت درس ته چې څومره پکې خلک ډېری نه خوند بکې هغه مو رونق هم سی وای موږ ته هم ثواب ډېر ملاویږي او تاسو ته هم ثواب ډېر ملاویږي صحیح ده کنه روانو جمله به ان شاء الله ډېر کار کوي ښا صحیح ده څوک به وځي به یو کس راو

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pt

0: محمد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواص تاسو اوري د ریډیو دلبر 400 او ماته ولکېږي سلمان شاه اف ام 93 400 نه بالکل نه خپني غگرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نواره 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي او په دغه کې پروگرام کې مونږ سره ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د هومیوپیتی بے تاج بادشاہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. خو زمونږ د پروگرام صرف مقصد دا دی چې مونږ تاسو لپاره ښه پیغام راوړو، ښه میسج راوړو، ښې خبرې ترې وکړو. چې څومره زما خویندې دي، زما ورونه دا پروگرام واوري، نو بیا دا خبرې غور سره واوري چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولا ډیر چوک 400 کې د چهارشنبې او زیارت پر ورځ موجود وي. د سهار 8 بجو نه تر د ماسپښینې د 3 بجو پورې تاسو 400 ته راتللی شو. ډاکټر صاحب نه وزټ کولی شي. بل دا خبره کوم چې د جمعې او د خالی بروز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتی کلینک کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته مردان ته تاسو راتللی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شي. بل دا خبره کوم چې د اتوار پر ورځ مکمل چټ وي، خو د اتوار پر ورځ تاسو آنلاین میډیسن چې کوم آنلاین طریقه کار دی په هغه باندې ډاکټر صاحب سره د واتساپ په ذریعه رابطه کولی شي. ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شي. بل دا خبره کوم چې پیر او منګول سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي موجود وي. الته تاسو پیر او منګول سوابه ته راتللی شي. زما څومره خویندې دي، زما څومره ورونه دي، ملګري دي، هغې دا وایي چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، نو هغوی ته هم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطې ساتلی شي. زما هغه خویندې ورونه چې هغې آنلاین میډیسن اغستل غواړي یا آنلاین ډاکټر صاحب نه څه تپوس پوښتنه کول غواړي، نو هغوی له به مې خواست دا وي چې تاسو به د واټساپ په ذریعه ډاکټر محترم سره رابطه کوئ په 0357-3637 باندې رابطې ساتلی شي او ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه هم کولی شي. بل یو دا خبره کوم چې ټیکټاک کې تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي. سوشل میډیا باندې الحمدلله زموږ پیجونه هم شته او هغه تاسو سرچ کولی شي. ډاکټر صاحب هغه تاسو میسجونه ګوري، تاسو پیغامات به ګوري او تاسو له هغې مطابق جواب درکوي. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننہ، شکریہ، عزت مند شلومبی خدا. دلبر ریڈیو 400 اور دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا، اے وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، ہم پشتو ون ٹی وی، ددی ٹول یو جہان مننہ کوم چمال رتی رو دولس دیار لسوکال راسی عزت را کړی رو زمګ دا پروګرامونه جاری وساري ساتي دي. ګران اردوونکو دا پروګرام مونږ همیشته پر چتا سره. سلمان شاه بچی ډیرا مننه، شکریا، عزت من شلومې خدا. دلبر ریډیو 400 او دلبر ریډیو ثواب وایټل اف ام مانسیرا، ای وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، هم پښتو ون ٹی وی، د دې ټول یو جهان مننه کوم چمال رتی

انسان دی راشي زمونږ نه د علاج وکړي. بهرحال دا زمونږه حق جوړي چې موږ تاسو ته یو پیرا نیم خپل ایڈریس وایو. ډیر خلک ما ته اکثر هم دا وایي ډاکټر صاحب تاسو اکثر وایي پوه ډاکټر لړ شي پوه ډاکټر لړ شي. وایي چې لړ شو نو په پیسو باندې تباهي وشي او خم نه شو نو دا چاته مو وایي چې پوه ډاکټر لږ دا وایي چې تاسو مال راشي. خو بهرحال دا خبره زه نه کوم، زه صرف دا کوم چې په خپل علاقه کې پوه قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته ځي. باقي دنیا را او په دنیا کې هر قسم مخلوق شته دی او ډیر خلک داسې هم شته چې راغی نه بالکل خدای ایر دی، بس صرف دنیا یې رانیولې ده له شلو روپو لپاره. که عمر ته وګورو او دغه مطلب دار چهرې ته وګورو نه دغه خبره چې هندو پی مسلمانی کې هو چې کارنامې وګوري نو د بعضې بعضې خلکو نه خدای پاک ایر دی، د بعضې بعضې خلکو نه قبر ایر دی. نو زه به دا ویم چې دنیا نه غټ غټ خلک لاړسي یوړ، بس عمل بور سره ځي، صرف عمل سم ور سره نه خکېږي. کار قسم پیسې ری پیدا کړې، غلط ری پیدا کړې، پس نور څه ری پیدا کړې، یقین وساته. بلوس په فیسبوک باندې یو لیکل را لوی په پاکستان کې څه شی ډېر زیات دی، دوکه سود حرام هر یو خبرې لیکلې وه. ما لکه مې صرف دوکه پکې عام ده چې کوم دکاندار ته ځي دی به سي روزي لمزي، دی به تبلیغ لمزي، دی به چرینو ختمونم کوي، دی به حج لمزي، دی به عمرې لمزي، دی به د خلکو پیسې لیم کوي، دی به سپینې کپڑے مچي، دی به ګیره مبارکم پرېږدي، خو کار به رواني، کار به د الله او د الله د رسول مطابق نی. نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا مسلې زیات مقدار کې پښتنو کې دي. تاسو وګورئ په عدالتونو کې چې خلک ولاړي، تاریخونو ته رونه ولاړي، رور خور ولاړي، رونه ولاړي، د تره زامن ولاړي، د ماما زامن ولاړي، په یو بل کیسونه کړي دي کې پردي څوک نه یې جی، دې کې د خاندان نه بار څوک نه یې چې لکه دې لړ شي او مطلب دا خاندان نه بار چرینو کس راشي او هغه پتا ماندی یا صدقه وکړي کنه. دې کې 95% بیا که موږ عدالتونو نظام ته لاړو، عدالتونو په نظام کې چرینو جج هم پوهي، وکیل هم پوهي، چېرې د ده فیصله داره دا سړی په حق ری دا نه دی، خو بیا به شل کالو پورې راخکي، وکیل به ځان له جیب کې پیسې اچي او جج صاحب به ځان له بس مطلب دارې وخت پاس کوي، خو فیصله به نه کوي. فیصله بس دکه خلک به مونځونه کوي او درسونه به کوي، بس موږ خو الله ته پرېښېده، الله ته پرېښه. عدالت که وکیل چې ځي، وکیل ته اره پیره پیس ورکوي، اوس هغې پیسونه ماشاءالله ډېر زیات شوي دي. خو بهرحال زه دا خبره د عدالت او د وکیل نه کوم، زه یو جرنل خبره کوم چې د ادبار وخت نه دی پاتې شوی. نو انسان فیصله هم نشي کولی چېرې زه چال لړ شم، صحت حوالې سره چال لړ شم، کاروبار حوالې سره چال لړ شم. ډېر د دنیا خلک په دوبۍ کې، په امریکا کې، په سعودي عرب کې پراته دي، راشي غریبانان مزدورو کې ځوان ښځې پریښي چې راشي بوډۍ شوي، خزه بوډه شوی یا او چرایشی نو بس خلق ورسره دو کیو کی لشل لک روپے پیدا کړي، خلق ورسره دو کیو کی کوم پراپرټی طرف ته لور شو، پراپرټو عالم تاسو ته پته را چې د ادبار وخت نه پاتې شي. دې بس ګندزې ګوري، د دوه کسان لانجی ګوري، ورزی ور پسې ځان لپاره کې پیدا اوچته. کدا چې نورې معاملات یو ګوري اوم ټولر سره ګډوډ دي، خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکي. میسیجونو طرف ته به هم ځو او د صحت پروګرام دی هم کو کال اخلو، بار بار راځي او کال له ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ښه، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شپېلی پکې راتلل، اواز یې بالکل کلیئر و، خو خپلې خولې مبارک نه اواز نه ایستو. خو بهرحال دوه درې پیرې کال راغی، ما وی چې دی کیدی شي لارې تپوس کوي یا راغلی یا موږ نه علاج کوي. نو دغه دوران کې زما خبرې کم فلو چې راغه کټ شي. خو بهرحال بیا هم زه دا وایم چې ډېر وخت تیر شو، لږ پاتې دی، د توبې ټایم هم شته. توبه ویستل پکار دی هر انسان لا، مال لا، بل لا، بل لا، هر چا لا ایستل پکار دی. خو چې موږ په صراط مستقیم راشو او الله طرف ته توبه تائب شو، زما هر طرف ته پام دی په هر فیلډ کې، په هر ځای کې چې مختلف قسم
طریقو سا

0: خلق مطلب دوکي کوي تاسو ګوره ک د کلینیکونو نمونه وګوره خلکو نو مکه کلینیک او مدینه کلینیک او کنه عجیب عجیب نمونه لري او پاغه عجیب عجیب نمونه باندې خلک والی کوي نو بس الله دې زموږ په حال رحمو کې تاسو برازه کال به کوي 0312 93173174 93173174 او 0357 30637 لومبی میسج راغلی لري وچرا زما ستاسو فیس سونه زما فیس 300 روپۍ ریجی او د 1500 روپو نه والی 2500 روپو پورې مونږه د مختلف بیمارو چارجز کو 1500 ملو 2000 ملو 2200 مخلم 1800 مخلم خو په دې ترتیب باندې مونږه روان یو د هر یو مرض جدا جدا حساب کتاب چاته دوائی قیمتی شی چاته دوائی لگا کمزوری وی چاته دوائی لگا اونتے نارمل وی خود اندازہ رائے چھ با 15 روز دوائی ورکو دے 1500 روز 1500 2500 میانس کے دیکھ مونگا چلی گوا کال طرف تزو بے کالو کو گورو چھ سوکتی سویل غوالی السلام علیکم السلام علیکم خواہ وعلیکم السلام دا نمبر با بلاکو ندا بڑی رضیات بہتر ازکا چھ سلور پیرے دی کالو کو السلام علیکم ورته مو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او کال باندې خبر ایم نه کی صرف مس کال کی بس اللہم قدر کو بار بار لکه دی پروگرام دوران کی چی دا زمونگا شعور دے دا زمونگا اسلام مکت دا مذہب را کی دا سبق را کی چرا تاسو چرینو کال ملا وخی او خبر مکه یو وخ ولا زای کی نو مهربانیو کې چې چا ضرورتي اغي کال کوي د چا چې د صحت حواله سره سپوښتنه اغي کال کوي او اسې چې کالو کې او بیا غو مسکال شي او خبرې نه کوي نو دا ډیره بد خبره بلکې ګناه ورته وایو چې یو انسان لته سي وخت ځای کې دا خبره نه ده السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
1: خبرې کوم
0: جی
1: زما دین دا یو ډیر غبندی دا پوندې نیم خو بیګی دا کې وی دا دغه نشته دا بنشته لارا دا که څه شه ده کما دا
0: ها کوم ځای نه خبر کړو
1: دکې میرا پات نه جی
0: ها نو بس هومیوپیتیک ډاکټر تلل شاه دا رګونو مزاج شي او سر به دا لاړم ختم شي ټیک پشي ښا
1: وختې میږي میږي چې دا بازار زم خوشی دا
0: ښه جی ان شاء الله زه چهارشنبه زیارت ایم شورو زیارت په 400 کې باقی مردان او ثواب یې کوم خان
1: مېرمن په واټه په پېښېنې نو په پېښېنې نه کوم او هم دا زمو عمر 72 سالو مرګ دی چې تر پن مده برد
0: سید الله دې له صحت تر کې ټیک شو جی ټیک شو جی ټیک شو مهرباني ډېر مننه او میسیجونو طرف ته به هم زو او میسیج حواله سره به زه دا ویم چې میسج راغلی ری دو درې کسانو کړی ری چې ډاکټر صاحب د ایڈریس حوالے سره خبرو کړ د ایڈریس حوالے سره بار بار داوی ما چې زما ایجنټ ډاکټر نشتا زما اسسټنټ ډاکټر نشتا ز په خپل مریضان ګور دوه ورځې 400 کې دوه ورځې مردان کې دوه ورځې ثوابه کې په 400 کې صرف بود جمعرات چهارشنبه زیارت یا بود جمعرات یا شورو زیارت د سحر نوالې ټولو کلینیکونو کې د 3 بجو پورې ډیوټي کوما کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ او دینه علاوه چرینو دویم کلینک زما مردان کې ری جمعه او خالی ز مردان کې جمعه هفته ز مردان کې ما د سحر نواله 3 بجو پورې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید خان د اتوار پورې درې وانه کلینیکونه بندې د غروز باندې زما خپل فیملی سره وخت روما او پیر منګل ز په ثوابه کې ما ګولو پینځم چورته وي پیر منګل منډه ټیوزډه دا زه په ثوابه کې په جانګيري روډ باندې زړې میلې ګراوند ته مخامخ اوریجنل هونډا موټر سایکل شوروم ممتاز هونډا شوروم داغي د پاس یو علاج سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان کسو کوم مطلب خواهش لري نو تاسو راتلی شئ صرف کال کوي د ایډریس لپاره باقي موبایل ماي نمبر نو ورکو او ګنټه یو نیمه کې مریض پارهږي جی السلام علیکم السلام علیکم خج ډیر مننه شکریہ جی الله دې درته پوها درکې، الله دې درته عقل درکې، او الله دې ذهن سوچ ټیک کړه، ځکه چې دا شپږم کال چې ته کې خبرې نه کې که زنانه او که نارینه، خو بس الله تاسو له پوها درکې. زه خو په دې نه پوهېږم، میسیجونو سلسله جاری ده. بل میسیج دی، او میسیج وایي چې زما لاسونو کې رګونه بند دي، څنګه چې د ملا مهرو کې رګونه ډسټرب وي، د مهرو مسله وي L4 L5، همدغه شان د لاسو رګونه دا زیات تر بندېږي د هغه خلکو، کم انسان چې په لاس کې موبایل کې هر وخت استعمال کوي او 24 hours استعمال کوي، نو دا د لاس رګونه بندېږي. بیا د لاس میږي میږي کېږي، شپه کې میږي میږي کېږي، راغونډېږي، نه دردونه کې درونوالی پکې راځي. دا د دې کیفیت دی. د دې لپاره په هومیوپیتیک کې ډېر ښه علاج شته، اپریشن یې بالکل مه کوئ. د چا د لاسو د تلو کې چې کوم رګونه بند دي او هغې کې د وینې سپلای نه کېږي، نو د دې لپاره آرنیکا او کلکیریا فلور دوایي ده. آرنیکا 200 طاقت کې، کلکیریا فلور 6x کې. دا یو میاشت دوه استعمال کې انشاءالله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالی سره پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته ښه سهولیات د صحت حوالی سره درکو. میسیج راغلی دی جی، وای چې زما خونی بواسیر دی، زما غوټې نشته، زما سه ډاکومنت یو ځای کې سه زخې وغیرہ موکې نشته، او صرف وینه رانه بهیږي، تکلیف راته نه چې ډکې متیاز حکم را پاسم، نه سوه زما، نه راته خارښ شته، نه سه برنینګ کېږي، هیڅ قسم له تکلیف راته نشته، خو وینه رانه ځي د یو شپږتو میاشتو نه. علاجونه مې ډېر کړي دي او ډاکټران راته وایي چې اپریشن به کوو. نو ستاسو دا ویډیو مې په ټیک ټاک کتلې وه، نو مای چې تاسو ماته مشوره راکړئ. د دې لپاره جی دوه دوایانې دي، د خونی بواسیر د پاره کالنسونیا په کیو طاقت کراواله، لس لس کترې درې ټایمه استعمالوه، همامه لس په کیو طاقت کراواله، لس لس کترې درې ټایمه استعمالوه. انشاءالله امید د الله نه ساتم چې الله به رب العزت بدله انشاءالله روغ او کامل صحت درکړي. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دي سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی، سوک دا کم زینا الحمدللہ اللہ دیو بخا. جی نو بس ما بلاک خونو کو بس دعا میں اور توکر چی اللہ اللہ پدو ماندے رہا ہوں کا نو خبر نه کیا، موبایل اوچت شي خبر نه کیا، وخت را لزای کی. خو بہرحال دا پختون قوم دی، پختون له پوها الله نه دا ور کړی کنه. الله دې رحم وکړي، الله دې خیر را پیښ. ډېره مننه، عزتمن شه، الله دې وبخا. دا زمونږ یو مینوال وي چې ډاکټر صاحب دا نمبر بلاک کنو، زه به سو ویم خو بس الله یې دی له پوهه ورکړي. زمونږ پښتون ترقی به لکوي چې د ده بغض کینه حسد او د ده کله دکې پازیټیو سوچ راغی، نه د مونږ د ملک په ترقیو کې یقین وساتئ. که زمونږ د پښتنو کې اتفاق راغی او اتحاد راغی او یونیټی رالی، یقین وساته د دنیا په مخ د دې پشان مالدار او د دې پشان ښکلی او د معدنیاتو نه ډک زمونږ د خیبر پښتونخوا، خو بس نورو خلکو پې مزې وکړي، مونږ دغه شان ډېټ پاتې شو، غرق پاتې شو. کلم یو دوکه کوي، کلم بل دوکه کوي، کلم بل دوکه کوي. په دې دوکه دوکه کې چرې نو او یا اتیا کاله تیر شو، خو مونږ کې شعور را نغی. نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آو کم دینا خبر کوي جی. نو دی لجی اول د دی یوریک ایسیڈ ٹیسٹ ہوکے بیا ماتا کال ہوکے خا. آو چی آو، میرا بانی میرا بانی. گران اردن کو 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357 30 637 باندې تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه سہولت درکو. بل میسج دی میسج کې راغلی دی شازیا میسج کړی دی د پبینا پبونا د ډاک بے سودنا وی چې ډاکټر صاحب زما په مخ تیر سری زما دوه ماشومان دي وجود کې کمزور یم. دا تیر سری چې زما د واده نه مخکې هم خو اوس زیات شوی دی او وجود می هم ترقی نه کوي. نو ما ته داسې دوایو خو چې زما را مخ تیر سری ټیک شي او مال الله صحت هم راکړي. نو د دې خو دوه دوایانې دي، یو الپل پاره په کیو طاقت کې، یو تو جاره په کیو طاقت کې. الپل پا پکیو طاقت کرا والا، توجا پکیو طاقت کرا والا، توجا پا مڑا ماندے چو لس لس کتری گٹو بو کے الپل پا پنا را چو لوگا بسی واشی وجود کے با مطلب وجود ماندے بری غوخ راشی او ورسرا ورسرا دا مختا تیر سری بری اللہ ختم کی سکن بری صفا کی او اللہ بدلا روغ او کامل صحت انشاءاللہ در کی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. بل میسج دی جی، او میسج کې چیرینو ریحان میسج کړی دی د مردان نه، و چې ډاکټر سے زما عمر 30 سال لے خو زما پترخونو کې غوټه راغلی دی، ګلټیانی دی صرف پترخونو کې، باقی بدن زما ټول ټیک دی، درد بالکل نه کوي، خو زه مخصوصوم چې زما پترخونو کې ګلټیان دي. د دې لپاره جی په هومیوپیتی کې ډېر ښه دوای نه دي، چرته بایپسی و نه کوي، چرته ټیسټ و نه کوي، او کله چې په بغل کې پترخونو کې ګلټیان راشي دا غي دوه دوای نه، یو کلکیریا فلور دی په 6X کې، یو کونیم دی په 30 کې. کلکیریا فلور 6X کې سلور سلور ګولې وخوره، دو درې سلور میاشتې استعمال کا، او کونیم په 30 طاقت کې راواله، 15 15 قطرې درې ټایمه استعمال کا. انشاء الله امید د الله نه ساتم چې الله بدلا روغ او کامل صحت درکې. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: جی جی
2: دوباره دا ما ما نه کوتي نی لې هیڅ دا سوز کې دی شو
0: نو دی کې خدای چې دا زیات تر دا شاپرې ما پرې کلاس کې انسان واخلی کنه، یا یا بدن کې د سن الرجی وینو در هغه د وجدانی لیکيږي، خو به خطر در ما سوتنې غوړوا او شوکوې ما په نیل کټر باندې کټ کوا، په نوتراش باندې کټ کوا، او بل او بل دا شاپینګ بیگ وغیرہ که پرس کې یوز کیږي دا تم لاس کې ماخلخه، بس دا د سکمې براغلی ډایسکوریا یو د وایره ډایسکوریا د پکیو طاقت کې ځان لراواله ښه. مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاڈی رمننا شکریہ سلمان شاہ بہت تغم ور کی
3: صحیح
0: ایڈریس پر مور کی ناگے ایڈریس سر بیا چیرے نا انشاءاللہ تو لگا ٹک
3: ٹک شوڑے رہا مننا زبا ایڈریس اڑا اختزم او زبا دا کوشش کوم دا ڈاکٹر صاحب دا پارا چی مونگ بار ہاتا اس تا گوری دیوے خبر وضاحت کاؤ چی دا ڈاکٹر صاحب نے بھی ویڈیوز منگا پا ٹک ٹاک باندے اپلوڈ کاؤ ڈیلی. جی ڈاکٹر صاحب.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سنگے
0: بچے سنگے بچے ہاری سخی طبیعت خرے
2: خیر دې تاسو دواګان دي او ماشاءالله پروګرامونه دې ته کول دي نه پوهې دا دې چې فرمای تاسو دا سلام کو تاسو تاسو سلمان صاحب ای تاسو مت پای بای
0: زما الله الله الله دې وبا ها دارا تو چې پرون تاسو ته باران کې خیر شو.
2: جی بالکل باران کې ډېر زیات خیر شو، دا خیر سره الله دې رحم وکړي، خیر سره ډېر ښه باران وشي، خیر سره
0: مهرباني مهرباني الله دې وبا ډېر مننه. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. دا گرمی زور ډیر زیات شو او غا الله پاک رحم وکړي، کیر چا پیرا په هر ځای کې باران شو، صرف په 400 تحصیل باندې نه شوی، ز 400 زرالم بالکل او بالکل سوکړه وا، خو بهر حال اثرات به خامخای گیر چا پیرا به هواګانې راغلی، موسم به گزاره کړی، او بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. لوډ شیډنګ هر طرف تشته، خو په 400 کې لوډ شیډنګ ډیر زیات دی، او دومره زیات لوډ شیډنګ دی چې هغه کې هغه بیټری چارج کیږم نه، نو زه اکسین سیپ ته واکدارانو ته خصوصا کې ام پی ای منری هغه ته خاص کوم دا چې موجوده کم ایم پی ای مې نه دي دا د دې حق جوړیږي چې د خپلو عوامو تپوسو کی او دا بجلی کې لګ ریلیف ملو شي. نو ډیره مننه جی.
3: جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ډیر زیات مننه. بالکل ګرانو ملګرو، دغه سه به تاسو راځي مونږ ته به کارونه کوي، میسجونه پیغامات برا لیږي، او خصوصا د ډاکټر صاحب د کلینیک حواله سره تاسو معلومات غسل شي نو چې کوم ملګری راځي کال کول غواړي. او میسج کول غواړي یا پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 والے سره تاسو رابطه کول شی. بل دین علاوه ګرانو ملګرو، تاسو 400 ته راتلل غواړي نو په ضلع 400 کې یوسف خان پلازا غانی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شو. د غلط ډاکټر صاحب نه تاسو علاجونه کول شی. بل دین علاوه د اتوار پرز مکمل چټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې بیل ګراوند ته مخامخ چنګیره روډ باندې هوندا شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو. د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. زره دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو مردان تر راځي نو د مردان والا خلکو درې دې خبرې پته وي چې تاسو به صرف د جمعې او د خالی په ورځ مردان تر راځي، په نور ورځو باندې بنه راځي، ځکه چې په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي. دا غي وجه صرف دا چې ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی په ورځ شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي. نو چې څومره ملګر راځي څومره رونه خويندې راځي هغه تر دې خبرې سپیناوي کوم چې ګرانو ملګرو په دې خبره به ځان پوهوي. اسنه چې تاسو به ګرمۍ کې تکلیف وکې او بیا ډاکټر صاحب په مخه باندې نه نو تاسو ته هم تکلیف وي موږ ته هم وي. نو دغه خبرو به ان شاء الله خیال ساتو. بل دې نه علاوه د اتوار او د چار صدې د مردان او د ثوابه د درې وانه کلینیکونو مکمل چټي وي. تاسو مهرباني دا وکې چې تاسو د اتوار پرز مرازه. البته د دې خبرې به تاسو خیال ساتي چې تاسو به دا کوي چې چهارشنبه او زیارت بیا تاسو 400 ته ویزیت کول شي. چهارشنبه او زیارت تاسو بیا 400 ته راتلی شي یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو ویزیت کول شي. بل دا خبره ده چې تاسو ته د دې خبرې مشیناوي کوم چې کوم ملګری راتلل غواړي کوم رونه راتلل غواړي او غوي چیرې مونږ په ټلیفون باندې کال کوو. زه باغوی د اخواس کوم چې تاسو زمونږ په موبایل باندې په دې پروګرام کې راشئ نو بهتره وي جی.

0: خجی نو بالکل دی پوری وضاحت کوم چې تاسو بر دی خبرو خیال ساتئ زمون پی ٹی سی ایل لګه یا خو اکثر سم مسئله وی یا ډاکټر سه بیا موجود نه وینو تاسو دا مهرباني کوئ تاسو دا ریکوست کوئ چې تاسو زمون موبایل باندې راشي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې کچره تاسو د پوسیا پختنه کول غواړئ نو تاسو په دغه نمبراتو باندې راتلی شئ. دا خبر هم کوم چې د اتوار رضی والی سره مې خبرو کړ چې د اتوار پر تاسو ته مکمل چې دینو آن لائن ڈیلیوری سسٹم د پاره ڈاکٹر صاحب فری وی د اتوار پر تاسو خالص مخلص زمونږ ته واٹس ایپ په ذریعہ رابطہ کول شئ بس 0357-3637 باندې رابطہ وکړئ. ڈاکٹر صاحب تاسو لپاره باندې جوابات درکئ. بل دا خبر ده چې تاسو ټک ټاک کې فیس بک کې هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ او د ډاکټر صاحب خبرونه پروګرامونه د غټول ډیټیلز دغه نه ترلاسه کولی شئ. په دغه باندې تاسو زموږ سره رابطه هم ساتلی شئ. نو هر کله چې تاسو راځئ نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. او دین علاوه زما غرونه خويندې چې وی ڈاکٹر محترم سره واٹس ایپ په ذریعہ رابطه کول غواړم 0357-3637 په ذریعہ رابطه کول شي. زما غرونه خويندې چې 400 کې زما دکان ته راتلل غواړي مانه مکمل معلومات غسل غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگیر روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ زخپل موجود ایم. د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بارے کې معلومات لې یا په دلبر ریډیو سره پیغام چلول غواړي یا تاسو څه قسمه داسې یو پیغام وي چې تاسو وایي چې را دي په میډیا باندې راشي سلمان شاه دغه نشر کې نو تاسو سلمان شاه کاسمیټکس کومیټه لارې سره خوا کې زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ تنګي روډ 400 روزانه وزټ کول شي. ان شاء الله دلته تاسو راتلی شي موږ خپل کوشش دا کوو چې تاسو په مسلو په بیمارو باندې خبرې وکړو تاسو موږ ته ټلیفونونه کالونه میسیجونه راولېږي.
1: ډیر مننه ګران رودونکو. یو بل میسج مرا چې ډاکټر صاحب تاسو سره ټایم کې نه یا تاسو سره څوک نه ګورم سره اسسټنٹ نشتا زما 400 کې چې دوه ورځې نو بیا 15 ورځې 400 کلینیک زموږ بند دي. دا لکه ذهن کې کې نه وي چې په 400 کې صرف دوه ورځې کې نو چهارشنبه زیارت یعنی بوت جمعرات ښه د دې نه علاوه موږ په 400 کې نه بیا تکلیف م کوي او جمعه خالی مردان کې یو نو مردان کې صرف جمعه خالی یو باقی ورځې نه یو. دغه شان د اتوار په ټول کلینیکونه بند دي او د پیر منګل په ثوابه کې یو ګلو پنځم موږ په ثوابه کې یو د دې نه علاوه زمونږ په ثوابه کې کلینیک بند دي 15 ورځې. د دې نه علاوه که څوک مطلب آنلاین علاج کول غواړي زمونږ نه لري موږ ته نشه راتلی نو د اتوار پر تاسو واتس اپ باندې خپل ریپورت سره لګي او کال کوي ریپورت سره لګي او کال کوي نو موږ تاسو له جواب درکو. جی
0: آو جی سو خبر کوي چرته نه عبد القیوم صاحب تیزی خبر ہے ڈاکٹر صاحب ووری او نو آواز دیو سم ڈیر گلے راضی خان
2: برابر
0: اس مسئلہ دوائے جی
1: آواز دے غیب شو
0: مسل گستا آواز دیر کم رہا
1: جی کہ تاسو مطلب دار تاسو پی ٹی سی ایل ملا وخا نو پی ٹی سی ایل ملا وخا خرچر زیادہ کی گی موبائل ملو کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 ماندراشا مونگ بتالا جواب درکو زمونگا دلتا سسٹم ٹول ٹک تیس تا موبائل کے اوپر کی یا بری والیوم کم کری خستا آواز صفا نرازی دلتا پی مونگ ہم دیر زیاد ڈسٹرب شو مونگ ارہ پی رستا کالو چت کو خو آواز صفا نرازی نو پا موبائل ماندے کال کوی زمونگ چکم ہیلپ لائن دے پا درے نمبر ماتا زونگ دے یو ٹیلینار دے یو جیز دے پا دے مائتا سو کال کوے پا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 ماندے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے نو پاگی ماندے را شے ستاسو آواز دے سلو مونگ نو رے دو نو پا دے وجہ مونگا اگا کال ستا ڈراپ کو زکا چے سمیہ نو خوڑو نو پدی وجه یا خپل زیل چینج کا چستا د موبایل سیگنل ټیک شي نو بیا به موږ ته आवाज سفاره شي او خلک به موري موږ به مورو او موږ به تاسو له بیا د صحت حواله سره چیرینو مشوره هم در کوبل میسج دی د ټیک ټاک حواله سره بار بار دا میسجونه ماته راځي. ډاکټر صاحب ټیک ټاک آی ڈی هوميوپیتک ډاکټر عبدالرشید دا تاسو سرچ کې تاسو ته به کم سے کم یو نیم زر دو زر ویډیوګانې راشي. مونږ پکې پریز خودلې لري، مونږ پکې دوایانې خودلې لري، مونږ پکې په مختلف بیمارو خبرې کړې دي. دا لایک کې او د ثواب په نیت باندې ریپوسټ کې شیر کې چې ډیرو خلکو ته پیدا ورسی او تاسو لاغه الله اجر درکې. زه چې رینو ز پدی خیال ما دا ټیک ټاک نو کوم چې ما ترې ته مریضان راشي، زی سره پدی خیال کوم چې انسانیت ته پیدا ورسی. باقی رزق ته الله راکې او الله غفور رحیم بچاره رزق ورکول والے. تاسو ته پتر زما درې بچی ډاکټران دي او ایم بی بی ایس هم دي، هومیوپیتک هم دي. نو ایس تاسو سره خبره نشته چې زو یم چې رماتا زورشتا یا نشته. هو بار حال زه چې دی ریډیو تر اعظم د تیرو دیار لسوار لسکال راسي زستا سماعت ته خبر را رسوم. نو ما تر نن ورځې پورې چاته دا نه دی ویل چې تاسو راشي او زمانہ علاج وکړي. دا به مې صرف ویلي چې یو پوه هومیوپیتک ډاکټر تر تلر شو داغه نه علاج وکړي. دی ریډیو ته چې زر اعظم زه دی لپاره نه اعظم چې زر خپل مشهورتیا وکم. اوس ما ټوله دنیا پیژني. پنځه دیرش کال وشو، پنځه دیرش کال د ریډیو، دیارلس کال وشو او سوار لس کال او پنځه دیرش کال زما د ډاکټر وشو. نو الحمدلله یو پہچان دی، یو نوم دی. او تر اوسه پورې چې د چا سره ظلم نه دی کړی، زیاتی داسې نه دی کړی چې هغه د ګیلې دغه جوړ شوي. باقی وړې وړې خبرې به راځي. خامخا انسان یو، څوک بوی دا دوایی کمره، څوک بوی دوایی زیاتره، څوک بوی دوایی توی شوه، څوک بوی دوایی روکه شوه، څوک بداوی څوک بداوی. خو هغه خبرې مونږ اورو، داغه سلوشن رو باسو، داغه حل رو باسو چې مونږ وایو چې آئنده لپاره دې انسان ته د مریض ته بیا دا تکلیف رانه شي. او زمونږ په دوایانو کې سټیرایډ بالکل نشته، زمونږ په دوایانو کې د نشي ګولې بالکل نشته. ډیر خلک وایي، یا ډیر ایم بی بی ایس ډاکټران دا وایي چې هومیوپیتک ادویات چې دا ټول سټیرایډ دي، دا ټول ګپ دی. که چا هم داسې ایم بی بی ایس ډاکټر سوي نو ما سره مناظره وکړي، ما سره دې ملو شي، نو زه به بیا پوه کړم چې هومیوپیتک بیسیکلی دې څه شي او هومیوپیتک ادویات د څه شي دي. خو بس ډیر داسې ایلوپیتک ګروپونه شته، ډیر داسې ګروپونه د ایم بی بی ایس ډاکټرانو شته چې هغې کې مختلف قسم د هومیوپیتک خلاف خبرې کیږي. ځکه چې یو دغه چرې پکیرو د بل پکیر بدی شي، نو زمونږ د هغې خلاف خبرې نه کوو. خو بس هغې خپل یو طریقې کار دی، زمونږ خپل یو طریقې کار دی. داغی به خپل قسمت پی، زمونږ به خپل قسمت پی. کم چې زمونږ رزق الله مقرر کړی، به موږ ته بغیر ریډیو ملاویږي، بغیر ټیک ټاک به ملاویږي، بغیر فیس بک به ملاویږي، بغیر روزګار به ملاویږي، بغیر ډاکټرې به ملاویږي چې څه الله موږ ته مقرر کړی. دا زمونږ عقیده ده، دا زمونږ په ښه عقیده ده په الله باندې. الله زمونږ په حال رحم وکړي. تاسو به راځئ، رابطه به کوي. 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-36-37.
0: صحیح ده، ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، ډاکټر صاحب ډیره تفصیلي خبره ترې وکړې. دا خبره به همدغه روان وي. زموږ کوشش تا دی چې ډاکټر محترم لا مقصر په دې وجه ډیره ورکو چې دا پروګرام چونکه د صحت باره کې دنو چې ډاکټر صاحب په دې باندې تفصیلي خبرې وکړي. نو ګرانو ملګرو، زموږ کوشش تا دی، زموږ هڅه دا ده، څومره زما خویندې دي، څومره زما ورونه دي، هغوی وایي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو او دا هغوی خوښه وي، دا هغوی اراده وي، دا هغوی مرضي وي. نو موږ بارها تاسو صرف دومره وضاحت کوو چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په ضلع چارسده کې په یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک چارسده کې موجودی او دلته تاسو راځئ ابن خپل علاجونه کولی شي. بل د دې خبرې سپیناوی کوو چې تاسو راځئ او ډاکټر صاحب نه په مردان کې علاج کول غواړي، تاسو اراده کړي نو مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې تاسو راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبر هم تاسو کو چې د اتوار پرز مکمل چټي وي، د اتوار پرز به تاسو نه راځي. ځکه دا غي وجه دا ده چې د اتوار پرز ډاکټر صاحب په خپل غم خادو کوي، په خپل منډو تونډو کوي. نو زما چې سمره خويندې دي، زما چې سمره ورونه دي، زما چې سمره ملګري دي، نو زاغي تر دې خبرې سپیناوي کوم، د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو کم سے کم راشي او یو ورځ مخکې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه رابطه وکړئ، علاج ترې وکړئ، نو بیا بدی چې سانتیا بشي. نو څومره زمونږ ملګری دي، څومره زمونږ رونه خويندې لري، وغي وي چې موږ ډاکټر صاحب لر راتلل غواړو او موږ ته علاجونه کول غواړو، یا سې د یو مرض په باره کې د معلومات غزل غواړو، ځان ته پوهه کول غواړو، ځان ته پوهه ول غواړو، نو هغه ټول ملګرو ته دا ویم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې رابطه به ساتئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو رابطه ساتئ. بیا زما غوړونه خويندې دا سری چینن سوار انسان مصروف دی، ټیم ورسره نشته، وخت ورسره نشته، هغه چیرې ډاکټر صاحب دی مونږ لکه د نورو ډاکټرانو په شان چې دینو آنلاین میډیسن راولېږي، مونږ ترې آنلاین میډیسن ملو شي او مونږه ډاکټر صاحب سره خپل مرض او خپل بیماری دا په ټلیفون باندې ډیسکس کو، ډاکټر محترم ترې خپل ټول خبرو کو او وغي دې مونږ له دا غ مرض مطابق میډیسن راکې. نو زه همیشه دا کوشش کوم، زه همیشه دا پیغام ورکوم چې ګوره ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه وکړئ، تفصیلی خبرې وکړئ، تفصیلی پیغام ورکړئ، هغه به تاسو پوهه کړي، تاسو ته به خبره کلیر کړي چې د دې مرض دا دوي او د دې طریقې کار دی. او ډاکټر صاحب کله کله خان دی غوم دا یو خبره کوي چې رم پښتنو کې دا مسله چې موږ نیمګړې خبره اورو، نو نیمګړې خبره به نه اورو او دا کوشش وکړو چې تاسو به راځئ په واتس اپ باندې په 0357-30-637 باندې ډاکټر محترم سره مکمل رابطه کوي، مکمل ټلیفون به کوي، ځان به پوها کوي چې هغه تاسو له جواب درکې، نو بیا به تاسو راځي. بیا د سبابې خبره به ضرور کوم چې سبابې کې میله ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي. د اتوار سبابې مردان 400 والا کلینیکونه باندې مهرباني وکړئ د اتوار پر تاسو مرزه، البته هیلپ لاین نمبر باندې معلومات خستل شي.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی
2: جی څوک د کم دینا؟
3: جی سوچا خبر کوم ډاکټر فینا.
2: جی وای
3: جی زما د هیرو کیس دی او ټایفاید او ای سر جی.
2: نو دا خو په موبایل نه حل کیږي بچي؟
3: جی دا 7.1 هیرو کیس رسیدلی.
2: او تاسو هومیوپیتک ډاکټر ته لړ شو غنه علاج وکړي ریګولر خا دا په موبایل نه حل کیږي؟
3: جی صحیح.
2: مهرباني مهرباني، الله دې وبخښي. جی السلام علیکم.
4: السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سوک دکم دینا جی جی وائے
4: حضر دماغ کا دوائی کھولا دونوں دماغ
2: دی وخت هو تاسو دا پروگرام به سبا سیم چلیږي غوغ ورته کیره دی وخت زموږ ذهن کې دا خبره نشته دغه پروگرام د صوابه نه زور پروگرام شروع ری. ها جی ها.
1: مهرباني اوس ازر دماغ خدا نشو ویل چې ازر دماغ سی
0: او چې کم میډیسن
1: او دا کم میډیسن دا څه موږ ته یاد نی هو. بهر حال دا پروگرام الریډي صوابه کې بار بار بیا ریپیټ کیږي نو غوږ ورته کیره نو ان شاء الله الله بدل صحت هم در کی او هغه دوای بیا ځان لراواله د ازر دماغه اوس نشم ویل چې هغه دوای څه شو د ما خیال چې کالی پاس او ایوینا سټیوا وا کالی پاس ایوینا سټیوا خو بهر حال کدا پرس کنی نو بیا ورته غو کېر نو هغه کې مخه تراشي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 پرون سلمان شاہ
0: جی سر
1: پرون یو مریض راغی
0: جی
1: نو مریض لما یو ماتری ڈاکٹر صاحب داسی او 10% گزاره میں شوی را
0: ماشاء اللہ
1: خو 90% نیم خو
0: صحیح
1: نو ڈاکٹر صاحب کستا سو خو خیر دا دوی مات جرمنی نی دیکے
0: ہاں
1: ما ورته وی می ماسره خو جرمنی نیمه شتا نیمه
0: جی سر
1: خو پورا چستا کم ڈوز دینا اب ماته ملو نشم زیدر ته لیکما نوزان لے پی خور کی راواله سکندر پورا کی
0: ٹھیک ده سر
1: نو وی صحیح ده نو لکه زمانه خو دوی بن شو نو ما ورته ولي کله چې ما ورته دوی ولي کله ما ته دا دوی به تقریبا د 100 پیسو وي نو ما دا به تاسو ته ملاویږي د 1200 روپو نه والي 1200 روپو
0: پورې
1: نو ما ته دا دومره ګران مې جرمني ده کنه چې خبره جرمني شو نو بیا خو هغه ته بغاړه دی کنه
0: ټیک سونه راځي بار
1: نو ما ورته مې ما ته نه سونه غشتې ما ته تا ما نه 2000 غشتې نو مې اوس دا ته پیسې لوکا کته وې چې جرمني یې نو دکانم در تخېما سکندر پورا کې او دا د وایر ځان لرا واخله نو وینه دا هډه رګران نه مې چې جرمنی اخر دا خو دوه خبر یا بشپی دی یا بس اتوان خوري
0: به شک هم داسې نه
1: چې ته جرمنی نه لې ګوره موبایل په لزر کېږي ټچ موبایل او آیفون موبایل په پینځله کوي نو چې اوس د پینځوله ګروپ موبایل او لزر په کار به یو شان
0: بالکل سره
1: مطلب خبرې به پکېږي واتس اپ به پکېږي کیمرا هم پکې وي هر څه پکې
0: خو فرق به کنه
1: خو فرق به پکې خامخا دا غي بیا نو هغه ته ما وی مې اوس ته سوچ کوم خو چې کپرس کا د جرمني ټوله دواینه کې خو بیا به موږ د 500 مریضانو په ځای لس کورو ځکه چې بیا بند راځي چې ډاکټر صاحب ګران پوه شری
0: بالکل نو ومنځ کې دوی مسله ده
1: هغه مسله په کې دوای نو په دی وجه باندې موږ مریضانو ته د خو کپنو دواینه ورکو خو دا ورته نو وایو د ځانه چې سوچه دواینه ورکو او اصلي دواینه ورکو سوچه او اصلي دي کې ني دغه یو جرمنی را یو پاکستانی را دوای پکې دن نه یو ده خو هغه انګریزانو جوړ کړی دا مسلمانانو جوړ کړی بس دا خبره پکې نور چې کم بوټې لري الته چې پودینې نه کم دوای جوړ شوی لکه مثال اوګه نه اوګرا د اوګه نه یو دوای جوړ شوی را ایلیم سټېوا اوس دلته مغه ایلیم سټېوا د اوګه نه جوړ شوی را هغه د چې کم اوګه جوړیږي نه الته نه مغه دوای جوړ شوی را صرف دا هغه بوتل د جرمنی لري د دې بوتل د پاکستان دی کار به یو شان کې خډیر خلک داسې وي چې پیسې لري نو هغه وي موږ لا جرمنی راکې نو بیا هغه خامخا بیا موږ هغه له جرمنی ولیکو که موږ سره ویلي به دي ورکو کنه نه بیا ورته جرمنی ولیکي خو دا د غریب د وس نه بار ده
0: بالکل
1: دا د غریب د وس نه بار ده شل زره پنځل زره تل زره دا غریب د وس نه بار ده خلک پشپګو شپګو په وو زره ډاکټران لذي او هغه ماغي پسې خبرې کوي چې رمانه وزره واغشتې مانه ته زره واغشتې مانه لزره واغشتې او خیری ورته کوي او بدرد ورته وي نو بیا چې شل زره او پنځل زره روپۍ شي دا خو بیا نورم روانه شي نو دا غي د وجه چې رینو هوميوپاتیک دوه قسم ادویات دي خو کارکردګي یو شانده کارکردګي یو شانده لکه مطلب د جرمني د جرمني جدا را او پاکستان پاکستانی دا نور داسې څه پرابلم نشته چې لکه دا دا بخښ کار کوي ندی کې خ کار نه دا وخت بس د الله حکم شي د انسان خپل لاړې داروي
0: بالکل
1: انسان خپل لاړې دارو شي او الله خکي او چې نه خکي ګنه ډېر خلک ماولې د پرشته دارو کې امریکای ته لاړې لا پرېشن لا لندن ته لاړې جرمن ته لاړې خو هغه مریض د هغه مړ روړې مړ او بوتل دی له بوتلو چې جرمن کې یا په امریکا کې خ ماشينان دي او خ ډاکټران دي نو البته به کیر خو شي نه یې سمونه شو لیسمونه شو هغه مریض سری نو بس کله ټیم پوره شي بس وفات شي ته خپل کوشش کوي ته خپل هڅه کوي ته خپل علاج کوي خپل علاج به جاری ساتي چې الله رب عزت تعالی صحت درک خودی کړه ټول نغټه خبره نیت ته د دې ټول نه خبره پوزټیو سوچ ته او هر انسان له پکار دی چې بس مطلب دار الله رضا کو دا الله رسول رضا په قران پاک چې څونه احکامات په قران پاک باندې عمل وکړو نو زموږ دا جون ډیر خلک لري موږ به ګرانو بیمارونه د لا علاج مرزون الله پاک بچو ساتي
5: 0312-9573-174-0345-93-174-0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حواله سره پښتنه کوي زموږ به حس دای زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو یو میسج راغلی السلام علیکم ډاکټر صاحب زما یو مسله ده زه چې روټه خرمه نو په سینې کې مې نوړې انخلی ز پسې اوبو شم او دوه دوه مخ مسله مې دارا چې आवाज مې ډیرو بری دی ښا د دې لپاره چې تاسو یو هوميوپاتیک ډاکټر ته لاړ شئ ښا د دې لپاره خامخا تاسو بي غوړه کیږم او د دې لپاره تاسو یو هوميوپاتیک ډاکټر ته لاړ شئ دا به ډیره زیاته بهتري د دې لپاره چې رینو دغه مکوي چې دا اوایي دواینه مخره ځکه چې دا پرابلم ستاسو د سری چې دې کې خامخا تاسو یو ډاکټر طرف ته مشورې له خامخا لر شو دغه علاج وکي زه د پېښور نه حاشر يم زما خپې او لاسونه او بادو نیولې دي کلک شانتی دي د دې باره کې راته سم مشوره کړو آرنیک او رستاکس دوايي په 200 طاقت کې آرنیکا او رستاکس دا په 200 طاقت کې راواله پیځي پیځه کترې دوټه ما استعمال کړه ان شاء الله الله بدله روغ او کامل صحت درکې تین اهم چیز خا دی زما خیال اکوالی ضریر ہے لیکن تین اہم چیزیں انسان کی جان لے سکتی ہے، ایک پیسہ اور دو پیار، دویم نمبر پیار اور تین نمبر بدلا لحاظ احتیاط کیجیے خا بس دغی لکھ لی تھی پیسہ اور محبت چیرے دار انسان بعض ٹائم کے زندگی میں پہ ختمی گی نہ بالکل دا خبر صحیح دا ڈاکٹر صاحب دا اتمانزو نا خبر کوما ازغر میں نم دے زچے روٹے اخرم کل لگا وی او کو ڈیر وی نو زما پا میدا درد رازی نو یو خو اچ پائی لوری ٹیسٹو کو ہائیڈراسٹس یو دوائیرا ہائیڈراسٹس دا زان لراوالا پا کیوں طاقت کے لس دس کترے دریٹے پا ناروا چاو یو میاشنی میں استعمال کا اللہ بری خرکی مرچکی مسالو نا پریزو کا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب امید کوم دا صحت پجاما بیے زما دا مور جانے دا موہرے ڈسک لگ شان ڈسپلیس شوے دے ددی سے علاج دے ددی رپارا ہو جیتا صبح رازے دا مریض بگورو او علاج بولکو یا پخپل علاقہ کے زید نر خول پخپل علاقہ کی یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر طرف تے لڑشا اللہ وصحت انشاءاللہ در کی ڈاکٹر صاحب آباد آباد تسلیمات آئی ایم فیشنگ پراسٹیٹ خا پروسٹیٹ خا دی وچ ماتا پروسٹیٹ مسئلہ را وڑو بول کے رات شکایت تے او ماتا دوائی دا پروسٹیٹ دا پارا سیبل سیرولاٹا دوائی را سیبل سے رولاٹا پکیوں طاقت کے استعمال کا اللہ وسیح در کے ڈاکٹر صاحب میں جب مسواک کرتا ہوں تو مجھے الٹی آتی ہے نو خیر لگا مسواک چتکے الٹے راضی نو دے ماں دے لگ ٹوتھ پیسٹ لگاوا آگے سرے کوا بل ڈیر سخت سخ ہے مکاوا او بل دا کم لالچ جوڑی گی دا مسواک سر دا تکا دا مرے طرف تا مبوزا او دا دیر پارا ایپیکاک یو دا وحیرہ ایپیکاک دادا لپتیس طاقت کراوالا در ٹائم پنجے پنجے کتری استعمال کا اللہ بصحت ان شاء اللہ در کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا. السلام علیکم جی دا واٹس اپ نمبر بالکل دا نمبر واٹس اپ کے اشتہا تاس چکم مانے میسج کرے دی دا بالکل پا واٹس اپ کے اشتہ دے دین علاوہ بل میسج راغل رے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جناب میرا دماغ کمزور ہے مہربانی دماغ طاقت کی دوا ایوینا سٹیوا او لنڈی کوتل نا کیسر کڑے رے ایوینا سٹیوا کالی پاس دان لرا والا ایوینا سٹیوا پکیوں طاقت کے کالی پاس پچی ایکس کرا والا دریٹے میں استعمال کے دو سرور میں اشتے اللہ بدلا صحت انشاءاللہ در کی. بل جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زپات ما یم زما دخپی بیخی زیاتی میگی کیگی او نم دے نری خولے زید نری خولے او ددی رپارتے امارایو کانو ددی بلک وضاحت اوشی او واضح پرک بے معلوم شی چی وجہ صدقہ او بل پکی دودری پکی رے ایڈریس امراغلی ہو بار حال دے ایڈریس بارہ کے بچے رینو بیازو سلمان شاہ دو ایم سی پر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 اور 0357 30 637 ماندے ڈیر آسان شویر موبائل ذریعے سر تاسو ٹک ٹاک آئی ڈیو گورے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے تاسو مخ تراشی ہومیوپیتھک دا کم سے کم 1500 والے 2000 پورے تاسو مختلف ڈیزیز میں ما خبری کڑی ری پرہیز میں خود لے رہے او دے سر سر میں ادویات خود لی رے آغا مریضان چے اللہ والے شفا ور کڑے آگے ویڈیو پکی پراتی ری دا تاسو سرچ کے دا بتاو لڑی را غٹا تاسو رکوڑ دن نہ پیدا در کی. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا جی جو آئے
6: سر جی ماوی دا ڈاکٹر عبدالرشید سے بنن کم دیکھی
5: 400 کی جی زیارت روز دا کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دریو بجو
6: کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
5: ڈاکٹر عبدالرشید دا دریو بجو پورے ناستے خان جی مہربانی مہربانی گران اردن کو یاد ساتے دا پروگرام اکثر ثوابے کے دا گل نہم چلی گی تو تاسو لگ مہربانی دا کہ چ گل نہم ثوابے کیو شورو زیارت 400 کیو او پی جمعہ خالی مردان کیو دے اتوار مکمل چھٹی دا پروگرام نے زاڑے چلی گی
1: ریکارڈنگ په بل ورځ شوی تاسو په اکثر دوکه شي نو کوشش تا کوي چې غوږ ورتک دی او د ټول نه بهترین خبره ده چې تاسو کلم موږ ته تشریف راوړئ موبایل نمبر ملاوخه 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پښتنه کوي زموږ هڅه داره زموږ کوشش داره چې موږ تاسو د کور دننه ساسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو ایس قسم له زموږ داسې خبرې نشته چې مونږه مطلب داري چې خپل اوچته وایو یا د بل سپک وایو صرف تاسو ته راځو او تاسو ته آگاهي درکو د هومیوپیتی د اویرنس بل هیڅ قسم له داسې خبره نشته تاسو به رابطه کوي د پروګرام نه علاوه د شپې لسو بجو پورې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ د شپې لسو بجو پورې د پروګرام نه بعد موږ سره رابطه کولی شئ د شپې لسو بجو پورې په دې نمبرو 0347-93-73-174 او 0357-30-637 باندې تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کولی شئ
0: ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سره روان وي خو د پروګرام وخت په ختمېدو دی دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هم یو پېټ کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راځي او دلته به د ډاکټر صاحب نه علاج کوي چهارشنبه زیارت پورز به تاسو 400 ته راځي ډاکټر صاحب دلته موجود وي بخپل تاسو ترې علاجونه کول شي بل دا خبره کوم چې پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي تاسو مردان ته راځي نو د جمعې او خالی پورز شمسی روډ باندې ژوندون هومیوپیتی کلینیک هو په مردان کې خادی اعظم کالج سرخوا کې ډاکټر صاحب نه سکیل د مردان ته تاسو راتلی شئ مکمل بندي د اتوار پر زمردان 400 او د ثوابې د کلینیک مکمله چټي وي البته چهارشنبه زیارت په ورځ باندې دل 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولې شي ګرانو ملګرو د دې خبرې مسپیناوي کوم چې مردان ترازه چې بس دا مهرباني کوي چې یو ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شي ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتل شي جی سر
1: اگران اردن کو پتلو ٹلو کے صرف دا یو ډیر اهم خبر تا وستا ما ترا علماء پروگرام وخت پای ته رسیدلی خو پتلو ٹلو کے صرف دا یو اهم خبر کو چې ګرمي ډیر زیات را لوټ شي ډیګم ډیر زیات دی نو کایندلی مهربانیو کې خاص ته الله در رضا لپاره کچا کور کورونو کې شیشې لګولي چا په دکانونو کې شیشې لګولي دا په گاوند کې دا غي د بجلی قلت وی یا اغي وسنه لري نو خاص ته الله در رضا لپاره خاص د الله د رضا لپاره چیرینو داغي د بجلی بارکی یو پکې لپاره ولې او تار خامہ خور کې هم دغه انسان چې کله په تکلیف کې وي او دې بارو باسي اهله د ډېر غټ قیمتي لري هغه مطلب دار چې د مظلوم په دغه کې چیرینو یو د دې کې وي ټیم نیو دا سوال چې الله ډایرک قبلې نو کوشش تا کوي چې په خپل ګیر چا پیر

0: په کاوند کې چې چا مطلب یا سولر لګول یا غی ته د بجلی سہولت وی یا جنریټر وی ارس چی وی خو چې ستا گاوند کې یو غریب هغه سره مطلب د بجلی د لوډ شیډینګ د وجه هغه پریشان وي او هغه ته مطلب داری تکلیف وي نو تاسو کایندلی دا غی چیرنه د دې ډیر زیات خیال وساته د دې به تاسو له الله اجر درکې ځکه چې لوډ شیډینګ تقریبا ټول پاکستان کې روبیا سپیشلی په 400 کې خو بالکل اړو بجلی نشته او ګیر چاپیره په هر ځای کې لوډ شیډینګ د کوشش تا کوي چې د گاونډیانو د غریبانو خیال وساتي. ګران اوریدونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینو خطري تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله پامان
1: چې لوی الله پامان
2: تاسو اورې ریډیو دربر اف ام 93.
3: دا خوشحالی خبر ڈاکٹر میڈیکل سینٹر تنگی روڈ 400

inflammatory ingredients دی او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او اړ کې د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.

ويسترګم باڼو موس نېما زه هم د چازړو ما اوس نېما استرګم باڼو موس نېما زه هم د چازړو موس نېما اوس می تصویرونه ډېر بدرنګ راځي اے اوس می تصویرونه ډېر بدرنګ راځي او یو وخت چې هو ما اوس نېما اوس را پسې تګي تګي نه ګرځي اے اوس را پسې تګي تګي نه ګرځي تګو ته اوبه ما اوس نېما او هغه سترګې اوس بدلې شوې دي هغه سترګې اوس بدلې شوې دي زه پکې رانجو ما اوس نېما زه پکې رانجو ما اوس نېما اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونه می پخپل ځان باندې قبول او منظور کئ زما ګرانو خوګو درنو قدرمند اوریدونکو څنګه تاسو خو ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ فټ شټ شټ پرې هو دی وای خو ما شانتی برا ته ټیک ټاک فټ فټ شټ شټ او د ژوند په مزو کې به وای بالکل غږ آواز د ایف ایم 94 یعنی کې د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثواب آواز ماته ویل کیږي تاسو قدردان تاسو مهربان یو آر سوپر ډوبر هان یو آر گریٹ ہن آر جے عقیب جان ماتے ویلے کی گی جناب پلس جدون آر جے عقیب جان جدون ماتے ویلے کی گی زماگرانو خوگودرنو قدرمند اوریدن کو تاسو سنگے یہی کنا حالات واقعات بروبار دی وارا زالا یاران نوستان کشیران مشیران پولیسان

ډاکټران انجینران وکیلان خپل پردي پردي ټول خدي کنه امید لرم چې ټول به خیر ژوند په مزو کې به زما هم سمبل اړ زیات انتظار کړی وي بالکل جناب چاچا ہم چې زما انتظار کړی دا وایي چې مجلس تاسو انتظار کړای په مکمل توګه باندې ختم شولي راغلی واری بیا د ایف ایم 94 یعنی کې د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای د سټوډیو نه نیخ په نیخ له هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو په درانه خدمت کې حاضر شولو ها بالکل جناب زما د آواز نه بتاوس ته پته لګیږي چونکی په ما باندې ډیر زیات تبر اغلی وا ډیر زیات بیمار شوم خو تاسو په دواګانو سره الله پاک چې کم دینو زه د خیر سره لګ لګ ټکړی یم او دغه زما چې کوم پروګرام چلیدلو نو هم ریکارډینګ پروګرام به چلیدلو ځکه چې زه پروګرام د کولو بالکل نه وم کنه تبر باندې راغلی وا او بالکل دیس بیت مې دیس خراب شوی کنه چې زه تاسو ته ویل نشم خو بس تاسو دواګانو لږی او ستاسو دعاګانې ویرا سره نو انشاءالله چې هر څه به ټیک شي صحیح ده اوس د خیر سره گزاره کوم خو چونکې لږ لږ سب اوس هم چې کوم دنو شته زما د آواز نه به تاسو ته اندازه لګیږي زما ګرانو خوږو درنو کګې کې به کله بیماری راځي کله به چې کوم دنو ها حاجی زندگی دې زندگی کې به کله چې کوم دنو دا بیماریاں راځي او کله به ځي کنه نو به هر حال جناب قدر منظر دن کو پروگرام مخبولان دی بوزو ٹھیک تر صبح جو پوری تر لس صبح جو پوری بس منگا ساسو دا عمل کرتیا جاری او ساری وی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابائی دا سٹوڈیو نے نیخ پنی ہا ہوا پچ پور ٹیکنالوجی پزور باندے اوکے جناب سمر پور ہم زما خواگو درانو قدر من مینوال آواز اور ڈی ٹائم تن وغی تو مچ یوزل بیا زما لخوانا یعنی کہ دا ایجل خوانا پسند بنی سم بل اڑی زیر سلامونو قبول و منظور کی جی جناب قدر مند رجن کو تاسو مونږ ته فیډ بیک راکړ دې کنه فیډ بیک چانه دې راکړې دا ولي تاسو بیخي خاموش شوي مخکې به بلا فیډ بیک راتلو اوس بیخي فیډ بیک نشته دا ولي بالکل جناب تاسو پروگرام کې مونږ ته فیډ بیک راکولې شي میسجونه تاسو مونږ ته را لګلې شي په 0319 1517094 باندې دین علاوه 0938 283 285 باندې تاسو پروگرام ته لایف کال کولې شي فیڈبیک مونږ ته چاچا راکړی دی زبا ګورم جی او چې السلام علیکم بھائی جان گدون کې دی آواز اوکے دی می اسما د گدون نه سلام کې بھائی آواز دی اوکے دی سعود جدون یم د گندپ نه ډیر ډیر مننه جی آواز اوکے دی سر ډاکټر نیمرا جان یم د ثواب نه ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني بندل اف ټایم لیڈیز اینڈ جنٹلمین سماج سمر پور ہم خواگو درانو خدر من مینوال سما دا آواز اور چاچا اوس سیون کڑے دے 94 ریڈیو دلبر ثواب یہ گئی تو مچ تاسو دی وخی دا بدرنگ شانتی آواز چورے دا آر جے اکیب جان جدو نواز دے جی ټولو هغه ټولو خو ګوترنو کدرمن درجن کو ډیر ډیر زیات شکریا دا کومه کوم حلقه چې زمنګ دغه پروگرام په خاموشه سره اوري یعنی کې خاموش لیسنر خاموش لیسنر ډیر ډیر زیات شکریا دا کومه ډیر ډیر زیات مهرباني بندل اف ټانکس زمنګ دغه پروگرام دومره په خاموشه سره اوري زمنګ دغه پروگرام چې کوم دې دومره برداشت کوي یو غنټه دوه غنټې پروگرام نو هغه برداشت کوي او پروگرام نو خوندنو مزیه اخلي دغه ټولو مینوالو ډیر ډیر زیات شکریا دا کومه ډیر ډیر زیات مهرباني بندل اف ټانکس زما ګرانو خوګو درنو که درمن دردن کو راځي با پروگرام ته تاسو لایف کال کوي راځي با پروگرام ته تاسو میسج کوي خو لګ انتظار با کوي چې کله تاسو چم چې لایف کال را ملاو کني بیا تاسو لایف کال کوي خپل فلحال تاسو موږ صرف او صرف میسجونه راوځي بالکل جناب لګي هر څه ټایم کې څوک څوک روان دي خپل لګانو درنا غانو هر ثواب ایت وي د خپل خپل د ثواب ای الله بالکل جناب څوک څوک کوم چې څوک را روان دي ثواب ایت هغه د سړی مشي په خیر اغلی او هر کله خوش آمدید دوایما دین علاوہ سوک سوک روانی دی سوابی دی سمینہ نور سمود سفر کے غجوہ مچی ٹاٹا بائی بائی دخبر زان سمبل آڈی رزید خیال ساتے منگ پر دعا گانو کی یار ساتے بیا پکی کولو کولو کولو سوابی دی چکر لگوی وچی آواز ہوکے دی نبی لا جانی مسلام علیکم بھائی سنگائی حیاء ہوکے جو دی رمندن دی رزید رزید شکرہ دی رمیر بانی جی دغه شانتي ماته پیډ بیک راکوي چې آیا تاسو د ایجی د غواس په کوم کوم ځای کې اوري آیا د ایجی د غواس تاسو کلی تاسو علاقو تاسو کوسو تاسو ګورونو ته سپا دروان دي که سپا نه لري دروان جی په هر حال زما आवाज لیک شانتي خراب هونته دي خو تاسو به چکم دینو تاسو به چکم دې کنه پریشان کیږي نه ها زه خپل کوشش پوره پوره کوم چې خپل آواز تاسو ته سپا در رسومه چونکی ما خدای ستاسو خبر او کړل زه بیمار شوم ما د غدور دوه درې ورځې زه بیمار وم نو دغه وجه زما آواز چې کم دنو هغه خراب وو به هر حال انها زما ګرانو خو ګودرنو کدرمن درودونکو راځي د خیر سره د پښې په بلګول کیږي په دغه پروګرام کې بالکل جناب سوک سوک دی وخت ڈرائیونگ کوي هغه ته مچ ڈرائیونگ کیئرفلی ڈرائیونگ ډیر زیات اختیار سره کوي ځکه چې دا ژوند ډیر زیات قیمتي دی دا ژوند بکی مچ تاسو ځان له پخپله باندې جوړوي ها کوشش کوي چې ڈرائیونگ په دوران کې د موبایل استعمال

مكاوي شهيدة كنا بالكل شهيدة حجناب رابيخ شيجي منك تمسجون راولي قيو راتو اي چايا زما د غوازو کې د اوکې نه د پروګرام بالکل لایو د کوڅو کې پروګرام ریکارډینګ د پروګرام ریکارډینګ بالکل نه د پروګرام بالکل لایو ان برا هراس ته د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سواوی د سټوډیو نا دی وخت کتاب سره چکم دی لایو یو جی موږ سره د سټوډیو په غړای کې ټایم شوه دی 11 منټه او 9 بجې ها 11 منټه او 9 بجې موږ سره د سټوډیو په غړای کې ټایم شوه دی اوس 13 منټه شو ها اتلس منٹا او نہ بجے کل چا گڑے بیٹھے میں مہربانی کی خپل خپل گڑے پ ٹائم کے دن علاوہ قدر مند درجن کو تاریخ خبرن منگو کو نونن چکم دینو دا اتم میاشتی او کم درشم تاریخ کال 2000 پگشتم دے یعنی کہ 29 تاریخ تے راس کم منگو گورو نورواز دا ہفتے راس دا یعنی کہ ایڈر ہلکا ورتا دا حالی روز وئی کنا دا ہفتے روز دا قدر مند درجن کو پروگرام بالکل لائیو دے دا سحر سحر ٹائم او بیا ور سره دا غلا کی بجان دا بدرنگ شانتی اواز ویلا اوکے جی اوکے جناب قدر مند درن کو تاسو پروگرام ته میسج را لیږی او د خپل موجودګی احساس په مونږ ترکه وی خام زر تر سره مونږ ته میسجونه را لیږی او راته وای چې آیا دا کی بجان دا غواز تاسو چرته چرته وره ها داکیب جان دا غواز تاسو چرته چرته وری وایا داکیب جان دا غواز په تاسو باندې څنګه لګیږي ها زمنګ دا میسج کولو ما غزور طریقه کار دی شهید کنه کاغی طریقې سره تاسو پروگرام ته بالکل میسجونه را لګل شي نن سبا میسجونه او قانون لکم شو دی پتا لګی چولې خلکا سندونو طرف تر روان دي که څنګه نن سبا چکم دین وغه دیمونه هم در راډک شي وی دي ور سره ور سره او بډې زیات راغلي دي نو خلک چکم دین اوس سندونو طرف ته لامبل لمنډي وخی کنه دا څه دي چې د ډیر اوبونه چکم دین پر اس کوي چکم ځکه ډیر اوبو وی کنه الته تا لامبل بالکل مورځه شهیدا زمونږ اکثر ډاډی رونه چې کمزین وي ډیمونو ته روان وي او بیا چې کمزین وي سړی خبریږي نو په فیسبوک باندې یا په دغه باندې پوسټ شوی چې پلانکي کس چې کمزین وګوره د پلانکي کلي ځوان لږ چې کمزین هو اوبو کې ډوب شو کنه نو کوشش کوي چې د ډیرو اوبو نه چې کم ډېر ډډه کوي او مطلب داسې لګي لګي اوبه وي داسې نارمل اوبه وي کنه خلکو د ډنډونه وي ځان له ډنډ جوړ کړی دی کنه نو هغې ته چې کم دی نو تاسو ځئ خو کوشش کوي چې ډیم ته او داسې ډونګو ډونګو اوبو ته چې کم دی نو مه ورځئ او بل چې تیزې اوبه وي روانې اوبه وي تیزې نو هغې ته مه ورځئ صحیح ده د هغې نه ځان سایډ ته ساتئ صحیح ده کنه جناب خلق بروانو چکرو لواکب جان ته پر ریډیو کې ناشته وای وای دا بس چل کیږي ها یوازې یوازې چکرې لګوي مو چکر لنه بوزه لکا ولی لواکب جان ته چا منی کړې س ورزکنه نکنه زبی ماری ما اوکے جناب قدر مند اوریدونکو رازی جی گپ شپی بلگو لکی گی پدغی پروگرام کی پدغی پروگرام کی با سبلاڑی ری زیاتی خبری پلس ستری کیو جی او نن دا ہفتے روز دا نن با مازیگر سلور بجی ہم زمان پروگرام ہوئی ها مجا تاستو آل روڈی پتا بی مازیگر سلور نتر پینزو بجو پوری با ہم نن زمان گا

سیدا کدر من درن کدا خبر از حکومت ټول وره سیدا د شروع پرز باندې د بوت پرز باندې مورننګ کې زما کوم پروگرام دی د 9:11 بجو پورې کنه په اخی کې بتا سو ماته خپل نمونه اخلي د خپل کلو نمونه بتا سو ماته اخلي او دا براته وای چې زمونږ د کلی دا شی مشهور دی ها

0: نو هر یو سړی برات د خپل کلی نوم اخلي او راته وایي چې زمنګ د کلی دا سیز مشهور دی. ها هغه پروگرام بعد شروع پر ځان کې د بوت پورس باندې مورنینګ کې 9 to 11 وی شهیدا ګورم چې مسر په لایف کال سوک راځي او چرته نه جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی. بخیر جوړ خوشاله تکړه سنگي.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا موږ سره پلان باندې سوک ته او چرته نه
1: زه خو د ابتبات نه خبرې کوم با جګل نه زولې سپومنی ستاره د پاکستان.
0: ها باجوګل څنګه خې ټیک ټاک کی طبیعت ته خده؟
1: بالکل ټیک ټاک کی. مزید ساتو دواګانی دی او تاسو تم دواګانی کو په بوجو باندې الله دې خوشاله ساته. ادا څه خسته پروګرام دی چې سم ګول را ادا څه خوري چې دونه خسته پروګرام دی.
0: ګپ لګي کټو کې کې
1: دا ټوکی کوما ګپ کوما.
0: نن خو باجګل زما مریم خراب ده او زما زکام هم دی. تبم در باندې دا درې مسلورم روز د زما طبيعت سیټ نه دی. نن هم چې کم دی نو زما طبيعت لګ لګ غا سیټ نه دی.
1: لا دي در باندې بچي توت باد نه لګي وا دا بچا نه زرا کړي مینوالو به نظر کړي دي. ترا سپیلنی دالې چې باجګل سپیلنی لو کول دي.
0: ولې تا ته اوس پورې پته نه وسه چې زما مری چې کم دی نو هغه خراب ده. زما आवाज نه ته پته نه لګيږي سر
1: دې دوی لا ګولې دی پروګرام او ما بابا سر دې وکړلې اوی ما ته څه ووایا نو ما وی ویم زه به درته یو دوه دغه وکړم نو ویښه ده چې سترګې دې وړې دي که چېرې غټې وي خوړلې به دې وم تورې جامې جوړې کړي په درزیو دا لږ څه کم کړي دی د ګواکي وي چې خویندې کینی رونه ستایي وي چې خویندې کینی رونه ستایي چې رونه کینی خویندې بله ورکوي.
0: خبر ته غوږ کېږده کنتاله چې سړی لږ سیبتو کې ته بیا نورم اخېږي خبرې ته غوږ شه کنه. خبر جواب راکا یا خدا پاکا
1: جواب در کما وایا
0: بس ما تا تسوینو
1: تما تو وای ما و نوریدو
0: بس ریڈیو کی بیا خبر نہ راجی
1: باجګل
0: دا انگلش درته چا خول دې دا راته وایا
1: انگلش را ته سر براز ماما
0: د دې سوري څه مطلب دی
1: ماما راته
0: د دې سوري څه مطلب دی دا راته وایا
1: سوري ما ته خدا پته نشته خدا راته سر براز ماما خو دې دین
0: او د دې ثانک یو څه مطلب دی
1: نو دا خو ما دا ناراضي خو ما صرف خبره اورېدلې
0: تی بیا وایا
1: سوري ثانک یو پلیز خدا
0: اوکے باجی گل ڈیرا ڈیرا مندنا پروگرام جڑا کال کول تھینک یو. ہاں
1: سلام سر پرز ماما تا سلام تا تا سلام ما تا سلام
0: او ہو سر علیکم السلام تو لگے پاس تا پارٹ وار دو ہر دا سر کا حج گل ڈوٹ کی زکڑی دی وئی سوری تھینک یو پلیز.

او په نیمه شپه له کوره روکه کور ته راځه ابي دې ما بدناموي نه او څوک د اشنا په سر واچا شي او څوک د اشنا د لاسه چټي سترګې ګرځوي نه.

بلیچ ولګوي 15 منټه په خپل وجود باندې یا 10 منټه بیا تاسو کله هغه وینځي نو بیا بس تاسو چې په کم ځای باندې دغه چارګول بلیچ لګولي په هغه ځای باندې به دغه لوشن سره تاسو دا غوړ کوي بیا دې څه چلو کو هغه دې خپلو کې مکسرل بیا زبردست نو څنګه مطلب مونږ دا وایو چې د دینه مخ کې آیا مطلب مخ کو ګوره بلیچ سره خو مخ لګ لګ سوځي نو آیا څنګه لګه د دې زمونږ بلیچ سره خو مخ ستا ډیر نه سوځي دو یا څه مسله خو نه وایا مطلب بعضي بلیچ خلک استعمالي غي سره ورته مسله نه راځي نو دې کې څه مسله تا ته ښکاره کېده کنه څه مسله پکې نه وا آواز ستا کټیږي کنه جی جی جی وایا ماشاء اللہ سے دعوی مچھی آم بلیچو نا خلق اللہ مخو نا سوزائی زمونگ بلڈو نا چارگول بلیچ کو تالا مخ نا تے سوزو لے زبردست مہربانی.

کوشش وکړه چې نن په دې پروګرام کې کار وکړو. موږ ته وایي چې د ګل بلیچ ریزلټ څنګه راځي. خو ګوده ستاسو ټولو میسیجونو شاملوم. یجنکو تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونه لپسټک واخلئ. زمونږ دغه بلډو 220 روپۍ دی. دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. او زمونږ دغه بلډونه لپسټک چې کوم دی په دې کې 12 کلرونه دي، یعنی 12 کلر دي پکې. نو تاسو کوشش وکړئ چې د خپل ښایست د زیاتېدو لپاره ځان ته زمونږ بلډونه لپسټک واخلئ. په 220 روپۍ بلډونه لپسټک په هر میډیکل سٹور کې ملاوی.

اریشا د پېښور ماته میسج علیګي اریشا خبر داسې ده یا که فرشته د پېښور نو خبر داسې ده کنه چې لګمونګه ذاتی دشمنی چا سره نشته دی او الله پاک دې مونږ ته وساتي امين سم امين چې دا تاسو کوم خبرې کوي چې انسان دې په یو ځای کې رزق اوخري اوخري اوخري او بیا الته لتی وی لګ د سپی نو لګ بیا دا شي چې کوم دې مزنه کې دا بیا خنه لګي یو کس لسم فیل لسم پاسی پا یو سیز باندی نو پویگی او تی راوالی او ده هر سیز نی خبردار کی بیا بهر حال پا دی ٹاپک طرف تا نزم خو داکٹر حیدر علی مومن ده ده ده پختانو ده پارا یو داسی صفانیات و یو داسی خستز رده و ده دی پختانو ده کامیابو چی پختون کامیابی که پا دی بانی دی دوم را خوشحالی گی چی پختون مخ پوڑان دی بانی زی دی دی دمر خوشحالی کی بیا پختنوں د پاره دمر بہترین پروڈکٹس روڑی دی بیا دی پختنوں ته دمر بہترین لاج ور گئی نو دا ک پ کامیاب روان دی نو دا پ دغه وجبانی پ دی

داسې بلا خلک وو چې دلته راغلي دي په لسم لسم فیل به لسم پاس به اے بی سی بوله نه وتله. زه تاسو ته قسم په دې خبره باندې کوم چې اے بی سی بوله نه وتله. دې ډاکټر صاحب محترم ډاکټر حیدر علی مومند بوله موقع ورکړل. هغه باوجود چې مونږ به ورته وی چې ګوره دې کسته موقعه مه ورکوه، دې کسته موقعه مه ورکوه، هغه به وی نه خیر دی. زه ورته موقع ورکوم، موقع به ورته ورکړل. او بیا چې کوم دی هماغه مسله به جوړه شوه. بهرحال هغه طرف ته مونږ نه ځو، خو زه وایم چې پکار نه ده چې سړی هغه زوړ وخت چې کوم دی هغه هیرول نه دي پکار. جی چې په ای بی سی به نه پوهېدو، ای بی سی به ورته مونږ اوس چې دغه خلک دغه وخت تېروي او مختلف خبرې زمونږ پسې کوي یا مختلف خبرې د ډاکټر صاحب پسې گئی. دا دنیا دا دا دنیا دا چې کوم دی دا د بیغمه شروع چې سو یې غدی وای جی محبت. خبره داسې ده، بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پاکستان یو منلې شوی کاسپټال پیښور ښار کې په روزانه بنیاد باندې مونږ درې درې نیم سو بیماران ګورو. زمونږ په ثوابي اسپتال کې د ورځې سل بیماران کتلې کیږي. زمونږ په چارسدي اسپتال کې روزانه اتیا بیماران کتلې کیږي. زمونږ د بلډونا پروډکټس څومره په های لیول کې روان دي هغه سوچم څوک نشي کولی. بله خبره دا چې مونږ لا دستي سیست سم کار نه دی ویلې. اوس لږه څنګه چې تاسو دا مېسج ولیکو چې پلانکي خان تاپسې خبرې کولی ډینګلې ډینګلې، نو چې کلم چونکې مونږ ته خو پته نه لګي خو چې تاسو مونږ ته ووایې. او بیا ما ته پته ولګي چې پلانکي خان خبرې کړي دي، نو دغه خبرې په ما کې یو نوي جذبه روچته کی. او چې کله نوي جذبه دغه خبرې په ما کې روچته کی، نو زه څه وکړم؟ زه دغه سوشل میډیا له زور ورکم. او دغه سوشل میډیا زما په لاس کې ده. او الحمدلله نن په ټول پاکستان کې په سوشل میډیا باندې صرف او صرف بلډونا پروډکټس روان دي. صرف د بلډونا ویڈیو گانی دی او صرف بلڈونا پر ٹرینڈ کی دی. نو دغه خبر دغه خلق که زمون با زمون پسې پشی شا خبرې کوي زمون سکولی نشي. ولی چې مون هغه زیت الله پاک رسول

نو خوګو خبر داسې دا که اوس لکه خلک زمونږ خلاف خبرې کوي زمونږ پسې پښې شا خبرې کوي نو مونږ دغه خبرې یا دغه خلک زمونږ سکول نه شي خو که مونږ ته دغه خبر څوک ورورسي نو په دغه خبرې چې مونږ ته ورورسي نو په دې مونږ کې یو نوی جذبه پیدا شي او بیا زه ذاتي ډېر زیات یم نو بیا زه ضد کوم او دغه خلکو د خبرې د وجې الحمدلله مونږ چې کوم دی مخکې په بلډونه باندې ویډیوګانې هسه مونږ نه کوړ اوس مونږ بلډونه ته دومره کار ویلی دی په دغه سوشل میډیا باندې چې دغه پروډکټس پوره کېږي نه نو په کار تاسو ټولو له دا ده چې د بلډونه انتخاب وکړي د خلکو په خبرو پسې مه ځئ هغه څه وایي چې زی بازو ته به راځئ که د دنیا کم کاسمیټکس هم استعمال کړي واپس به دغه بلډونه ته راځئ او دغه نور ټول چې کوم دي دا زمونږ بچیان دي دغه ټول لسم فیل لسم پاستی جی په کارخانو کې د کیمیکل سیلایډ والا کریمان جوړ کړي دي په تاسو باندې خرڅي تاسو سره دوکې کوي او وایي چې راشه وایي دغه پښتنه خور به دوکه کوم دغه پښتون رور به دوکه کوم او په دې باندې به ځان مالدار کوم ځان له موټر سایکل واخلم هلکه مونږ به والو یار ولې پښتنو رونو خویندو سره دوکې ولې کوي جی مونږ به درله سوال وکړو مونږ به درله موټر سایکل والو خو برای مهرباني دغه زمونږ پښتنو رونو خویندو سره دوکې مه کوئ د پاکستان واحد کاسمیټکس کم چې د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټس دي دا ټول د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي یخو گو قربان شم تاسو کولی شئ ځان ته د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی بلډونا والیو دا بلډونا سره په خپلو خواهشونو کې

فرشته د پېښور وې زتانه خفایم او تاوی پروگرام نه بعد بد تاسو کالونه ټین کوم وې تی نه ټین گئی تاسو کوم ډیر زیات کارونه دینو. السلام علیکم بھائی مونږ بلډونا ټول پروډکټس استعمالو مونږ تر ډیر مطمئن یو ډیر مهرباني خو خپل نوم دینه درا لګلې اسما د ګدونا. السلام علیکم جی اسما د ګدونا ډیر مهرباني. سلام سر څنګه سیما د ګدونا ډیر مهرباني. سیما احسان بلډونا انټی ایئر فال شیمپو انټی ایئر لوس ټانیک استعمالو ډیر خولي خبره ده. حسنا د باجور دا ټیم زمونږ پروګرام اوري. سلامونه کوي. وعلیکم السلام ډیر مهرباني. حسنا څنګه خی لو یشی That time the one and only Asma Ehsan from Jangira. That time the moon program ori.

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pt

اتوار پر روز باندې راځي تاسو خپل هر ثوابای ته سبا که خیری د اتوار روز ده او سبا که خیری و ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي تاسو خپل هر ثوابای ته نو که څوک راتلل غواړي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کول غواړي نو سبا نه موقع ده درته جی سبا د اتوار روز ده او سبا که خیری و ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي خداغی نمخ کی تاسو زده ویل غوالم چې ډاکټر طارق رحیم صاحب ارتوپیډک سرجن دی جی او ارتوپیډک سرجن چې کوم دی د هډوکو علاج کوي د پټو علاج کوي د مهرو علاج کوي تاسو د کوپو مسله وی د ګټنو مسله وی د خپو مسله وی د رګونو مسله وی نو بالکل د دې ټول علاج چې کوم دی نو هغه ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کوي جی تاسو راتلی شئ او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل یو کامیاب علاج د هډوکو تر سره کولای شئ زما گرانو خوگو درنو که زرمن در دل کو سمر پوری بیماران را غلی دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کر دے الحمدللہ الحمدللہ اگوی منگ تا دعا گانی کوی اگوی ڈاکٹر صاحب تا دعا گانی کوی جی ولی چی یو انسان دمرا او کڑی گی یو انسان دمرا او گرزی گی یو انسان دمرا پیسی او لگی یو انسان دمرا خپل وقت زائی کی او دو دمرا گرزی دو دو دمرا پیسو لگا ولی نو بعد اغت یو داس ڈاکٹر ملاو شی چی اغه شفا چې کم دین وغه د اغه ډاکټر پلاسو کې چې کم دین اغه د پاره اغه شفای خو دی نو بیا چې د دومره کلاو باوجود چې کم دین یو ډاکټر له انسان ورشي او اغه سره د اغه اغه بيماري د اغه اغه دردونه د هډوکو اغه ټیک شي کنن نو تاسو خپل سوچو کې چې اغه انسان هغه بیمار او سمر دعاګانې کوي چې هغه بیا دا وایي کنه چې کاش چې زه د دې دومره ګرځېدو نه مخکې چې کوم دی نو زه ډاکټر طارق رحیم صاحب له راغلی وم کاش چې زه د دې دومره پیسو لګولو نه مخکې چې کوم دی نو یو ځل خو ډاکټر طارق رحیم صاحب له راغلی وم ما له ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خو یو ځل خو مې علاج کړی وی نو قدر مند اوریدونکو هغه انسان له بیا وروستو خفګان ورځي زه اوس هم تاسو ته وایم که چېرې تاسو ته د هډوکو څه قسمه مسله وي تاسو ته د رګونو څه قسمه مسله وي تاسو ته د پټو څه قسمه مسله وي نو ګورې خپل ټایم مضایع کوي خپلې پیسې مضایع کوي جی راشئ سبا کې خیری ډاکټر طارق رحیم صاحب به راځي سبا د اتوار ورځ ده سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي تاسو خپل هر ثوابای ته د اسلام آباد نه نو قدرمند اوریدونکو خپل ټایم او خپلې پیسې هسې مضایع کوي سبا کې خیری راشئ کونډې موڑ ته راشئ د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه د خپلو هډوکو علاج وکړي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه د خپل خپو علاج وکړي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه د خپل رګونو علاج وکړي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه د خپل املا علاج وکړي او هغه دردونه ته الوداع وایي کوم دردونه چې ډېر وخت نه راځي تاسو په املا باندې راځي کوم دردونه چې ډېر وخت نه راځي تاسو په هډوکو باندې راځي کوم دردونه چې ډېر وخت نه راځي تاسو په خپو په زنګونانو باندې راځي تاسو مونږ کې نشي کته کې دې بره کې دې نو جناب تاسو په پریشان کېږي بالکل هم نه تاسو بر ازه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي زما ګرانو خوګو درنو که درمن دردونکو تفصیلا سره په بیا راځم چې ډاکټر طارق رحیم صاحب د کومې کومې بيمارۍ علاج کوي ډاکټر طارق رحیم صاحب اتوار پر سټیم راځي ډاکټر طارق رحیم صاحب په کوم ورځ باندې راځي ډاکټر طارق رحیم صاحب د کومې کومې بيمارۍ علاج کوي نو په دې باندې بزه تاسو تفصیل سره راځم حجي

اوکی جناب زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو دا سیدا کنه چې اوسم درته ما بیا هم درته ما او د دینه بعد بم درته ما چې ګوره اس خپل پیسې مزه کوي اس خپل ټایم مزه کوي اسی فضول مگر زیگه جی تاوست تا پا دشته دا پیسی سوم را پا گران بانی گٹ لکی گی اکثر لزل اغی خویندو تا دا غوی ما دا غی مشرانو خویندو تا دا غوی ما چی مربانیو که دا پیسی دا سی مال وزوی جی رومبه گوره چی آیا مونگا کم داکتر انتخاب کو مونگا کم داکتر لزو نو آیا ڈی ڈاکٹر لمنگ لتل پکار دی کڑی ڈاکٹر لمنگ لتل نہ دی پکار ہاں لومبے دا دا معلوم ول پکار دی کنا چھ آیا پڑے ڈاکٹر کی سکمال شتری کنا پڑے ڈاکٹر کی سکمال نشتری زما گران او خگود رنو قدر من درن کو زد خپل ڈاکٹر صفت تاس نہ کو مجی زما ڈاکٹر صفت پہ حل کر ازی او تاس تبی کی زما صفت کول ضرورت بالکل نشتری ہجی حل کر ازی او زما ڈاکٹر صفت پکی ولی بکئی چ اغوی بتلی وی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کڑے وی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے چکل علاج کڑے وی اللہ پاک پغوی شفائے کامل ور کڑی وی نسکہ وے انسان راضی او زما ڈاکٹر صفت پکئی اسی خوشوک نہ راضی چ زما ڈاکٹر صفت پہ شروع کی کنا اسی خوشوک نہ راضی چ ما تہ بکالو کی چکیب جان مونگ استاد ڈاکٹر نے علاج کڑے نے مونگ اللہ پاک شفا در درو خوشوک نہ وی کنا د دو روپور پر در روپور پر خوشڑے خپل ایمان نہ ور کئی د دو روپور پر در روپور پر خوشڑے خپل جان د ایمان نہ نش خلاص ولے کنا زما گرانو خوگود رنو که زرمن دورین کو زبر خپل ڈاکٹر سیپت تاسو نو کو مجی خلق برازی او زما د ڈاکٹر سیپت پتا تاسو کې واغه خلق برازی کوم چې لس کاله پنځل لس کاله ګرځې دلی وی علاجونه کړی وی اخر ستړي شي وی ستړي شي وی بیا پر ریډیو باندې لکه جان دغه خبر اوریدلی او ویلی چې راشه دومره علاجونه موکل راشه دا یو مو کوست کم دینو دا اکیب جان دغه ڈاکٹر لور کجی یو مکو دوی لور کو ڈاکٹر طارق رحیم سے لو یو مکو ور کو چایا کدی سر سے پتہ لگے اللہ پاک خکرو گور قدر من دور کو نیت سپا منزل آسان تاسو په زړه کې قلم دان راولې چې زمنګ د دغه بیمار علاج نشته دی نا امید کیګ نا امید کیګ به تاسو بالکل نجیب نا امیدی بالکل نه د پکار ها نا امیدی بالکل نه د پکار امید ساتل پکار دی چې تاسو باندې دغه دردونه الله پاک راوستي دي دغه دردونه به تاسو نه الله پاک ختمی خو تاسو به نا امید کیږي خو نه کنه تاسو به لږ کړان خو به کوئ کنه ګورئ زما ګرانو خوږو درنو قدرمن دردونکو ما خو تاسو ته وویل چې زما ډاکټر چې کوم دی نو د صفت محتاج نه دی زه یې دومره صفت تاسو ته نه کوم زه به تاسو صرف اته پته خیمه چې په دوی ورځ باندې راځي دای نمبر دی ڈی ٹائم نوال تر ڈی ٹائم پورے موجود بھی زبا تاسو صرف دم رویم باقی خلق برازی او زمان ڈاکٹر صفت پکی ولی چھ زمان ڈاکٹر نبا یو سڑی علاج کڑی بھی اللہ پاک پا غویل شپائی کامل ور کڑی بھی نو زکا با یو انسان رازی زمان ڈاکٹر صفت پکی کنا نورم بلا ڈاکٹران دیدہ وی صفت دیو کی گورا هر یو سړی زدا نه مچنو ډاکټران نه پوهیږي هر یو سړی په خپل خپل ځای باندې پوهیږي هر یو سړی له الله پاک پوه ورکړی دا هر یو ډاکټر له الله پاک پوه ورکړی دا خو خو پکې دا ده چې ډاکټر طارق رحیم صاحب زکل کلال ته هسپتال کې موجود هم یې مجي زکل کل هلته هسپتال کې موجود یې ما خو دا سدا چې پر ریډیو باندې خلک زمونږ صرف आवाज اوري کنه پر ریډیو باندې خلک زمونږ صرف आवाज اوري پر ریډیو باندې خلک زمونږ شکل خونو ګوري کنه صرف आवाज اورون دي نه دي وجه چې کم دې مال ته سوک پی جنې نه ز کل کل چې کم دې نو ز کل کل هاغلته هسپتال کې موجود یې ما او چې اغلته اغه کوم مشران راشي کنه کوم مشران او مشران اغه پر یادونه ز اورم اوکے جی لکھ شانتی مرائی کی ملک شانتی مسئلہ اس مشتہ دے ہم تبرانہ خوشوی دو مرائی کی نرائی غنتی مسئلہ پاتی دا تغیر وجہ دیر تیزی خبر چکم دے نشم کولے دیر زیاد کو جذباتو کی رازم نبیا مرائی دا تکار پریدی کنا نو زکل کل دا کلینک چی موجودی ما غمشران راشو دا غی غپری آجون زوار ما توی بچے زو تخپل زان نخ کارکم چی مطلب زو اکیب جانی ما زتی اسی تپوسنی کم کنا زم کاکا جی ماما جی سنگا سی علاج دا پار را غلی او دارا توی چی مطلب سا سمر وقت شو دلتا نا علاج که سپرک شوی دی ندی شوی پرون بیزر لاغلی دویم زل باندی را غلی زتی کل اسی تپوسو کم خوچه کم کس پرون بیزر باندی را غلی بی کنم
ساعت دومره پر یادونه را تکوي دومره پر یادونه را تکوي وې بچې ډیر زیات تنګې مکنه ډیر زیات دردونه تنګې ما ډیر زیات د هډوکو دردونه تنګې ما ډیر زیات د ګټنو دردونه تنګې ما د دې پندونه وي بیخي داسې تنګې مکنه وې ګرځېدې نشم نو وې ګرځېدې نشم پناسته باندې مونږ کوم مونږ پولاړ نشم کولای کټ نه پاسې دې نشم وې دومره په دردونو کې مبتلا یم وې ورګ اوس دلته رالم ډی ډاکټر لارم پر ریډیو باندې مې اورېدلې ویراله مډی ډاکټر لا ګورم چې سکیږي کنه زه ته ما کاکا جی بس لاج دل روح سي حد در کی او چکم کل ځا سي په دویم ځل باندې راغلی وي په دریم ځل باندې راغلی وي نو هغه وي بچ مخ کړه ډیر زیات تکلیف مخ کړه ډیر زیات تکلیف خو چې کل ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلی ما کل چې منل تل علاج شروع کړو ډاکټر طارق رحیم صاحب راته سس هدایت جاری کړی دی په هغه باندې عمل کوم نو الحمدلله ډیر زیات گزاره شوې دی لګن ډیر زیات گزاره وي سم شوې ده نو زه هغه خو کې چې کم دنو خوشاله شم جی عقیب جانا ګورم و یو خ میسج چاته رسول یو خ پیغام چاته رسول د پسدک جاریه کی راضی ها نو زه خپل ځان باندې په هر کوم جی اوس پتا سوای چې عقیب جان و چې زه خپل ځان باندې په هر کوم زه خپل ځان باندې په هر ځکه کوم چې زمنګ هاغه مشران چې کم چې ډیر زیات پر یادونه کوي د شپې کټ کې په یو طرف په بل طرف باندې غوښتې نشي هاغه مشر ماته دعاګانې کوي هغه مشر نن تهجد له پاسېدل دی وغه ماته دعاګانې کوي هغه لاسونه الله پاک ته اوچت کړی دی رقیب جان د پاره ډاکټر صاحب د پاره هغه دعاګانې غوړم ځکه ماته پاره لګره د زما د پاره لګره چې یو مشر په تور شپه باندې الله پاک ته چې کوم نن لاس اوچت کړی زما د پاره دعاګانې غوړي قدرمن درونکو دا ګوري د هر چا په نصیب کې داسې نوي نو زه ډیر زیات خوشاله کوم چې یو مریض داسې وای چې مطلب زه راغلی یم او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه مې علاج شروع کړی دی نو الحمدلله زما ډېره ګزاره شوې ده نو زه ډېر زیات خوشحاله شم زه ورته ما باباجي الله جل نورم چې کوم دنو صحت درکې داسې کسان مونږ سره راغلی دي قدرمن درېدونکو تاسو یقین وکړئ داسې کسان داسې مشران مونږ سره راغلی دي کنه چې هغه بېخي نه امید شوي دي جی او چې کله ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلی دي نو هغه وی چې خاص چې مونږ لومبه لومبه مونږ ته ډاکټر طارق رحیم صاحب پته لګېدلې وې لومبه مونږ دلته راغلی لومبه مونږ دلته نه علاج کړی وې بعد د هغې نه بیا مونږ سوچ کړی بعد د هغې نه سوچ کولو بیا ضرورت نه پاتې کېدو که جرمن دو ریدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور ایکس رجسٹر پاتې شوی دی د اتوار پر ورځ باندې راځي د اسلام آباد نه تاسو لپاره ثوابی ته هغه مریضان چې ډاکټر طارق رحیم صاحب له پېښور او اسلام آباد ته تلل اوس هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل هار ثوابی ته راځي صرف او صرف د اتوار پر ورځ باندې د اتوار اوس کله ده د اتوار ورځ سبا ده سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله پاک پتا سره شفای کامله درکړي جی اوس پر اعظم قدرمن دردن کو تاسو تبا بیماریانی بیانو ما چې ډاکټر طارق رحیم صاحب د کومي کومي بیماری علاج کوي دې ته الیکشن ته په غور سره وګ کېګ دی دا به تاسو ته بیانو ما چې ډاکټر طارق رحیم صاحب د کومي کومي بیماری علاج کوي ها خدای نه مخ کې تاسو ته زدا وېم چې ګور زما ډاکټر تاسو راځي تاسو به یقین ساتي تاسو به امید ساتي چې زه ډاکټر طارق رحیم صاحب لازم ان شاء الله مال الله پاک شفای کامل راکې دا امید به ګور تاسو ساتي صحیح ده مطلب دا سي نه امید به نه راځي چې مطلب لکه نورو ډاکټرانو باندې موږ ګرځېدلې ما نورو علاج نوم کړی دی او دلته بم لړشم نورو باندې سفر کو نشو دلته بم سفر کو نشي خو زه راشه ټرای به کوم دا سي به بالکل نه کوي ها چې کله تاسو د کور نه روانېږي لومبه به د کور نه وروتو دوا و بیا د هغې وای چې مطلب مونږ دغه ډاکټر لجو او ان شاء الله الله پاک په مولا دوی سره شفای کامل راکې بلکې تاسو په یو امید سره راځي صحیح ده به هر حال زماگرانو و خوگو درنو که درمون درزن کو اوس وزتا اوس تحبر کو ما چه داکتر طارق رحیم سیب دا کمی کمی بیماره علاج کوی لکش انتی پا غور سر ور تغوک کیک دی حاس کر زمانگا مشران همزولی کشران طول تغوک کیک دی ها خجنا فرست آف آل چکم دیر ازمون دا مشرانو مسئله طرف تا زمانگا حاق مشران چه دا چا شوگر وی جی زمونگا حاق مشران چه ده چا شوگر وی او ده شوگر ده وجه نا ده اغوی هردوکی دردونه کوی ده شوگر ده وجه نا ده اغوی اوگی انحت انحتی کیگی
لاسونه برکولې نشي اوږي ان هتن هتي کیږي نو بالکل جناب هغه مشران راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کول شي او کامیاب علاج هغه مشران چې د هغوی هډوکي ورژېږي جی د هغوی هډوکي ورژېدو طرف ته روان دي د هغوی هډوکي چې کم دی نو بیخي ختمېدو طرف ته روان دي جی هغوی هم راتلی شي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج ترسره کولی شي ها جناب زمونږ هغه مشران هغه کشران همزولي خبر مې ډېرې زیاتې وکړې نو آواز مې نن بیا چې کوم دی لږ شانتې چینج غوندې شو که نه مرۍ مې لږه ټیک نه وه سٹارټ کښې ما ته داسې محسوسېدل چې زه بالکل ټیک ټاک یم خو چې کله ما خبرې وکړې نو زما مرۍ بیا لږه خرابه غوندې شوه ښه جناب زمونږ هغه مشران هغه کشران هغه کمزوري چې د چا ملا خوږېږي د پټو مسله وي د محرو مسله وي د جوړونو مسله وي پټې کمزوري شوې وي ملا باندې ډېر زیات دردونه وي هر ټایم دردونه وي هر ټایم دردونه وي هغې وایي چې د ملا نه د دردونو د خلاصو لپاره موږ څه کوو چې نو بالکل جناب د ملا د درد نه د خلاصېدو لپاره به تاسو راځئ سوابه پورې سبا کې خیری ها د ملا د درد یو کامیاب علاج چې کوم دی نو هغه موجود دی په ارتوپیډک اینډ ټراما سنټر سوابه کې دین علاوه قدر مند درجن کو زمنګ هغه مشران هغه کشران هغه غرون هغه خويندې چې دا هغه هډوکی مات شي وي یا د ماتې دون پس غلط پیون شي وي دا هغه هډوکی مات شي وي یا د ماتې دون پس غلط پیون شي وي هغه هم راتلی شي او د خپل هډوکی یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه تر سره کولی شي دین علاوه دین علاوه قدر مند اوریدونکو د چا خپه اوریدلی وي اکثر له انسان چې کوم دی لاره باندې روان وي کنه یک دم د انسان خپه اوړي یا د انسان ګوته بې ځای شي یا خپه بې ځای شي یا چې کوم دی نو مټه بې ځای شي لیچه بې ځای شي یا لاس بې ځای شي یا د خپو ګوتې بې ځای شي یا د لاس ګوتې داسې بې ځای شي نو د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج ترسره کولی شي دین علاوه که درمون دو اوریدون کو د چا د لاسونو او د خپو ګوتو رګونه بند شوې د چا د لاسونو او د خپو ګوتو رګونه بند شوې هغې هم راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کولی شي لاسونه خپې بې حرکته کیږي لاسونه خپې اوده کیږي بې حرکته کیږي نو د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی تاسو راتلی شي خپل یو کامیاب علاج کامیاب علاج موجود دی تاسو راتلی شئ جی دین علاوه که د چا کوپی دردونه او ټکار کوي منس کې ورته مسله وي چلن کې ورته مسله وي د چارو ګوتنو د نن لاړه ختم شوې وي هغې هم راتلی شي او خپل یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه تر سره کولی شي

0: بالکل جناب ستاسو لایف کالز هم شامل او ور سره سره ستاسو میسج پته نه لګیدا کال ولې ناراضی پی ٹی سیل کې مسله ده که دا څه وجه کیدی شي زما واس او کې دروان دي کنه زما واس کې څه مسله هو نشته دا کال بیا ولې نشته دا څه وجه کیدی شي ها
1: ارمانی کور کیو سیګی ارمانی کور ترازی ارمانی ارمانی ارمانی
0: اوکے جناب ګورو چې پلان سوکتی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام کې عاقب جان جدون ته زمينه او خلوص نه ډک ډک دوست سلامونه لري قدر شي راځه زه هری پورنا
0: ايي ستړې مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم
2: پرمانی الله پاک دې خوشاله ساته ژوندې ګړندې او بریالي لا
0: څنګه تاسو ښه طبیعت خده
2: بس دعاګانې کوره ته الله پاک مې مطلب دې دې بیمارونه لکه شفا راکړي
0: الله دې شفا درکړي جلال دې شفا درکړي دعاګانې به درته کو او څنګه پروګرام اوري د پروګرام دې څنګه لګي
2: بس پروګرام کوم اوسې نه ان کو بس استاد دا خبرې کو چې کالونه علم وروم به او دیم او دریمو
0: ڈاکٹر صاحب حوالے سر
2: بھوالی
0: صحیح مطلب چې تلی وای نو غي سره گزاره شوې ده
2: اصل کې چې هغه لارم نو غي کې زما سنور بیمارې ماته زیاتې شو نو هغه غي کې څه بریک راغی
0: ها صحیح
2: غي کې زما د سترګې اپریشن مو شو سنور هم پکې لاندې را لیدو شانتي نو بس هغه جن پټې هم استعمال نشو استعمال شو خو لکه چې څنګه هغه خولو نو هغه شل مسلسل استعمال نشو کنه
0: ها
2: نو غي ماته ډېر زیات ذکر مطلب دی چې
0: مطلب ڈاکٹر استعمال
2: نو د کیدی ولا ویل را کړی دی نو په ما باندې ان تکي ډاکټر څه ته نو مې ما ته غوړې لګ میډیسن ولې دا چې نه کی مېدا مېدا زونه کی
0: صحیح
2: هغه بیا ما ته لګ جایز مون ته میډیسن ولې تل خو هغه زمانہ په استعمال نشو په طریقا نو ما وی چې بیا بوله زم ان شاء الله تعالی کچرته بیا دوباره لاړم بیا به
0: ملگرو
2: در پدر نن چې دا څه زملګرو در په دریم دا په وجه د یو خولي ستم ګریم
0: ها
2: مننه او کزه تریخ لکه ز کوم یم دوخمن لا کزه تریخ لکه ز کوم یم دوخمن لا خو یارانو لز شهد او شکر یم
0: وا
2: مننه او یو قطره د مینې نه یم مخلوقا یو قطره د مینې نه یم مخلوقا ز د مینې مخلوقا سمندر یم
0: وا
2: مننه او چې د فود لاندې کړی لا چا نه دی چې د فود لاندې کړی لا چا نه دی ز په مثل کې د مینې هغه غریم
0: ها
2: مننه او په خندا مې مغولېږي اے ملګرو په خندا مې مغولېږي اے ملګرو خو دې دوا دې په زړګي پر خر پر خر یم
0: وا وا وا وا
2: مننه او خرانې مقصد چې دا چې کومې کانې څه کوي دلبره دا چې کوم کہانی څه کوي دلبر از اجس په اگایم خو خبر يم
0: ها
2: او دا زما د طرف تاسو ته ټول من اوله ته غلې ده او د تیم درا کولو ګل یو جهان مننه او زما د طرف تاسو ته مالنګ شاه ته سرفراز سیب ته او تو حارث ته ټول ته زما د طرف ډیر ډیر د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه الله ګران شو سلام
0: اوکے جی

0: ಮೇಲೆ ಮಾಲದ ಶಾರ್ಜಾನ ಖಾಲಿ ರಾವಣ
1: ಜೋಸ್ತ ಕಲು ದಪಾರ ಶಾರ್ಜಿತ ಸಿಂಗಲಾರ್ ಶಮ
0: ಓಹೋ ಪಮೀನಾ ಬಾಜಾರ್ ದುಬೈ ಕಿ ದ ಶಾರ್ಜಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ದುಕಾನ್ ದೇ ಚಟ್ಟಚಿ ದ ದುಬೈ ಔರ್ ದ ಶಾರ್ಜಾ ಟೂಲ ವೆರೈಟಿ ಮೌಜೂದ ದ
1: ನುದ್ದಾ ಸಿವಾಯ ಕನ
0: ಶಾರ್ಜಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಜೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೋನ್ 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

السلام علیکم, السلام علیکم, اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوڑ تکڑا خوشحال آپ مزا سنگے مینوال تاسو ٹک ٹاک روغ رمٹ خوشحال بھائی رب نه دغه هیلا دغه امیدونه دغه تم ساتم چې ټول به ټیک ټاک روغ رمټ سلیم اسلام جگ جوړ تر او تازه وي لکه د چا بشان لکه د حذیفا ارمان بسان جی سنگه دی جی مشران سنگه دی خپل سنگه دی اور زمونږه غ مشران کشران هم زولی مشومان ټول ټیک ټاک تیرو غرمټ چې خدي نور بکیږي سره زګه چې جوان جوان جوان دا روان دی لکه غړې غړې غړې غان غړې غان چې کوم دی اغا ټایم په ټایم چې کوم دی خپل اغا وختونه چې کوم دی خپل ټایم کې چې کوم دی خپل ذائقه خپل خوان چې کوم دی غپریګ دی او زمونږ نام منډي وهي اگی جی سوگ یما ستا سرور یما ستا سگران یما ستا سدمینی که دردان یما دا ارمانونو ارمان یما سوگ یعنی که حذیفا ارمان یما جی ستا سو ویلی شی ستا ویلی کی گی زمونگا درانا خواگا دمینی ڈک خواگا وریدون کی مینوال پروگرام تاسو په دې دابو دی لا سو په دې ساتونو باندې تاسو بالکل لایو براہ راست دو ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سټوډیو نه بالکل لایو براہ راست دا ټیکنالوژي وسور ور سره زمونږ دا انرجی په انرجی چې ګنده دا ور سره تړلې ده صحیح دا او ګنې جی هغه سره سره دا تاسو زمونږ دا غږ د غواز رسې چرته چې زما غږ زما واز رسې الته دې زما د مینی ډک د وفا ډک دا خلوص ڈک سلامونی چی گم دے آغا دی ورو رسی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مینوالو پروگرام دوست پتا دا دا ہفتے اور از دا دا ہفتے پا اور از تو سر ملاقات کی گی دا پینزو بجو نوالے تر شپگو بجو بورے پا دی کسام دیر زیادت خکول خبری وی دا مین خبری وی دا محبت خبری وی دا سکون خبری وی چونکی تاسو په دا پروگرام چې کوم دی نو هغه بلک شانتی دغه سیټ اپ چې کوم دی هغه چینج کوو ځکه چې پروگرام ورک کله او کنا پروگرام ورک کله دی تاسو هوست حذیفا ارمان یم تاسو برازي نن وځ تاسو چې کوم دی ډوډۍ وایو ما صحیح دا څنګه چې تاسو ورځ شپې څنګه تیرې شي امید ساتم خو به تیرې شي وي او په خوشاله به تیرې شي وي څنګه چې خپه پاتې شوی وی خوشحاله پاتې شوی وی په سوچونو پاتې شوی وی هغه سوچونه بس تاسو هغه شانتي جاری وی کنه کټ اور کې

ماما جاري تر شبقو بجوره احساس د مينې د محبت د وفا د خلوص ډک ډک هغه مینا بابا کې ما سره وجود وي سيد جي اوكي بالکل سيدا خبرې بخپلې ډېر زیاتې کمو ځکه چې دا سبت ده کله چې مونږه خبرې ډېرې کو بیا به تاسو باندې سم زیات چېږم دی په تاسو باندې سر راځي په تاسو باندې سم داسې چې سم غصه غصه وي نو مطلب مې د خبرې دا دی چې غصې به نه راولئ اور زه به چېږم دی نو خپلې خبرې ډېرې زیاتې کوي کوم جی او کې نه دروغ نه واما زه ګوره دروغ نه وایم صحیح ده او جی

سي خپل مزيل چګم دے خپل فیدبیک خپل مینا محبتونه چګم دے غوته سبون ترا سیند کوي هغه وته سمون درا لے گئے وسی شی باندې هغه سړی لارې دی بنجاری چکل وکم مالت باندې اکثر چکر وہی کنا کل چګم دے بنجاری راغل وی نو هغه اکثر دا سی وی چې په کومه کوڅه باندې دغه ګټه ډېره وي مطلب هغه به کې ماشومان چې کوم دسې واوي هغه بنجاري هغه سوچ کوي چې یاره دغه کوڅې وزټ چې کوم دی دا به زړومبې کو مزګه چې هلته کې زما کاروبار چې کوم دی هغه چلیږي که نه نو هغه ته زړې لارې چې کوم دی نو هغه معلومې وي تاسو ته وایم چې هغه زړې لارې تاسو ته معلومې دي هغه زړو لارو به تاسو راځي میسج کوي میسج بتاو سن کې وایي موبایل برا والا خپل خپل نوی پردې را واخلې په کرایه را واخلې ګاونډیان را واخلې وګوره زمونږ داسې مشران دي چې هغه وایي یار اکثر داسې وو کنه یار دادا وایي سب بیلنس وکما چې زما د موبایل نه بیلنس چرته لاړ شي وته یار دادا چې ګم نه نو کېدې شي قرض دی را غوښته وي هغه وایي چې زه قرض نه پیچنم نو سره په دې پوي کوم چې کال چت کو کال کټ کې صحیح ده نو کله چې تاسو میسج کوئی بیا ډیلیټ کوم صحیح نه کنه بیا وګوره خیر نوی کور کې بازای نوی صحیح ده بالکل چې نه موبایل کې رائټ کریټ میسج آپشن ته ولاړ شي ته کې تاسو لیکي URD94 ورسره الیکشن د سپیس سلام خپل شند میسج ته تاسو مونږ ته را سند کوي په 3881881 باندې یعنی کې درې زلا اته یو باندې صحیح دي او بالکل صحیح

0: چې تد ګل غوندې ک ګل لتا غوندې دې اے په ایمان وایا کم یو ګمان خوګ دې
1: درد نه جوړو
0: او په یو سړی مینا مست د خیال خاپيري ورغاړي وسی وای چې خدایا انسان خوګ

خوږی چی تاسو به هم راځی د پروگرام حساب جوړیږي تاسو کال ز طرف ته وړاندې کیګم په 09332 4495 باندې بزاست تاسو لایو کال زن سره د پروگرام حصے جوړوم او تاسو راځی مونږ ته تاسو کال کوي په 09332 4495 باندې

0: باغیچی تاسو پر راځي په 09832304495 باندې به تاسو مونږ ته کال کوي. تاسو
1: د جوړ کړی د ګلونو د رنگونو چې نه
0: 09832304495 جی دغه کال چې ګم نه ډراپ شلو راځي با خپل مینا خپل محبتونه چې کوم دی غو تاسو راړی اور زبست کال ز په 09832304495 باندې ځن سره څه کوم په پروګرام کې ځن سره اخلو. سید جی اغا کشران مشران چې سمره هم دی مونږ ته ګران دی زونږ د سر ته چونه دی او مونږ ته ګور ډیر زیات ګران دی. سید نو تاسو راځي.

0: حقی جی سو میسیجز برازی خو کالز وزن سره ګورم چې سو کې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه لږ خیر خیر
0: یسته الحمدلله جی سو خبرې کوي د کم زینا خجی تاسو ته پروگرام کې هر کله ستړي مشي جوړ تازه په خیر وایو ډیر زیاته مننه کوم. دار ته وایي تیار یې کنا ټکی ته وایم وای به راته دوړه زه به د توام هغه به راته دس ځله وایي تیار یې ښه داسې کار دی که نه وای په برګ برګا برګ مار برا برا پروت دی په برګ برګا برګ مار برا برا پروت دی دا راته لس ځله وایي زر زر غجی بار حال دا راته وایي پروګرام سر نه واورېد که نه اوس موټیون کو خوشحال آباد بریالی رہتے اسے خپل مینا خپل محبتونه ها راو رسول نو ډیر زیات خوشاله شي په الله باندې ګران شي راځي په 0938 294 95.

کیجی زسو میسیجز غار شروع شوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ارمان بھائی, ستڑے مش په خیر اغلی وای چی ز سسو خور یما د سوابین پروگرام اورم ډیر زبردست ډیر زتمنه نا ډیر زیات شکریہ د دین علاوه مونږ دا اسماعیل را ته میسج کړه. اسماعیل وای چی سلام قبول کا وای چی پروگرام اورم. اسماعیل ته ګوره تا سر زما کار پا دی صحیح دا بار ها ډیر زیات مننه. دین علاوه السلام علیکم. وعلیکم السلام سرب سلام درا غل دے او زبد توام کنا سلام درا غل ترا نغلی وا ودی نخلم بی دیدن سلامونا سرب سلام را غل دے نور ها گوره سر رسیدلی نی دی سینا. دین علاوه جناب اور چچا یاد کړی یو. دین علاوه نیاز لی یاد کړی یو ور سر ور سر یرکا یلگا ارشی دور حیات دانه دیدا سما دیر په خوانی ملګری وسی دا موږ اکثر کرکټ هم یو سایل لگو فوز کرے دیدا سیدی کنا دای ګوره لک بی وفا شی وی دی اور هغه خوندونه او مزی چکم دی ګوره هغه سایټ ټګړې دین ارشی دا ډیر زیات مننه اور سلامونه درا لګل دي ډیر زیات شکریا ور سره افتخار چې ګم دی غم پروګرام اوري ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریا چې زمونږ دغه غږ دغه واسې ګم دی نو پتا باندې څنګه لګي پتا باندې ښه لګي. رضی به جناب سره صبح کال اخلم ځکه چې ټایم را سره کم وي او ساسو کال سم ډیر زیات وي بیا ګلیم کوي 09832804595 باندې بزس سو کال زن سره اخلم پروگرام کې چې ما سره سوک راځي د کم ځان راځي خجی بار حال فتن لګي چې دا س مسله دا خو بار حال خیر دې خیر دې خیر دې دا به کې راځي دا به کې اکثر داسې کیږي صحیح ده. تاسو به څه کوئ تاسو به راواخلئ موبایل ڈائل به کوئ 09832804595 باندې راځئ به تاسو به کال کوئ هغه به زه ځان سره څو کوم زه به ځان سره پروګرام کې شاملوم. بهرحال جناب پروګرام چې کوم دی تاسو پته ده ورکه کله دی او ورکه کلی کې پروګرام کې به تاسو سم ډیر زیات خاندا اوسئ دا خندا چې کوم دی خندا د روغ زړونو کار دی نو مونږ خو د چا خبره چې زړونه مو خندولي دي تاسو به هم خاندو په زړه باندې خفه یو اور که خوشحاله یو که سوچونه وي که فکرونه وي خو هغه په زړه باندې مسکا ښکلاګانې اور هغه خنداګانې د چا دپاره ستاسو دپاره سپیشلي چې کوم دی هغه راوړو. بهرحال اوریدونکو ستاسو کالز به ځان سره پروګرام کې اخلم 09832804595 باندې خو پته نه لګي چې دا لاین کې څه مسله ده اور که ستاسو کالز ماته ناراضي بالکل کال با کوي په 09832 2845 باندې.

0: انتقال رسپتن سر ګورم چې څوک تی د کم ځای نه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. او زه پارمن د ټیک ټاک طبیعت خري
0: الحمدلله. جی سو خبرې کوي د کم ځای نه؟
1: زه غفران الله خبرې کوم نه اند کلی نه. جی
0: الله غفران الله بای داسته پروگرام کې هر کله سړي موشي په خیرالي وایو.
1: ډیر مننه پر لا ګران شي قدر من شي دن من شي پروگرام کوئی لرا دی بیا دې نه بس بیا خو دې وای چې زیاده تاخلم نه دای په نیمه ګنټه پروگرام باندې سکی.
0: یار والله ټول اوریدونکو دا غوي چې یار یو ګنټه پروگرام خو ډیر زیات کم دی.
1: خو پروگرام اپتا پاس کې یو خالي او بل خالي باندې پروگرام دی هغه چې کم دی ګنټه یې دا کې چې کم دی نو لاس منټه مو مودل ورکو مودل لړشن بدلات منټه کوم کو کې دام باندې
0: آو. بالکل داسې دا نو ان شاء الله ایم سیف سے بیچ سیوا کو دا ټایم بو دو ګنټه کو کو خیر خان
1: خانور پروگرام لا خدی نو من بدل کړ
0: او کنا خو چې ګم نن ورکه کله
1: او نور خیر خیر یتي
0: خیر ته تیارې تا ته مو
1: ما ته زړه کې درته دا ځوان دي ځان کې ستر و ما
0: وکی را کنا وې د سپین سخي سپین خپې د سپین سخي سپین خپې درته لزل وایا
1: د سپین د سپین سخي
0: او سپین خپې کم دے چاہتا بدوا سلام لی گئی
1: بس او بدی کے بس پروگرام کی کالی نہ دوا کھڑے دے کہ جیسا ٹائم لگ گیا بس تو اور دن کو دوا سلام. السلام علیکم.
0: اللہ پامان جی ٹائم رس رکھا ہوں بھی ہوتا سب پورے بدی خپکی گئی. بالکل ہم نے صحیح دا

نوربه د هر یو ستم هیر کړم، نوربه د هر یو ستم هیر کړم، خو به کدری به تروم را یادوم، او د زوراورو د زوراورو زورو بشا دن می جانان په کوسا غلطی ری دنا اوریدونکو دا سیده چې مالو هم تاسو اجازه تر کوي ټایم سره ختم دی دغه سندر بچی کوم نو سرفراز بھائی دا به تاسو انجوائے کوي اوریدونکو ان شاء الله کبیا ساګانی به وجود کی او جون سره وفاق کړ بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه لا زو تر هغه ساتونو پوري می په خپل دوغان کې یاد ست ان شاء الله کو جون دو بیا به راځو تر هغه سات تر لا زو پوري می په خپل دوغان کې یاد ست ان شاء الله کمانه پروگرام کې داسې ټکی الفاظ زمانه د شوی دواړه لاسونه جوړ دي بخنه باکوي لکه چې جون ډیر زیات قیمت دی چرته خالد باد بریالي اوسېږي د لوی الله په امان پاکستان زنده

هیڅ پد نه لګي پرېښ ته چې کوم دی چې روډر ودرې چېرې دا پرېښ مونږ کور ته وړو مونږ اډول خرڅو نه خاطر جان بای د دې خوځان له 1,50,000 روپۍ قیمت یې مونږ به کور کې یخ یخ مزیدارې مزیدارې اوبو دغه سره آیس کریم به ځان له جوړه مختلف قسمه ټچ موبایل به روخې جي کې استعمالې نه خرڅې کزان له نور رسواله نور د ضرورت سامان به ځان له اخیستلی شو دغه نه علاوه چې زما څومره خوینې دي څومره رونه دي څومره مشران دي څومره کشران زمونږ آواز اوري الحمدلله د خیره داسې آفر به تاسو له یو کپ نیم نه درکوي ښه دا څه چې کوم آفر درکوم جی هغه به انشاءالله انشاءالله هغه به زمونږ چې کوم اورېدونکي دي هغې له به تر دې دما یو قسم دا آفر نه ورکې د خیره الحمدلله د خیره زه چې کوم خبره کوم په ریډیو باندې کدي کې یو خبره هم چېرته دروغ وختله یا پکې مونږ دو نمبرې وکړلا تاسو براه راست زمونږ ګریوان ته لاس راچولی شي په شادي حال کې خو خطر جان به یو کم نه عمره کم ده تاسو مونږ ته وایي چې بایک کم دی تاسو مونږ ته دا ویلی شي چې د بایک نه علاوه واشنګ مشین کم دی تاسو مونږ ته دا ویلی شي ډرایر مشین کم دی تاسو مونږ ته وایي سلای مشین کم دی تاسو مونږ ته ویلی شي چې ټچ موبایل کم دی تاسو مونږ ته وایي چې لیپټاپ کم دی تاسو مونږ ته وایي چې پرش کم دی که داسې جوړ هلته موجود نه وو یام دلته در نه کړو یام تقسیم نه کړو په تاسو باندې که نه نو ګوره دا یو خبره ځان سره په ذهن او تصور کې یاد وساتئ ټول لیست ته دا خبره کومه زمونږ دا مخونه نه دا په سپېړو باندې سره کوي کلیام خبره کوم به دروغ نه وایي جی ٹھیک ده دغه خبره وا اوس ته تاسو دا خبره کوم چې د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروډکټ دی الحمدلله د الله تعالی په ډېر لوی کرم سره لوی فضل سره ډیر دکانداران چې زموږ سره ډیر په اخلاص باندې چلیږي ډیر دکانداران لږ نه کافی ډیر زیات دکانداران کافی ډیر زیات دکانداران د امین دکان ته چې نن کومه خورکۍ راغلی وه د انور لالا په نوم باندې انور خان یا انور لالا مشران ته مونږ لالا وایو د ریسپیکټیبل طریقې سره ټیک دی جی د هغه په نوم باندې کوپن جمع شوی دی دغه خورکۍ چې کوم دی دوه د پیاز والا شیمپو اخیستی دي ګوره خاص تاسو ریټونه مې مجي دوه د پیاز والا شیمپو اخیستی دي امین ورته شیمپو په 320 کې لګولې 150 روپۍ ورته په دغه کې پریخې دي ټیک ده په یو یو کې ورته 150 روپۍ پریخې دي هر بلای له سلور دانې اخیستی دي الله دې ولې ژوند کې برکت واچي دي خورکۍ لا چې په موږ باندې اعتبار کوي او زما رور لراغلې امین او وکاس سمارونه دي ګوره دا یو خبر یاد ساتي دا دکانداران څنګه ګرم دا سمارونه دي سلور هر بلای له اخیستی دي په 450 روپۍ کې ورته یو هر بلای لګولې جی چدا ډیر خخ دکاندار داس مریض نو ورو کدا نشي لګولې د 500 نه یو دکاندار هم کم نه ورکی 500 روپونه ټیک دی یاد 490 480 کې بدل کړي امین ورتا زماله خاطر چې دا خورکې دومره لری جن راغلی وا نو سلور دانی هر بلای لغې غسی دي او د یو یو قیمت ورتا په 450 کې لګولې ده دغه نه علاوه صفات بیوټی کریم یې غسی دي سیدا صفات بیوټی کریم چې غسی دي نو هغه څو دانی غسی هغه دوه دانی غسی دي درې دانی سوري او هغه ورته یو یو په 300 روپۍ کې لګولې غن یو دکاندار هم 330 نه کم نه ورکي وګوره زمون خاطر دی چې مون کم دکاندار یاد کو او تاسو غل لار شین وګوره دا ډېر عزت ضروری ده چې هغه سړی به تاسو خیال ساتي هغه سړی به تاسو ریسپیکټ کوي ډېر عزت نامو کوي ٹھیک ده دوی صفات فیس واش اخیستی دي صحیح ده 250 کې ورته لګولې دي یوې رایس فیس واش اخیستی دی چې هغه امین ته زما په خیال سره په خپله په 310 روپۍ باندې غورځېږي امین هغه خورکۍ ده په 320 روپۍ باندې ورکړی دی الله دې خوشحاله کړي الله دې ولا زندګۍ کې برکت واچي منګه به خوشاله یو زمنګ یار دے زمنګ رور دے خاص کین هر بس پرې تغو کې دی د 300 روپۍ د په هر څه کې بدلې 100 روپۍ دا امین ولا په 260 روپۍ کې ورکړی دا خا دو سیرم یې غسی دی دو سیرم دی خورکۍ یو سیرم هم یو ځای کې د 200 روپۍ نه کم نشته دی امین ولا په 180 روپۍ کې ورکړی ټیک ته او سلور بلیچ غسی دی الله دې خوشاله کمینا ته همیشه لپاره زمنګا سترګي اوچا دې کړې دی او دا زمنګا خور وا دا زمنګا یو ډیر زیاته نیازبین خورکه ولاد ولجن کې برکت واچي چې ته عزت کو ان شاء الله دعا به هم دې کړې دی خیرخه لګن کافی ډیر زیاته دعا به دې کړې او من جانا زبتا مانی ویار کوم ته ما وې دي کنه چې لکه رور ولې دې چا سر کول پکاري نو په مضبوطیا سر کول پکاري صحیح ده او ته بالکل غم مکو د خیرخه چې وکاس جوړ نه ته ټینشن مکو د خیره نو امین افریدی چې کم دې دې دوی دکان په کمزه کې موجود دي د متنو بازار د متنو بازار کې دوبۍ مارکیټ دی دوبۍ مارکیټ کې دکان نمبر 4 اباسین ایکس رو سره بالکل نږدې په نږدې باندې دی زمونږ کوپن شیټ یعنی کوپن کاپی چې کوم دا چې کله موږ اعلان وکړو چې تاسو خپل خالي ډبې راوړئ نو دغه علاقې چې څومره خلک دي هغه به چاله راوړي هغه به امین افریدی لره راوړي الحمدلله د صفات کاسمیټکس آف پاکستان ورسره په کاټنو باندې مال پرو دی جی شکر الحمدلله کرایس فیس واش دی کسن بلاک دی کبلیش دی دغه نه علاوه بیوټی کریم دی صفات سیرم دی هر څه چې دی الحمدلله لخیرا امین سره په لاته دا طریقې سره پرته دی او پارزان نت ویدر کې خیر دغه نه علاوه وکاسم زما ډیر خيار دی ثوابی ته تللی دی پتہ نه ثوابی کې بده سکاریار خود دې رشتہ دار دی پتہ نه چې سکی وختي یو ویډیو کړی ولته لامبل
نو مال له خدای نه بخت سو خدای په ځخه نه شه شوی د وبو یوسی نو بیا وتا په سی درې ورځې جاړو ا وکاس چې کم دې دا په

پندو بازار کې په پندو بازار کې ډېر دکانونه دي زه راسنه وایم چې نور خلک نه دي خو خو چې په چا باندې مخ وینم یا په چا باندې زما اعتماد ډېر زیات دی او باور مې په چا باندې ډېر زیات دی نو هغه وکاس دی ٹھیک ده زمزم مارکیټ دی زمزم پلازا دا وکاس چکم دکان دی هغه دکان نمبر چار پندو بازار زمزم مارکیټ وکاس دکان سلورم نمبر دکان دی د وکاس ورشي جی د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ټول پروډکټ ورسره سدي جی موجود دی ورسره ټول پروڈکٹ ورسره الحمدللہ خیرا موجود دی وکاس زندہ باد ٹھیک دی جی زمنګ پروڈکٹ بلغم خو په بهترین طریقے سره په خولي طریقے سره او په بهتره طریقے سره چې کوم دی په خرید سره کوي دغه نه علاوه د ثوابي والم ډیر خوش قسمت خلک دی په ثوابي کې چې کوم دی شوملو کیم کې قاری عمران صاحب دی جی شیر علی مارکیټ کې دکان نمبر 4 دکان نمبر 5 دکان نمبر 5 قاری عمران صاحب جی شیر علی مارکیٹ او شوملو کیم دکان نمبر 6 پاگی کی قاری عمران صاحب ناشتہ کیجی الحمدللہ ذخیرہ د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ٹول پروڈکٹ سره موجود دی پخره اچ سره بل درکې د خیر او ان شاء الله د خیر د ثواب دي سم چې څومره خلک دي تاسو به خالي دبي د خیر ان شاء الله په شوملو کیم کې شیر علی مارکیټ دکان نمبر 5 قاری عمران صاحب سره جمع کوي د خیر ان شاء الله ٹھیک دی جی دغه نه علاوه پلنک روډ باندې عمر جنرل سٹور دغه سره زمونږ پروډکټ ملاویږي په خره اٹ کې ویلاغم درکې د خیر اغله تاسو ورتللی شئ د خیر زمونږ پروډکټ سره ټول ملاویږي دغه نه علاوه په گوټی کې چکم دی د غریب آباد د جمعه سره نږدې دغلتا زمنګ ډیر محترم مشر په منو ډیر چات ګران سرپراست کا کدا غسر زمنګ دالیب نواله ترې پوری ټول پروډکټ ملاویږي تاسو ورسی چې زمنګ ټول پروډکټ داغینه تر لاسه کړئ د خیر ان شاء الله دعاګانې برته کړئ د خیر دغه نه علاوه په اسلام آباد توډيري کې چې کوم دی بلاک ډی کې عدنان کاسمیټکس ته عدنان کاسمیټکس سره زمنګ تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي سمره خويندې سمره رونا سمره مشران کې شران چې زمنګ आवाज ورږي د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروډکټ دیږي هغه په ڈیری کی پا بلاک ڈی کی عدنان کاسمیٹکس کے ٹول ملاوی گی دے خیرتا سوار چھئی او دا عدنان کاسمیٹکس نا زمانگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ روالی دا دقین علاوہ کمانگ بٹخیلی تدا سلار چھو نو پا بٹخیلی کے چکم دے آیاز خوشب محل سر زمانگ ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دا دقین علاوہ خیبر جنرل سٹور چھو دیر مشہور دے عرفان لالا پکنا سکے دے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ٹول پروڈکٹ دا غسر ملاوی گی دا دقین علاوہ کمانگا گاڑی بابا چکم آڈا دا

0: خجی دغه نه علاوه چې کوم دی د کوټ منځري بابا د کوټ منځري بابا چې کوم روډ دی ملنګړه د ملنګړې سره نږدې په نږدې باندې مهران کاسمیټکس سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کیږي خیره مهران کاسمیټکس زمونږ ډیر خوږ یار دی په مونږ باندې ډیر زیات ګران دی او باسي خلک په جون کې ډیر زیات نازولي خلک وي نو کوټ منځري بابا چې کوم اړه ده ملنګ اړه ده د دغه سره نږدې په نږدې خوا په خوا باندې چې کوم دی مهران کاسمیټکس دی او شو سینټر دی یعنی بوټان ور سره ملاویږي پیزار ور سره ملاویږي چپل ور سره ملاویږي د زنانو د نارینه او د ماشومانو د ټولو مهران سره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان ټول پروډکټ موجود دی مهران زمونږ خوږ یار دی په مونږ باندې ډیر زیات ګران یار دی او د صفات پروډکټ په لاته ده طریقې سره ور سره پراته دي ورشي چې زمونږ پروډکټ ترلاسه کړي خیر ان شاء الله په خرید کې ویل درکې دي خیر خاطر دغه نه علاوه زمونږ ډیر قابل احترام په مونږ باندې ډیر زیات ګران کمونگ دلتا دے اوبل شخصیت ذکرونکو کدے اوبل ہستے ذکرونکو نو بیا ومنگ بدا کی پادی راشو زکہ چہ شب قدر کے زمگ ډیر محترم خوین دی پ سوری پ شیر پاو کی ډیر قابل احترام مشران ډیر کشران چہ زمگ پروگرام اوری شاپیسل لالا چکم دکان دی جی کله چہ تاسو د دی شیر پاو وڈی تور سی کنا چہ څنګه دغه پاٹلی روډ دی پدا کی مانی تاسو لکشان تے مخ کلا شی اتاولا مارکیټ ته پوسو کہ اتاولا مارکیټ کی اخ سرتا د شاپیسل لالا یو شپگو دکانو دی یو شپگو قسم ایٹم اور سره پرتی دی پیزار پڑی کاسمیٹکس او اے ٹو زیڈ پوری چسمر ہر چدی اگر اشا پیسے لالا سرا پکم جے کی ملاوی کی پشیر پاو کی دا پاٹلی روڈ مانے چھ مخ کلال شی اتا اللہ مارکیٹ اتا اللہ مارکیٹ کی اخر سر تا دشی دا اتا اللہ دا اشا پیسے لالا دکان دے اور شی خاطر جان علی گلی ورے تمام دے سرا کئی دا بہترین دا بہترین اوریجنل پروڈکٹ بل در کی دے خیرا او کوپن مم دا سر انشاءاللہ بیا جمع کی گلی خیر ٹھیک دا خود کوپن خبر زان سرا ٹول یاد ساتے سمر رونا سمر خویندے زمنگا آواز اوری جی نو پلیز کائنڈلی سما ٹول تا خواست ٹول خویندو میندو مشرانو کشرانو ته می خواسته چې کله موږ اعلان وکړو په ریډیو باندې نو ضروری خبره غوړې ده ښا ضروری خبره ده چې تاسو به دا غینه پس خالي ډبیوړی اول ته بیا د دکاندار سره جمع کوي دغه نه علاوه چانی دی اللہ خوشحال ساتھی زمنگ منیجر دے اب او زمنگ با منیڈیز جات گران دے باسی خلق پخل کو منیڈیز جات گران وی نو اگر تا یو ایڈریس رولے گو ازغر ٹریڈرز چکم دے پ شب قدر بازار کی دا ڈیر تکلا سڑے دے ڈیر مائناز انسان دے زمنگ بدی پروڈکٹ منی ڈیر خواری کے ڈیر محنت پہ کئی ازغر ٹریڈرز را پ شب قدر بازار کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی اے ٹو جڑا پوری چسمرا پروڈکٹ دی ازغر ٹریڈرز تپوسو کی جڑے مشہور دکاندار دے او ڈیر ہر ایک اپنے والا پروڈکٹ اور سر پراتے دی خود صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چکم پروڈکٹ دی اگر اصغر ٹریڈر سر پشپ قدر بازار کی موجود دی تاسو ورللی شی داغین زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ راغسل شی د دغین علاوہ قمر زمان کاسمیٹکس دا ہم پشپ قدر بازار کی موجود دی د دوی سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی د دوی نے زمنگ پروڈکٹ روالے دی دغین علاوہ دیان میڈیکوز اکبر پورہ کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی د دغین علاوہ پسوکنو کی چکم دے کنا چمکنے ورتا وئی خوش سوکنو کی چکم دے ساده پختو کی برد خبرو کم دے موٹر وین چکوشی دغه چې رقم علاقه دغه ته سوکنو وئی جی سوکنو کی چکم دے میا عمر بابا مارکیټ دے میا عمر بابا مارکیټ کی چکم دے دکان د ابراهیم کاسمیٹکس چکم دکان دے اغه سر زمګه تمام تر تمام پروڈکټ ملاوی کی زما ټول خویندو ټول رونو د خواسته جی چې دغه ته زمګه ابراهیم رور دی جی اغه سر زمګه تمام تر تمام پروڈکټ ملاوی کی دا ایڈریس نن سره یوزل بیا یادو ساتي جی ابراهیم کاسمیٹکس اینڈ پیتالیس سینٹر چکم دے دا پکم جے کہ جی دا سوکنو چکم بازار دے پ سوکنو بازار کی دکان نمبر 11 صابر مارکیٹ ہو مین بازار چے سوکنو کم دے جی پدا کہ زمنگ تمام تے تمام پروڈکٹ چکم دے ابراہیم کاسمیٹکس سره ملاوی کی ابراہیم کاسمیٹکس ډیر خې انسان دے ډیر خوګ انسان دے انشاءاللہ موږ کوشش کوو د خیره چې ال تے سوکنو کی چکم دے زمنگ کوپن کا بھی چکم نا اغا ابراہیم کاسمیٹکس والے تمنگ والے کو دا ایڈریس نن سره یاد وساتی دکان نمبر 11 صابر مارکیٹ مین بازار سوکنو کی زمنگ تمام تے تمام پروڈکٹ چکم دے اغا ابراہیم لالا سره ملاوی کی ابراہیم کاسمیٹکس کے تاسو ورشي جو دغه نظام غ تمام تر تمام پروڈکټ چکم دی اغا تاسو سکی اغا تاسو تلاش کړي خیره الحمدللہ زمګه ډیر خلک ډیرونه ډیر خويند چې زمګه پروڈکټ استعمالې مطمئن دي تي خوشاله دي دي الله دې ول جون کې ډیر برکت واچي الله دې ول ډیر کامیابیانه ورکي او ډیر خوشاله ني دي الله تعالی ورکي دي خیره بهر کې ډیر خلک زمګه आवाज اوري دي خیره زو ما دا غوښتل خو زمانه خبرې کافی دي زیاتې سیوا شولي کافی دي زیاتې سیوا شولي جی زو پدې باندې خبرې کول غواړم چی صدقہ ورکول نه دی صدقہ ورکول صحیح دا په اسلام کې ډیر لوی فضیلت لري ډیر لوی فضیلت لري صحیح دا صدقہ واجب نه ده ګورې ښا چې موږ پیسې ورکو صحیح دا او یا مثال په توګه پیسو نوم نه دی صدقہ صدقہ د الله تعالی رضا لپاره د الله تعالی د رضا لپاره هر هر کار چې کوم نه یعنی مثال په توګه ته په خنیت سره یو کار کې نو دا ګوره دامي یو خبره ده دام صدقہ جاریه کې راځي چې ته یو خبره وره بل مسلمان ته وره یو خبره دی وریدا او بل مسلمان سره شیر کینو دام سکی راځي صدقه جاریه کی راځي ٹھیک دا پرې معنی هم تعالی تعالی اجر درکې لازمی نه پیسو خبره ضروری دا خو بیام زمنګ دی علاقو کې زمنګ پر چم گاون کې ډیر غریبانان خلق دی ډیر بیوس خلق دی ٹھیک دا ډیر بیوس خلق دی ګوره پور کوټی صدقه باندې یعنی په 100 روپۍ باندې الله تعالی مونږ له څومره اجر راکې په 50 روپۍ باندې الله تعالی مونږ له څومره اجر راکې په 100 روپۍ باندې الله تعالی مونږ له څومره اجر راکې ګوره دا یو نیکی نه دا صرف د یوې نیکی خبره کوم خاص صرف د یوې نیکی خبره کوم یو نیکی نه دا وی پورس د قیامت دا مور ډیره محترمه خزی په دنیا کې دا ډیره هوګه هستی دا ډیره جت عظیم شان هستی دا ځکه مور د مور او پلار دا په دنیا کې د دین عمل بدلم نشته دی نه دوباره ملاویږي نه دوباره راځي دا چې څومره زړیږي نو دا دومره خوږیږي ٹھیک دا چې مور او پلار څومره زړیږي نو دا دومره خوږیږي دا ګورې ځان سره په ذهن کې یاد وساتئ د قضی مشانه هستی پلار هغه انسان دی په دنیا کې چې دا په ځان باندې هر قسمه سخته تیروي د ځان هر قسمه خوله وباسي د ځان تیل وباسي خو په بچی باندې سخته نه راولي پلار به ډېر غریبي خو بچی به بچا ساتي عمده ق پلار عمده ډېره محترمه مور چې مثال په تور باندې کوم انسان د دې انسان د وجوده پیدا دی او بیا د دې انسان لپاره د جنت مقام لري د مور په خدمت کې چې کوم دی کنه جنت الله تعالی ورکي او پلار چې کوم دی هغه د جنت دروازه ده عمده ق مور پلار د دقه یوني کې په ورځ د آخرت بیا نشي درکولی نو ځدل تګوره خدنه کو انبار تګوره د صدقې ډیر جاته مهمه غټې دي انتهایی مهمه غټې دي لګنه کافی ډیر جاته مهمه غټې دي یو خدای ټول مخکې دار چې سو کوی کنه چې الله تعالی دې زمانہ رضا شي سیدا الله تعالی دې زمانہ رضا شي په هر حال باندې دې الله تعالی زمانہ رضا وي نو صدقه چې کم ده هغه د الله تعالی د خوښي سبب ګرځي یعنی صدقه الله تعالی ته مهمه ده خوښي ده پکار ده چې موږ ډیر ګناګار یو کله کله موږ دعا نه قبلېږي کله کله په موږ داسې یو مصیبت د پاسه بل مصیبت او د بل تکلیف د پاسه بل تکلیف او بل تکلیف او بل تکلیف صحیح ده لګاتار کړی چې کوم دا روانې زموږ په جون کې پکار ده چې موږ د خپل سر صدقه ورکو پکار ده چې زه کله وده کېږم چې زه خپل سترګو ته سوچو کما خپلې پوزې ته سوچو کما خپل لاسونو ته سوچو کما خپلې دی وړې دا وړای وړه کوم ته مثال په تور باندې دونه ټوټه ده د غوښې څومره مهمې خبرې پکېږي خسته آواز پکې روزي هر قسمه آواز پکېږي هر قسمه خبرې کېږي هر قسمه شخصیت سره ته خبره کولې چې دا جب الله تعالی مال را کړی دا څومره مهمه خبره زه په دې معنی کوم په دې معنی ذکر اسکار کوم په دې معنی دی انسان سره باس کوم په دې معنی دی انسان سره د خپل حق ته پوس کوم د دې معنی دی یو ظالم مخنیوي کوم دا څه خبره کوم چې جابر په مخ کې کوم خبره کوم نو هغه به داغي حق طلب وي مثال په تر معنی هغه به کوشش کوي چې طلب کوم چې دا خبره به کوم دنیا سره وکړه دا توفیق الله تعالی دی وړي غوته کې ټوټي جبل ورکړي ټیک دا په دې معنی موږ سوچو کو چې الله تعالی له با موږ د دې په بدل کې سو ورکو کې انسان ټول عمر الله تعالی ته په سجده باندې پریوز کنه نو بیا د یو نوک نه دی د یو وختو د دې چې کم اجر دی یا مثال په تور باندې د دې چې کم هغه قیمت یې غم نشه دا کولی خو بهر کې بیا هم چې کله موږ را پاسو سحر کې لازمی او ضروری خبردارا چې موږ په خپل چم گاون کې خیال کوو لازمی او ضروری خبردارا ګور دا مین دی نه دا خويندې دا د لسوان دی دوی چې سپاخه کې نو چم گاون کې دیږي دا ډیر بهترین خبر د ټول حسن قدا دا حسد قدا نبی اسلام ارشاد مبارک دی چې ته په خپل کور والا باندې خصي زونو خوره سیدا چم گاون کی وګوره خپل خپلوانو کی وګوره دغه علاوه دوی مخبر دارا چې موږ انتهایی ګناګاری موږ سره بازار ته لاړ شو زمنګ د سترګو نه خطا کیږي موږ په غوګونو باندې بدرنګ اورېدل کو موږ په جواب باندې غلطه وینا کو ټیک دا غلطه وینا کو زمنګ خپل غلط طرف ته روان دي د ګناونو د بخنه وسیله چې کم داغه سره په حدیث مبارک راغلی صدقې فضیلت ډیر بیان شوی دی خو د ګناونو د بخنه وسیله چې کم دا هغه صدقه ده چې تکله صدقه ورکې لس روپۍ ورکو دا ضروري ده چې ته 2 لک روپۍ ورکو دا هم ضروري چې ته 100 روپۍ ورکو دا هم ضروري ده چې ته 50 روپۍ ورکو لس روپۍ ورکو خدای الله درځه لپاره ورکو ٹھیک دغه نه علاوه ګوره صدقه رد البلا صدقه چې کم ده کنه دا غټ غټ مصیبتونه غټ غټ بلاګان چې کم ده دا د پکوي صحیح ده دا د مخ ته ډال ودرګي او غټ تکلیف پتا من روان دي او تکل صدقه ورکه الله تعالی پتا دا غي نه بچکی تا به دغه مصیبت نه بچکی تا به دغه سخت نه بچکی مسلمانان د ستونزو په محل مثال په تور باندې اب صدقه ورکول یا مثال په دغه هڅه کول داسې کول چې کله کله چې په موږ باندې سخت راشي خو دا کوي موږ په اډوانس کې د دې خبرې بيخي پته نشته لري چې موږ په دې مدارس کې څومره ماشومان دي څومره طلبه دي یا په دې علاقو کې وګوره کنه چې کومه باشنده د جنکو مدرسې دي څومره خويندې پکې خخه تربیت کیږي داغه خخه د تربیت اکاسي کیږي داغه نه خیال ایمان پاره کیږي هغه بیا په چم گاون کې واده کیږي خويندن بوزغلی خوري غي ته د دنیا خلک راټوليږي په دغه تلک شانتي سوچ کول پکار دي دغه خويند سره مرسته کول پکار دي په دغه مدرسه کې بیټري پکې وغیرہ دا قتل پکار دي چر د دې سره سم مرسته کول پکار دي په چې په خوله باندې سمره مدارس تي سمره مدرسې د علما کرامو چې پاګه کې د تیرا پاګه کې د باجوړ پاګه کې د دیر پاګه کې د کلام پاګه کې د هر ځای الکان چې کوم دي ماشومان غره غلي دي او د الله تعالی دین چې کوم دي غز دکې او بیا دغه علما کرام جوړيږي د دوی نه مفتیان جوړيږي کمن چر تخ پلی پیسې په دوی باندې صدقه کړل الله تعالی به موږ ډیر اجر راکړي په دې باندې ټیک ده دغه نه علاوه ګور ډیر خلک د دې وجې پیسې نه ورکړي یو کمال 100 روپۍ ورکړي کنه نو زما پر پرېزق کیا زما پیسو کې کمې راځي دا الله کی دا په ظاهر باندې داسې دا غني څوک چې صدقه ورکړي کنه وې دا غي په برکت باغي په مال کې چې کم د سر راځي دا غي په مال کې برکت راځي او په صدقه ورکول باندې دا په مال کې هیڅ قسمه کمې نه راځي ټیک ده الله تعالی ولوب کې په خپل باندې برکت چې دغه نه علاوه کم مال کې وي د الله تعالی د رضا لپاره ورکړل شي کنه نو هغه په آخرت کې ذخیره جوړیږي یعنی مثال په توګه موږ غنم وشیندو یا جوار وکړو نو دا غنم بوزغلې روټو کې یو بوزغلې به خسته خسته بوټي او به خسته خسته دانی او هغه بیا موږ وړوکو روي چې کو وړي کو بیا هغه مزیدار سکړک یا روټي یا دغه نه علاوه پراټي د دې پخې ګو موږ خپل سور باندې په کور کې پاګې باندې ځان مړو ټیک دا هغه مال چې د الله تعالی په لار کې صدقه ورکړل شي یا د الله تعالی په لار کې ولګول شي د انسان د پاره د آخرت اجر ګرځول شي کور ډیر خلک راشي د جمعتونو کې اکثر د ماسپخیم یا د مازیګر یا د ماقام د مونږ نه پس ودرېږي او دا اعلان وکړي او زمونږ د پلانکي ځای کې مدرسه ده ټیک ده جی او دومره دومره طالبات دي راته پکې دومره دومره خلک دي را سره پکې خدا غي لنټر پاتې دي دا غي دا پاتې دي دا غي دا لکه بلا ډیر ځته خبرې وکړي ټیک ده که تاسو د خپل وس مطابق 500 روپۍ 100 روپۍ هر څه کېږي خو زما ټول ته خواسته کې څوک زمونږ आवाज وري جمعات ته چې څوک هم راشي دا غي سیرت او مخ ته مګ ورې چې تاسو وګورئ دا لا در سره پر 500 روپۍ ضرور کوي ټیک ده دا په هغه مشومان باندې لګي کوم چې به مور او به پلار دلته ناشتي دا په هغه مشومان باندې لګي چې دا په کال کې یو پر خپل مور او پلار ویني دا په هغه مشومان باندې لګي چې دا د دې د کوپریا د نظام د بدرنګ نظام د د بد اسلام نظام د دې مخنیوي کې د خلک چې کوم دي د بوزغلې راټکیږي د دین او د اسلام او د مذهب پیروي کوي او بیا دوی زمونږ جنازې کوي مونږ ته موستي کوي زمونږ د جمعه امام جوړيږي مونږ ته درس را کوي مونږ ته تفسیر را کوي مونږ ته ا ټو زډ پورې چې د اسلام څومره احکام دي د الله تعالی څومره حکمونه دي د نبی اسلام کومې طریقې دي د خلکو نه بیا مونږه زکه مونږ د الله تعالی درځه لپاره کو دا ورته نو وایو چې دا پلان کې د دې جنرال دي دا من رسید او جی دل نه ورکم د الله درځه لپاره سکول پکار دي د دې خلکو سره مرسته کول پکار دي دغه نه علاوه یو ګنا د بخیل انسان نه بخیل دا بوهل چې څوک یې مثال په درمانی یا داسي پزله کې کینه ساتي یا مثال په درمانی پزله کې داسي بدنیتی ساتي حسد ساتي دا انسان چې وکړه صدقه ورکړي کنه دغه انسان یاد کړي خا دا بهیل انسان دا چې وکړه صدقه دغه انسان وکړي عام انسانانو دغه انسان چې کړه صدقه ورکړي پزله باندې څنګه دیلې نو وی الله تعالی د دې انسان زړه چې کوم دی هغه سګي اغه نرموي د الله د دین طرف ته هغه سګي هغه دې سره نرميږي نو ګوره دا یو خبر ځان سره ساتي صدقه ورکول ډیر بهترین عمل دی ډیر زیات ښکلی عمل دی ډیر زیات پر امن عمل دی او داسې عمل دی چې په 10 روپۍ باندې ته خپل زړه ته سکون نه اوستلی شي د دوه ټول نه غټه خبردار چې نن سبا زړه سکون نشته دی کرور دی که خور دی هر یو کس په ټینشن کې دی څوک د چا سره خبر نه شي کوي اکثر ځان له زړه خوري پر یاد جړه پر یاد پټ پټې کوي د شپې په نیمو نیمو شپو کې جاړي پر یادونه کوي صدقه چې کوم دا زړه ته سکون ورکوي ښه صدقه ورکول د الله تعالی د رضا لپاره هغه څه کوي جی هغه انسان ته د زړه سکون ورکوي کله چې انسان د یو مثال په ترمانی د یو انسان لاسنیوي کوي یا یو انسان نو ورځي هم سره پتر مان دي انسان سره کوي نو هغه انسان دا انسان کله کله چې وسو ورکی نو به په اثباتي او چولور نه کې نو به په رسوا کوي شرمای په بیا دا انسان د شرم د لاسه انسان مخ مخ نشي وردلې خو الله تعالی وي چې ته صرف اسلاما کا کته خوشحالي غواړي کته اطمینان غواړي کته سکون غواړي او خپل رزق کې برکت غواړي نو په ما باندې باور کو د الله تعالی د رضا لپاره صدقه ورکا ټیک دا زبستا تمام تر تمام مسائل چې کوم دي هغه څه کما هغه بزو استحال کوم دا دغه علاوه ډیر ژته مهمه خبره ده چې یتیم مسکین او محتاج خلک چې کوم دي بے وسه خلک غریبانان خلک داسې خلک چې هغه د نور خلکو نه سوال کوي الله تعالی دغه ته محتاج کړی دي داسې خلک چې هغه د بل سره ته ناسي داسې خلک چې هغه انتهي بے وسه خلک دي د دغه خلکو سره ګوره خیر او ورولي او د دغه خلکو سره منسته کول د لوی صدقه ده ټیک ده موږ له پکار دي چې موږ له پکار دي مونږ له دا پکار دی مونږ دې ته نه ګورو چې دا انسان څوک دی دا انسان د کم ځای دی دا انسان د چا سره تعلق ساتي د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي آیا زما له پارټۍ سره دی نه دی زما پارټۍ کې شامل دی نه دی شامل آیا زما د پارټۍ ملګری دی که زما له پارټۍ ملګری دی خو بهر کې د الله تعالی د رضا لپاره سجي د الله تعالی د رضا لپاره صدقه جاریه ورکول دا ګوره ډېر بهتر عمل دی زما تاسو ټول ته خواسته زمونږ دا پروګرام ډېر خویندې وري صحیح ډیر ارونه زمنګ پروګرام وری ډیر مشران زمنګ پروګرام وری زمنګ ډیر قابل احترام خوینه زمنګ پروګرام وری چې زم ما ټول ته خواسته چې زمنګ پروګرام خو اسیم تاسو وری کنه اسیم تاسو وری ان شاء الله د خیره ما یو سلسله رانی ولې د خیره په ترتیب سره په روزانه بنیا سره په یو خوندور موضوع باندې زه ولا 7 منټه یا شل 15 منټه خبرې کوم تاسو ټول ته زم ما خواسته چې سوال تاسو یو یو دوا دوا درې درې کوسان ته لازمي دي خبرې دعوت ورکړي چې زمنګ پروګرام کېږي د پاره د دیني چې زمنګ کاسمیټکس والی د پاره د دې چې دلته کوم خبرې کوو کولی که یو انسان په چیرته عمل وکړو د انسان زندگی ورسره بدل شو کېدی شي الله تعالی زمونږ په ژوند کې برکت واچي کېدی شي الله تعالی زمونږ د ژوند د ټولو مهمه ذریعہ چې کوم دا یا مهم کردار چې کوم دی غزمون ادا کی الله تعالی په مولا سره کی الله تعالی په مولا اجر راکی او ریدونکو بزان سره لګ لګ شریکو جی چې څوک دی او د کوم ځای دی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سو خبرې کې بچیا جواب در کو مخا شانی زمنگ آواز اوری دخیرا نو جواب دل در کوم ٹھیک دے بچا اللہ دی خوشحال ک دخیرا اوری دن کو دخیرا ما پروندا خبر کڑے وچے رزبا ف سن بلاک مان تا خبر کوما او انتہی بخن غواڑم ڈر جتا بخن غواڑم ما ٹول اے ٹو جڑا پوری جدی کم ریسرچ تے اغه ما کتل چ سن بلاک کم اہمیت تے سن بلاک کم کردار ادا کئی سن بلاک سمرا بہترین دی لگن کافی دی جات بہترین دی دہد سیوا بہترین دی بیا دے صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ کم سن بلاک تے چیزی دل تخبر پروگرام کے کال کو یہی واپس دکاندار تھا والا کوئی ٹک داخو ردن کو سر بلے کی خبر اب ان شاء اللہ کی تفصیلی خبر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: دلائسان کرم جی سو خبر کے دکم جیرا آواز جس جس کو روان دے
2: خبر
0: داغا شانتی نجم الدین صاحب سنگھ ماڑا بیخی دکھو رہے پتہ نہیں چاہتا پوچھنا پوچھنا کہ خبر مانی پو کو ماں چیر ڈبو اعلان کلمہ پر ریڈیو مانی کچھ پلانکی دکاندار لے اسی زمنگا کوپن شیٹ چکم دے گئی ملاؤ شوے دے کوپن باکس اگئی تو ملاؤ شوے دے نبیا بیتا سو اڑے ایسی بھی دکانداروں پہ سیتا سو ڈبی نے اڑے ٹھیک تھا سر بھائی سنبھالو ساتے ہاں بس تکڑا سڑا ہے مانا اللہ دے خوشحال کر اللہ دے دیر خوشحال کر کامیاب اسی جانا نا کامیاب اسی ڈیرا مہربانی نجم الدین صاحب دخیر زمنگ پروگرام تر اگلے اور ادن کو خبر یا چاہتے ہیں چل اذان ٹیم کے لراشی ٹول وپو شریک والی موس کو دخیر دوبارہ بھی پروگرام تر آجو ٹھیک دا 0316-622-22 او بیا 46 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبر کی دی کم جری گڈے دلہ احسان سنگھ بچے خی سے دے برابر دے سنگ کراچی کی صورت حال سنگھ دے خا کلی در آزائی
3: جی
0: خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ علام و بخیر و افیت سرا والا او دعاگان زمنگ دے سرا دیکھا بچیاں زه خوشاله اوسې ګورې د ځان ډېر خیال ساته ډېر مهرباني تھینک یو سو ویری مچ زمنګ ډېر قابل احترام تکړه اوریدونکي خوشنا وفا د زمنګ پروګرام مې دلته ریګولر اوریدو د ملکن یا درګې د سیمې سره تعلق ساتي کراچي ته واده شوې ده خو ډېر ټایم بعد خپل علاقې ته راځي موږ مورته ویلکم وایو موږ مورته خوشاله یو زمنګ خور ده او انسان کله چې د خوندې واده شو دوی د مور کزینو دوی ډېر زیاتې خوشاله السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی پر 316-622-22 او بیا 46 صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان سمر ہم پروڈکٹ دی الحمد للہ رخیرہ بار بار خبر کو مجھے سس پمخ مانے دانی دی زمنگ فیس واش ملاوی گی پر 200 روپئے بانے وٹامن سی فیس واش تھے پر گارنٹی سر اب اللہ پر ذمہ واری سر الحمد للہ رخیرہ دمخ نہ تمام تر تمام دانے چکم دے قبل ختم دخیرہ علاوہ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم بیوټی کریم دی او دغه سره وټامین سی سیرم دی په یو هفته کې دنه د نکتا سوتې خایستر نکو کتا سوتې خکولا در نکړه کتا سوتې داسې خایستر نکو کنه چې تاسو مطمئن نشوي نو زیزی مواری ما او سوال به ان شاء الله ضرور ما ته د خبرې پروګرام نه مخکې راځي کې د پروګرام په دوران کې چې کوم کریمونه په یو شپه کې په دوه شپو کې او په درو شپو کې ریزلټ ورکوي د هغې په سایډ افیکټ به زه تاسو سره خبرې کوم د لیت نواله تر یې پورې زه د چا خلاف هم نه سمه د چا اگینس هم نه سمجي چې زه د چا خلاف خبرې وکړم یا د چا د پروډکټ خبرې وکړم یا په چا پسې خبرې وکړم خو دومره ده چې څومره خویندې مې آواز اوري څومره رونه آواز اوري چې د دغه نقصاناتو نه د غریبانان څه وشي ځان بچ وساتي ځکه چې مخ ډېر مهم کردار ادا کوي د انسان په ښایست کې په ښکلا کې همیشه د پاره چې رشته کېږي نو دا به د مخ په ښایست باندې کېږي د مخ په ښکلا باندې به کېږي په دغې باندې من پوهه کوم باقي ستاسو خپل مرضي ده هر سړی د خپلې مرضۍ مالک دی که رور دی که خور ده که مور ده که هر څوک دی په خپل مرضۍ باندې پروډکټ لی استعمالوي چې د کومې کمپنۍ دا استعمالوي تاسو اجازه دی خو د نقصاناتو باندې تاسو زه خبروم که په هغه نقصاناتو باندې تاسو ځان پوهه کو انشاءالله د خیر باور دی چې غیر معیاري پروډکټ به تاسو انشاءالله په ټول زندګۍ کې تاسو څه کوي په ټوله زندګۍ کې به تاسو استعمال نه کړئ خیر یو بل اورېدونکي سره به خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب اللہ رجحت میسجز زمانگ پروگرام تراغلی جی تھینک یو سو ویری مچ جی ٹول اردو کو انتہا ڈیر رجحت مننا شکریہ خوشحال ہو سید خیر قاری عمران صاحب زمانگ آواز ہو رہی خیر دکال پلی کمانی عمران قاری صاحب السلام علیکم ریڈیو بند کیجیے قاری صاحب السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قاری عمران صاحب صحت مزاج میں سنگھ دیو اس دی وقت کی
4: جی الحمد للہ ڈیر گزارن شوی دا
0: شکر شکر دا اللہ احسان بس دعاگان تے خویندو امیندو مشرانو کشرانو بس منگ دے ٹول دعاگانی کڑی دی
4: اللہ تعالی دے تم لج زے خیر ور کی چا
0: امین دعا کی امین امین
4: یاد کڑی اللہ دے پورا
0: خوشحال شے خالی شے خالی شے خوشحال شے اللہ دی جون کے برکت سے صورت حال لے دکان تے صحیح نے سے چھٹی دا
4: ورا دا ہفتہ میں شنو ماغلا من تقریبا اس دے 4 بجے کے رالما
0: اوہو ہاں
4: کله مننن چیک اپ لا
0: ها جی
4: ډاکټر اتل زفر بس ډیر دغه مکه واخو ضروری چې اساس سوال جواب نه غوښولش
0: ها بس الله پاک دی تاسو روغه سټه در کیو د پاک رب عزت نه دوار چې الله پاک دی تاسو ته صحت کامل در کی
4: امین امین به دعاګان برخاست د ټول نړۍ
0: خوشاله اوسې خوشاله اوسې قاری سی ولادي زندګی کې برکت واچا او ډیر کامیاب شي سبا ویل غواړي جی
4: بس منگا خو دا یو ہفتہ شو دا مارکیٹ نہ بار ان شاء اللہ چی مارکیٹ تروز بیا بس صورتحال بیانو نو
0: سیدا اللہ ہم خوشالہ کہ اللہ پاک دا صحت کامل در کہ قاری صاحب ان شاء اللہ ہر شب کی گرے خیر ہا السلام علیکم جی آواز کافی سورا روان دے جی آواز دیر سورا روان دی جی ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر من ناڈے جاتے شکریہ اسی پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 پدے نمبر وانی ساسو بلاڑی جات ٹیلی فون کال سے پروگرام تر روان دی خیر پدے نمبر وانی ساسو بلاڑی جات میسج زم گ پروگرام تر روان دی پدی واٹس اپ وانی ساسو بیگا بلاڑی جات پیغامات زم گ پروگرام تر اگلی ٹول پٹول بشری کو دے خیر تے اذانوں نو ٹائم چ کم دے اغه بشوی ایو منٹ یا دو منٹ یا درے منٹ پدا کی بوی انشاءاللہ چ سنگ اذان سٹارٹ سی دے خیر ٹول بپ شریک بانی مونز کو زبانات لے کما ٹول بپ شریک بانی مونز کو دے خیر او بیا دوبارہ خپل کلی او خشتہ پروگرام تر اچو دے خیر ٹھیک دا اور دن کے بھائی شریک جی السلام علیکم
5: جی وعلیکم السلام خطر بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی قربان سو خبر کی کم سے
5: جی سلام اللہ جان خبر کوم در میدان
0: او در میدان سلام اللہ سے سنگے تاسو
5: خیر سر تاسو خیر
0: اللہ احسان اللہ اللہ احسان اللہ
5: سر ماشاء اللہ تاسو دا آواز او دا مازی گرے سب شور فن کینو
0: اللہ دی خوشحال ک اللہ دی دیر خوشحال ک دیر کے مازی گرے دیر خوندوری کنا گرمی بنی
5: او سر او دی سر سر کی لگی دی بس او مزی کرے خی ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ در چکر کی گو بلا خیر حسنا اللہ
5: سر بالکل بالکل چ سٹ امراض سر تا بیداری
0: انشاءاللہ در سمگا پروگرام دے خوش تے
5: سر ساس پروگرام نه خو خیدل سبل شون فن گینو
0: الله دې خوشاله ک سنا الله ډیر زیاته من نه زلګیا کامیاب شي بس اذان شروع شو مونږ کو بیا پروگرام تر ازو خجانا نه
5: ټیک ته سره ک سلام
0: انشاء الله شي کامیاب شي کامیاب شي ټول ورو دن کې مونږ کو په شریکه باندې د خیره او بیا ازو خا پروگرام لا بیا ازو د خیره ټیک ته

സൂറെ ത്വാഹ ഷ്വാളസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 95.

نو دا اس دا قدم نئے دا خوری سہیسا اغزان سر او ساترا او دا پدو پا بنی اسرائیلو باندی دا اللہ تعالی امتحانو پا دی وجہ دا اعتراض نکی گی چی دا یو کافر سڑے و اللہ تعالی دا تر جبرائیل علیہ السلام اسی سنگو خو نو داغی جواب دادی چی دا خو گورا دا اللہ دا طرف نا پا دی یو امتحانو او دغه شانتی امتحان با اللہ تعالی پا اخیر زمانہ کی پا دجال باندیم کئی چی اغا با کافر اومی او ناشناسی زون بتا تخکار کئی نو چی دا دجال دے کافر اوم دے او دے مڑی جوندی کئی نو دا اللہ تعالی بس کئی دا انسانانو امتحان با دی گوری با چی پتاسو کی کم یو اگر پا ما بانی صحیح یقین ناوڑے دے صحیح ایمان اغیر اوڑے دے صحیح یقینی دے او دا پیغمبر علیہ السلام و السلام پا نقش قدم روان دے دو دغشان امتحان با اللہ تعالی پا اخیر زمانہ کی دجال بانی با امچی دنو امتحان با کئی او پا عام انسانان وم دا امتحانی چا اگر با مڑیم جوندی کئی اگر با بارانونم کئی اغه به مختلف سیزونه چیرې نو چې خلک وګوري چې لکه دا ټول کارونه خو الله کوي دې جوړې الله دې خلک په دغه ځای خطا شي د تب الله تعالی ناشنا سیزونه ور کوي اگر چې دا لوی کافر دې نو معنی دار چې ما ولیدلو اغه جبرائیل علیه السلام چې نور بنی اسرائیل اغه نو ولیدلې فقبضت قبضه النمارا واغستا یو موٹے خاورا دا نقش قدم دا اس دا جبرائیل علیہ السلام نا نو اغمی پا دی اسخی کی واچو لو داغی نا یو آواز کون کے سخی چی دے اغت نجور شو موسیٰ علیہ السلام اللہ تویلیو چے اللہ دا سخی پا دی کی تا آواز پیدا کول دا ٹول ستا امتحان دے نو اللہ پر مائل چے آو ہر سماو کلل پخپلو بندگانو ابتلا کوم بصیرت او غیر بصیرت والے چی دینو دا جدا کوم او کل کل اللہ تعالی دا سے امتحان راولی چی دا انسان دماغ پا کی اغب بنشی نو پا دی وقت کی اللہ تعالی ستا ایمان او غیر ایمان خلق چی دینو اغراخ کار کئی تا تا اللہ خی چی چاکی ایمان شتے او پا چاکی نشتے وکذالک سولت لی نفسی دارنگی خیستا کردے ما تا نفس زما دا کار یعنی زمان نفسو چه نفس اماره بی سو ما تا دا خیست کرده منویلو پا دیار رسم سپاره که وما ابر او نفسی ان النفس لعمارتم بی سوئی نفس شره دا پا دری قسمو یو نفسی لواما یو نفسی امارا درم نفسی مطمئن دلتا تینا مراد نفس اماره ده زما نفس ما تا دا غلط کار خیستا کلو زکا ما دا کارو کو بعضی خلکو تا لکا نفس آغا چی دینو قتلون خیستا کئی بعضو تا جادو کول خیستا کئی بعضی چی دینو آغا دی پیرانو تابعی کی او دارنگی چی دینو بیا پا خلکو بانی آغا پیرانو لزیو پا خلکو آغا تاویزونو دا کوڑی منتری جادوان دا کسی کتاری دا کئی نو دا ددن نفس د تداسی زونه خيسته کی جذب المسلمان له تکلیف ورکم لیکن دا دد لپاره د خطرې خبره ده نفس ور تداکار خيسته کړو او تفسیر روح المعانی وی چې د ډیر تفصیل نه غوړه دار چې ډیر سلف او دارنګ چې دي صحابه کرام او تابعین نو نقل دا چې دا دتا دد چې دنو نفس دا خبره سکړي وا خيسته کړي وا او دویم تفسیر دار چې بصور تو پمانه د علم سره ده او د اثر نه مراد سنت دی او الرسول نه مراد موسی علیه السلام دی بصور تو دا پمانه د علم سره ده د اثر نه مراد سنت دی د الرسول نه مراد موسی علیه السلام دی فانا بستها ما اغرزول په طریقې د بدګنلو سره نفس رات دغس خیستکل
چې د سنت په مقابله کې تسو کا خلق ته چې ده شرکیات ورته او خیا بدعات ورته او خیا رسومات ورته او خیا نو زمان نفس ما ته داخیست کړی دي لکه بازی جاهل سړی چې ده نو هغه جهالت کوي او خلک چې ده نو هغه په جهالت کې اخته کړی او هغه د تخپلم الان کې دی په غلط لار خود ته ځانم خخکاری او نورم چې ده هغه د تخخکاری نو دا دویم تفسیر دی چې دلته بصورتو په معنی د علم سره دی او د اثر نه مراد سنت دی او د رسول نه مراد موسی علیه السلام دی. فنبستها ما اغرزولا دا د ابو مسلم اصفهانی هغه دا تفسیر ذکر کړی دی. ډیر مفسرین او علامه زی محشری امام فخر الدین رازی هغه ټول چې دینو هغه دا وایي چې دا تفسیر چې دینو وایي دا صحیح دی, لیکن دا تفسیر غوره نه دی, دا بعید دی او د علماو په اول تفسیر باندې هغه چې دی دا اعتراض کوي چې په هغه کې زیات تقدیر راځي چې دا د فصیح کلام سره مناسب نه دی, ځکه چې عبارت دا هغې داسې جوړیږي قبضت قبضة من اثر حافر فرس الرسول, ما را واغستا یو موٹے خاورا د قدم د خپې د اسد جبرائیل علیہ السلام نا. لیکن د دین جواب دا دے چې فصیح عبارت کی داسی ایجاز الحذف اغزیات کی گی کرے چې مطلب واضح وی نو داسې تقدیر بیا نقصان نه ورکوي, داسې تقدیر بیا نقصان چې دی نو دا نه ورکوي. نو فرمایي چې قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. موسی علیه السلام د سامری د بیان اورېدو نه رستو الله تعالی په حکم سره هغه اوشړو او بنی اسرائیل ته حکم وکړو چې اس یو انسان به د سره خبرې نه کوي, هر سړی دی ور سره تعلق پریری د یو مان ده. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, الک د سره به تاسو خبرې نه کوي, د سره به تعلق پریری. او دویم مانې دادا چې هغه ورته د الله دا فیصله واورولا چې په ټول ژوند کې بستا بیماری داوي چې ته به خلکو ته وایې چې زما خوا ته مرا نږدې کیږي. مساس دادو مماستن نه دی, یعنی خلق بتانا یعنی خلق بتا ته نه نږدې کیږي او ته به خلکو ته نه نږدې کیږي, غیر اختیاری به د خلکو نه منډې وي. نو دا د پاره ډیره لویه سزا ده چې انسان د خلکو نه جدا شي, نو دی بیا چې ته په صحرا کې په دشتو کې د زناورو په شان ژوند چې دی دا بیا دی تیری. اس دیز ہے کی صاحب دا پتح البیان امام کرخی رحمت اللہ علیہ دا اغن نقل کری دی چی دا آیات دلیل دے چی مبتدعین او گناہگاران دی دا غشان تے اشڑ لی شی, لکہ یو سڑے گناہ کئی اغل گیار قتلون کئی نو خلق لپکار دا دی چی دسرا قطع تعلقی ہو کی تعلق ور سر پری دی ختم کی چی بس الکہ تخو دیر لوی ظلم کے, یا یو سڑے دا سے دے چی مطلب دارے چې هغه په معاشره کې یو بله ګندګیری خوري, یا چرس خرڅوي یا پوډر خرڅوي یا شراب خرڅوي یا بل داسې یو کار کوي, نو خلکو له پکار دادی چې د سره تعلق پریدي, او مطلب چې بای ستا معاملات ټیک ندي, ته چې کم کارونه کې دا د قوم ماشومان تبا کې, لہذا تا سره موږ تعلق نه ساتو. دی به په دې ستومانه شي چې زه دومره د الله تعالی بدبخت انسان شوم چې مانه خلک نفرت کوي. نو نفرت د دنه خلق نه کوي, د دد دې کار نه نفرت کوي. د انسان نه نفرت کول گناه دی, خو داغه د هغه پیل د وجې نه هغه سره لا تعلقی هغه ساتل د سیدی دا ورته ویل چې تا نه نفرت نه کوم خو ستا د دې کار نه نفرت کوم, او ستا دا کار څوک کوي خو تی کې نو ځکه تا سره تعلق نه ساتم. او د ده خوا ته څوک ورځي نه بیا به دې سه شي, دی به بیا صحیح شي. صاحب د فتح البیان اغدا مانا غورکل چې لا مساس, الله په سامری باندې د خلکو نږدېوالی حرام کو,
او چې به کلم چاله ګوتی ورلی نو ادا هغه به سخته تبه به پرې راتله. دی وجنه هغه به چې کوم انسان د ده خوا ته را نږدې به راتو چې دی به اولید نو هغې به ترنه تښتېدلې او چغې به یې وهلې چې زما خوا له نږدې مه راځئ. نو داسې الله تعالی چې دی بیا دی په دې مرض باندې اخته کړو. وان لک موعدا لن تخلفا, دا خو دنیوي سزا وه چې الله تعالی د طرف سامیری ته میلاو شوه. د اخرت عذاب د دې په باره کې هغه ته وویلی شو چې د هغه د پاره یو وخت مقرر دی, کله چې دغه وخت راشي نو دا عذاب به چې دی به دمانې به عذاب راشي او دی به په ایس یو حالت کې چې دی نو دی به بچ کیږي نه. د هغې وجه دا ده چې دی الله تعالی سکو دی په یو امتحان کې چې دی الله تعالی مبتلا کو. سامیری په یو امتحان کې مبتلا شو ولی چې د الله تعالی سره په خدایي کې چې دی نو دو اغا سخی اغای یوزای کرو او خلکو تا بی دعوت ورکو. نو اللہ وی وانظر الى الهک اللذی ظلت علیه عاکفا, وانظر الى الهک اللذی, وانظر اگورا اللہ پرمائی وانظر اگورا الى الهک اللذی خپل معبود تا آغا چی ظلتا چ هر وخت وی علیه پاغ باندی عاکفن عبادت کون کی وګورتو. نو پرمای وانظر الى الهک الذی الهک اس سامری او داغ تابیدار او تداغی د سید عبادت د گمراهه هغه بیانې چې ستاسو سخید الوهیت عبادت مستحق نه دی, زکه چې هغه د ذلیل دی او دی عاجز دی. یعنی ته چې د کم معبود مخې ته هر وخت کته کیږي نو هغه چې دی نو مونږ یې سوزو او مونږ تینې ایره جوړو او بیا به دا ایره په سمندر کې غورځو د دې دپاره چې د دې سه نښه نشانه چې دی دا پاتې نه شي. موسی علیه السلام دغه سخې وسوزو او هغه ایرې دریاب ته وغورځو له دې دپاره چې د بت پرستانو او داغی معبود داری تسپخ کارشی چه دا منستاسو اللہ دے. دین آباد بیا بازی علماء دا دلیل نیسلے دے چه کم شیوانی شرک شوی داغی نفائدہ اغسطل حرام دی, مگر دا موسیٰ علیہ السلام پا دین کی حرامو او زمان پا دین کی دا حکم دے چه دا غشی قیمتیو لکسرو سپین او بود تی جوڑ شو نو آغا با مات کرے شی او د سرو د سپینو هغه ګوتی او بنگړی وغیرہ چې دي دا به تینه جوړ شي, ځکه چې مال دا ضایع کول حرام دي. نو د هغې د پاره دغه سیزونه حرام او زمونږ د پاره حرام نری. کچری مثال ګوره, بعضی وخت کې داسې وي بعضی علاقو کې اوس هم داسې بوتان او مطلب د سرو سپینو دا روزی یا مطلب داره چې د اس بوتی یا د داسې سب بګوان مګوان اون تکی نو چې روزی زرګر له اوړي هغه به مات کی او به سوځي ختم به کی او بیا به هغه سره چې دونه چې تته سو جوړې نو طالبته نه جوړ کی نو خم زیدار بنگړی به نه جوړ کی پویږي د سرو بنگړی به نه جوړ کی خدا نیت پاو کی چې ان شاء الله د دې زکات پا ورکوم. دا نه چې مطلب دارې د سرو بنگړو ته خوشحالي کی او چې کله کال تیریږي نو بیا یې ملاماته. نو پرمای انما الهکم الله الذی د سامری د مشرکان عقیدی او د بت پرستای د رد کول نه پس موسی علی السلام بنی اسرائیل ته متوجه شو. اغه ته د وحدانیت د الله تعالی عقیده بیان کړه او رد یعنی رد شرک په علم یو کو چې ستاسو د ټول معبود څوک ته الله دی. انما الهکم الهکم الله الذی لا اله الا هو, الک استاسو معبود آغا اللہ تعالی دے چی آغا یو اللہ دے اغسر بل سو کو شریک نشترے, اغسر بل سو کو شریک نشترے. وسع کل شیئن علما, را گیر کڑے لے آغا ہر یو سس پا علما پا علم سرا. نو ستاسو دا علم نیمګړی دی او د الله تعالی علم چې دی کامل دی. ستاسو دا چې کوم قدرت دی دا ناقص دی او د الله تعالی قدرت چې دی کامل دی.
داغنه سیوا بیا بل سوک معبود کی دی شی دی بنی اسرائیل وی نا وچ نشی کی دی نو دا الله ستا سسره رب دی. بیا ور پسی آیات کی وئی 99 نمبر آیات تے کذالک نقص علیک من انباء. اس پدی آیاتونو کی قرآن کریم تے ترغیب ور کی اول د صورت سره دا متعلق تے معترضین خلق تے اخرت سخت تخویف اغا بیان شو چی دا اخرت دا رضی اغا حیبت چی دا اغای بیان کو نو اس دی زینا دا تر آیت نمبر 112 پوری پدی کے با حیبت بیانی. بیا قرآن کریم تا ترغیب ورکی چی دا وعیدون دا دی دا پارا بیانی گی چی خلقو کی تقوی راشی یا دی دا خلق نصیت قبول کی او بیا یو ادب بیانی او بیا دا آدم علیہ السلام واقعی روڑی دا نو پرمائی کذالک نقص علیکا دا مستقل کلام دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دی آیات کی تسلی دا کذالک نقص علیکا او د مخکینو خلقو د احوال نه عبرت اغستل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات اغه ښکار کول دي. پیغمبر علیه السلام ته ویل شو تک څنګه چې موږ ستاره لپاره په برنو آیاتونو کې د موسی علیه السلام او داسې د فرعون او داسې د بنی اسرائیل واقعات بیان کړی دي دا شان موږ ستاره لپاره آینم د تیر شو قومونو عبرتناک واقعی بیانو چې ګورې اغیم داسې داسې کارونه کړو او الله تعالی راگیر کړو. نو دې کې ستا لپاره تسلی ده ستا د نبوت د رښتونوالي باندې دا دلیل دی د دې لپاره چې خلک ته عبرت والی. وقد آتیناک من لدنا ذکرا او مونږ خاص طور سره یعنی مونږه خاص طور سره د قرآن غختنه عظیم کتاب هغه در کړی دی چې په دې کې د مؤمنانو د پاره نصیحتونه او عبرتناکې خبرې دي. د ذکر نه مراد دلته سره قرآن کریم دی. علامه ابن زید وی وقد آتیناک من لدنا ذکرا د ذکر نه مراد دلته کې قرآن دی. دې ذکر ولی وی دی وته په دې وجه وی چې دا انسان ته خبره را یادوي دا انسان له عبرت ورکوي او بازی وی چې د ذکر نه مراد دلته شرافت دی. د ذکر نه مراد دلته شرافت دی په سورې زخرف کې برازي و انه لذکر لک ولقومک یقینا دا قران شرافت دی استاد پاره استاد قوم د پاره. نو پرمایي چې من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. من اعرض عنه یعنی دا داسې کامل او جامع کتاب دی چې اس یو نبی ته هغه نه دی ورکړی شوی. څوک چې د دې نه مخ واړی په دې باندې ایمان نه راړي په دې باندې عمل نه کوي هغه به د خپل کوپر په وجه د حشر په میدان کې په ډیرو زیاتو ګناهونو سره به راځي او دا به چې دی په ده باندې به دا بوج وي په ده باندې به داسې وي. فانه یحمل یوم القیامه بے شک دا به چې د نو بوج بی په د باندې پرز د قیامت ویزوران دا به لوی بار بی دی به جهنم ته دی سره زی روان بی. وساء الخالدین فیه همیشه به وی پای کې وساء لهم یوم القیامت حملا یعنی د قیامت پرز دا د دې لپاره ډیر بد بوج دی دا بوج د شرک او د گناهونو دی او په قیامت کې دا هر گناه بیا خپل بوج دی. نو حمل چې یو حملا دی یعنی حمل په زیر د حاصره هغه بار ته وی چې د بدن په ظاهر وی او حمل چې دی دا په زبر د حاصره هغه بار ته وی چې دا په خېټه کې دن نه دی کې فرق شه ها ګوره په زبر زیر کې دومره فرق راځي. بعضی خلک کوئی کنه مړ دا دونه فرق نه خو دی مولیانو ځان نه فرقونه جوړ کړی دي. نو دا یاد ساتی مونږ چې ګوره قرآن کریم الله قرآن کوي ورتل القرآن ترتیلا دا قاریان صاحبان چې تاسو ته تجوید درته خي تجوید زده کې قرآن به صحیح په تجوید سره به وای په زبر زیر او پیش کې فرق راځي. څنګه لکه حملا حمل په زیر د ح سره حمل ګوره په زبر او زیر کې دومره فرق راغی چې کله دی د حی لاندې زیر ولګي نو ظاهری بوج ته وی لکه تپه سر باندې د مالوچو بوج کیری یا د وخو بوج کیری یا بل سکیری. او چې کله حمل شو په حاد زبر سره دا ها حمل شو
نو حمل چره دا په خېټه کې دنه چې کوم بوجی لکه مثال یو زنانه د دای حمل لې ماشوم دې په خېټه دنه دې ته حمل وې او دویم حمل دې چې هغه ظاهری بوج دې. یا مثال یو سړی وې لکه اذان کوي مؤذن سوې اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. نو بعض مؤذنین چې دی اذان کوي بعض باباګان جماعتونو کې اذان کوي کنه غلط وای او چې که بابا ته دی وای چې بابا ته غلط وای ځان له خو دښمنی وکړه پوهیږي چې بابا ته وای بابا دا لفظ دی غلط وای وای مړه موږ شپېته کاله تیر کړل او چې دینو وای پوه شو شپېته کاله موږ بانګونه وای چا راته ومنه وای چې تا غلط وای او ته راته نن وای چې ته غلط وای. نو باباګان په دې خپه کیږي په دې خپه کیږي ما دا خو زمون ستاسو به یو بل ته چې د اصلاح خبرې بکو غلطی د هر انسان نه کیدیش دی علماو چې د علم کړی نو دی اوم د استادانو سختۍ تکلیفونه غصې ارسی اوړي دي برداشت کړي دي دا نه چې دی له ورتلل او مطلب دا دی چې اچاله نه ورتلل دام زده کړه ده په جومات کې کینه. نو بابا سو اشهد ان محمد رسول خا وی د ها په ځای خا نو چې د ها په ځای د خا کړه نو تا ته پته ده چې معنی څه شو د محمد معنی دا د ستایلې شوی پیغمبر او چې خا دی وی د هغې معنی دا شو چې رټلې شوی پیغمبر. اوس ته ووایه بابا چې تا ته ما خبره صحیح وکړه او که غلطه پوهیږي لکه اشهد ان محمد رسول الله زه گواهی ورکوم چې دا ستایل شوی پیغمبر د الله رسول دی او چې ته دا ووایه چې محمد د محمد ووایه نو چې د حانه د خا جوړه کړه په یو نقطه باندې تا د ستایلی شوي نه رټلی شوی جوړ کړه نو ولې پیغمبر رټلی شوی دی معنی بدلیږي. ها وسالهم یوم القیامت حملا او بیا ورپسې وی یوم ينفخ فی الصور دلته مراد دویمه شپیله ده په دې کې د پوکي وهل د هغې نه بعد به تمام مخلوق چې دی دا به ژوندی شي او د میدان حشر ته به روان شي. اوس پکې بیا خبره راغله میدان حشر کله چې موږ عرفات ته لاړو تاسو ته مې ویلو کله کله پکې خبره چیرو ښه پوه شي که نه میدان عرفات ته چې کله لاړو جبل رحمت خوا ته لاړو یو سات کته ولاړم داسې سوچ مې کو نو هلته را سره چې کوم ملګري و ګروپ کې څه پنجابیانو څه پښتانو ما ته وایي چې مولانا صاحب ته خو ډېر سوچ کې لاړې نو ما سوچ کې هغې ته مې یو سات څه نه وي خو داسې سوچ مې ځان سره کو نو بیا یې راته وي نو ما سوچ کې په دې لاړم چې په جس کې مونږ پنځه ګنټې سفر وکړو بیا د جدی نه مکې ته مونږ یو نیمه ګنټه سفر وکړو شپږ نیمې ګنټې کې په هوا کې مونږ راورسېدو د پاکستان نه دې ځای ته او داسې یو وخت به راځي چې بیا به پیاده د پاکستان نه دې ځای ته راځو. وی څه مطلب مې مطلب دا چې الله تعالی قیامت قائم کی مای دی ځای کې به حساب کتاب کیږي دی ځای به د میزان تله لګېدلي او ستا اعمال به تلي و اما من اوتی کتابه بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا و اما من اوتی کتابه بشمالی مای بیا به دی ځای پته لګي انسان چې لاړ شي حیران شي یقینا در تمام چې تاسو علماو سره چرته عمرې یا حج کې یو ځای شوي او تاسو یو یو د تاریخي ځای ته لاړ شي هغه تاته هلته هغه تاریخ بیانوي ته به حیران شي. دا انډونیشیا والا او بس غالبا دا انډونیشیا والا چېونو دا به ډېر خلک د راتلل به او هغې ویم دا چې الحمدلله نن سبا په ټوله دنیا کې د عمرو په لحاظ سره ایک نمبر باندې انډونیشیا ده
او په دویم نمبر باندې پاکستان دی چې د پاکستان او د انډونیشیا نه ډیر خلک راځي. خداغه یو ډیر عجیبه منظم کار او ډیر خيستا اغي سره زنانه په گروپ کې راتلی، نارینه به راتلل، زنانه به یو طرف تا، نارینه به بل طرف تا. یو به پاغي کې معلم او چې هغه به تعلیم ورکو، هغه به ډومبه چې مثال لکه عرفات میدان ته بدن نه کېدل، نو هغې نه مخکې به ورته وی چې دا عرفات ته دلته دا چل شو، دلته دا چل شو، دلته پیغمبر اسلام دعا وختې وه، دا جبل رحمت ته دلته دعا قبلیږي، دا کېږي دا. هغې به دومره بهترین انداز کې ولاړو چې سړی به ورته وپسخېده. او زمونږ دا پښتانه چې دلته نه لاړ شي، یا دا پنجابیان دلته نه لاړ شي، دې غریبانانو باندې تش دمونه راځي، تش دمونه. که ته ورته خبره کې هر سړی ځان له مفتی دی، مثال شته پکې داسې خلک هم شته چې هغوی به تا ته غوږ کېدي واوبري. په دې وجه باندې چې دی نو ما به ګروپ کې به ما سه نه وي، بس ما به خپل چې دی نو دغه یو څو ملګري را سره وو چې هغوی لږ پوه وو، هغوی به ځان پوه کو. نور خو بس الله تعالی دې معافي وکړي، نو پوه شي. داسې خلک پکې هم وو چې درې ټیمه روټای به خوړه او خو مزیدار به هوټل کې ودو پراته وو. ما تاسو باکري ته لاړ شي خلکو ته وایي چې مونږ الله نے وایي چې زه صحیح عمره کوم او مطلب پس ځان پوه کوم. الحمدلله ما تاسو ته مخکې ویلو چې ما سره څومره ملګري وو په ګروپ کې، هغه ټول هغې دا وایي چې او اوري به هم زما دا آواز چې الحمدلله تاسو الته عمره وکړه خو مونږ درسره دلته وکړه، سره مونږ د خانه کعبې نه طواف ونکړو او نور خو مونږ عرس ولیدل. او داسې خلک هم شته هغوی وایي مونږ لس لس او پنځلس پنځلس پیرې لاړو، خو دا ځایونه خو مونږ نه دي لیدلي لکه چې دا تاسو مونږ ته په ویډیو کې او یا مطلب چې دی په ریکارډ کې تاسو مونږ ته دا کم ځایونه وښول. اصل کې دا مونږ ولې دې خلکو ته چغې وو چې کم از کم د علماو لمن ونیسئ، ځان کامیابول غواړي، دین پسې شي، تبلیغیانو پسې شي، علماو پسې شي، چې تاسو ته طریقه وخی. او کله کله سړی ډیر خفه شي، ډیر زیات سړی خفه شي، ته به حیران بشي خدای پاکه دا څنګه کم ځای ته رالما، او دې ځای کې یو سړی داسي، نو بیا به بنده حیران شي. یو پیره ماښام مونځ مونږ کو، نیت مې وتړه نو اسې په مونځ کې اوس چې دی نو یو کس ما سره خوا کې ولاړو پښتنو د کویټیو، او چې دی نو هغه نیت ما متړه، هغه نیت وتړه نو اوس زه ولاړم. ما خو پکې سبق وی چې زه رکوله لاړم، هم رکوله لاړم، چې زه رکونه پاسېدم هم رکونه پاسېد، نو زه سجدې لاړم، نو ما سجده اوږده کړه، نو هغه هم سجده اوږده کړه. خیر بهرحال په مونځ کې مې اوس چې دی نو هغه ته ذهن لاړه، نو ما دا زه خو چې سجده اوږدومه نو دا سړی هم سجده اوږدی، ما زه دی به پکې اوږد تلاوت کوي. خدا یاد ساتي ګورې مونځ کې چې داسې خیالات راشي په دې ګورې انسان الله تعالی نه نیسي. خان دا یاد ساتي عمر صاحب قول لی. نو هغه پیغمبر اسلام نه تپوس کړو چې اے د الله پیغمبره، که زمونږ ته په مونځ کې داسې خیالات راشي نو په دې به مونږ ګناهګاریږو یا به مونږ الله نیسي؟ وي نه، په دې دې نه نیسي. بهرحال چې کله مونځ وشو نو هغه سره ما لاس ملاو کو، نو ما ورته مې د کوم ځای خیر تعارف ارسو شو، نو پلاني ځای داسې داسې ما دا راته ووایه چې دا مونځ تا ډېر اوږدو نه کوي استادي، ما تا سره وکړو. نو ما څنګه ما سره ما زما آواز خو تا نه اورېدو. نو سړی سترګو کې اوښ کې رالی. نو ما ورته ما ولې خیر دی وی چې تا سجده کوله ما بم کوله، او چې تا رکو کوله ما بم کوله، خو یې مال مونځ صحیح نه راځي، زه نه پوهېږم. یا داسې خف

اشوم کنه مای ګورتا پاکستان درینیم سلور لک روپے تا لګولی دي نن سبا کم اس کم درینیم سلور لک روپے لګی تا دا لګولی دي او تدل ترالی او تعالی مونز ندرزی نو او بیا به سبا مونږو مونږ نن اخیرانه راز ده ډیر زیات خپش مای کاش شستا یو دروازه وی او تا سره ما په حرم کې دا مونږ زیات کړو زما بطول عمر ثواب کېدو بیا موته یې مهدا سکار وکا کله چې تکری تلال شي نو التو کم اس کم د جمعات امام سره کینا هغه نه تپوس وکا هغه بتا ته چې دی مون سبق پر ته وخی مې دار ته وای چې ستاسو کلی ته تبلیغیان ناراضی وی راضی خو مونږ د باغونو په کار کې دومره مصروف یو چې مونږ غي سره کیننو یار تبلیغ که نور اسم نه دی تبلیغ دا یو برکت دی چې کم از کم مونز بری پکې برابر شي او اوس والحمدلله چې زمونږ د تبلیغ چې کم اکابرین دی علما دی اغی دا مشران اغی دا وی چې په هر جماعت کې به دو علما ضرور زی ولی چې یو قاری بل عالم چې خلکو ته تجوید هم صحیح کی او دویم خبره دار چې خلکو ته هغه چې دینو دغه هم برابر کی مونس چلینو دام خلکو تا مسائل خلکو تا کله کله انسان چې وګوري ډیر خپشی بندا ډیر زیات خپشی نو خبرې مقصد مې دا یوم ينفخ فی الصور په کوم ورځ چې پوکې اواله شي دې کې به بیا چې دی انو به دې ځای نه به سبا بیا و ان شاء الله نو هغه ځای ته چې لاړ شي ته به حیران شي ته وایي یا الله دې ځای ته به تمارا ولی دلته به زما حساب کتاب کیږي بندہ ډیر زیات خپش کله کله انسان باندې الله تعالی امتحان ګورې مرا ولی خان امتحان عمل ترازی ډیر احتیاط پکې ډیر خیال وکې نو الله دې مونږه د دنیا د امتحانونو نه اوساتی الله دې مونږ د آخرت د امتحانونو نه اوساتی او الله دې مونږه او تاسو به حساب به کتاب جنت ته داخل کی او الحمدلله ثم الحمدلله چې څنګه مې د الله نه دلته غوښتي چې الله ګورې بیمار مې نه کیلتا بازی خلق کوئی اور چھ سوک بھی مارشی دے دو عمرہ قبول شدا سے خبری آئے عبادتوں نے کہ عمرہ دے پس قبلی گی بیا ماوی یا اللہ چھ دا اول نوال تر اخیر رضی پوری زطول عبادتو کم کل کل انسان التا پاخیر کی بیمار شی دا زمان پختانوں کی خبر مشہور ہے کنا سڑے بیمار شی نو دیر خی خود چھتا یا اخیر عبادت سڑی نپاتی شی الحمدللہ تر اخیرنے تر شپی پوری آغا شپا من پا حرم کی واب پوښی ډیر خوند دی وکړ او دوه درې سوال مې وکړل ما یا الله دې حتیم ته مې ډیر پاسان وردن نکی الله دې ملتزم سره ډیر وخت د پاکې الحمدلله ډیر چې دینو الله تعالی ظاهرا کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم بچره تواب په وکړه ملتزم سره به درې د دعاګانې به وختي دکل ته الله تعالی دعا قبلې او الحمدلله بیا الحمدلله چې د ډیر خلکو چاره ته ډیر سوالونه ویلو نو الته چې دینو چې څنګه رالم موبایل مې دا خپل کلاو کوم کتنو د ډیر خلکو مې سجونه هغه راغلو چې زمونږ پلانې کرتا اوس ته الله تعالی کړی الله کړی ډیر پکې داسې ډیرې خبرې پکې شوې دي نو شکر دې بنده پدې خوشاله شي دبل په خوشاله خوشاله دل پکار خجی ترجمه ته وګورئ فرمایي قال فما خطبک وی موسی علیہ السلام سے سبب یعنی استاد دے کار یا سامری اے سامری قال او یغبصر تو یعنی ز پوشما بما لم یبصروا باغبانی چنینی پوشوی دی بی باغی باندی فقبضت قبضه من اثر الرسول پس روم استلام یعنی راوام غستا من اثر الرسول خار یعنی لاندی د قدم دو الرسول د از جبرائیل علیہ السلام نا فنبذتها بیام اغرزولا وکذالک سولت لی نفسی و دارنگی خیستہ کردے ما تزمان نفس دا کار قال اوید موسیٰ علیہ السلام والسلام پذہب لارشا فإن لکا بیشک تاد پار فی الحیاتی پا جند دنیا کی انت قول لامی ساس دا وینا نجستا یعنی ما تلاسو مرہوڑی و ان لکا موعدا لن تخلفا ستار پارا سزادا موعدا وعددا لن تخلفا چہرگز خلاف نشی

0: مونږ د پارا ثم لننصفنه بیا بخامخا اولړو فیل یمی یعنی او به غرزو فیل یمی په دریاب کې نسپن پنستلو سرا انما الهکم الله الذی بیشک معبود تاسو الله تعالی دی الذی اغلا تعالی لا اله الا هو نشته لایق د عبادت ما سوا داغنا وسع کل شیء راگیر کړی د ار یو شیء علما په علم خپل کې کذالک نقص علیک دارنګ بیانو مونږ تا باندې یعنی علیک پتا باندې من انباء باز د خبرو داغنا ما قد سبقا چې مخکې تیر شوی دی وقد آتیناک بیشک درکړی مونږ تا ته من لدنا د خپل طرف نا ذکر یاداش قرآن من اعرض عنه او چا چې مخ واړو د دینا فانه یحمل بیشک پورته کوي به یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې وزرن لوی بار خالدین فیه همیشه به پای کې وسا لهم ډیر بد دادی د پاره یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې حملن لوی بار. صدق الله العظیم. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تحزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Music and information station, 94 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nanda Khali Urazda. او د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 9مه نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه روج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. ثوابی پولیسو لویه کاروایی کړې ده او 30 کیلو افیونیا برامد کړې دي. دیر کې په کورنۍ شخړه یو ورور په بل ډزې کړې دي او وژلې دي. نوخار کېن کې کوڅه ډبو سپو ګڼ شمېر ماشومان چې چلې دي او جوبل کړې دي. ډېر اسماعیل خان کې د ډي ایس پی په ګاډي ترهګرو حمله کړې ده. لکی مروت کې امن کمیټو او د آر پی او ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. پیمس هسپتال پیښې تحقیقاتي رپورټ وزیر اعظم ته وړاندې کړی شوی دی. کوهاټ یو نجی هسپتال کې د مبین غفلت له وجې زنانه په حق رسیدلې ده. او ایران وای چې زموږ سره رابطه او اجازت نه بغیر به یو جهاز هم آبنای هرمز نه تیریږي. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبرنه کوو. ثوابه پولیسو لوی کاروایی کړې ده او 30 کیلو افیون یې برامد کړې دي. کاروائی دوران مبین ملزم هم گرفتار کړی شوی دی. د پولیسو لخوا ویلی شوی دی چې کاروائی د ثوابه گدون علاقه کې د آی ڈی ایس تانه پولیسو د منشیات فروشو خلاف کړی و. دغه دوران 30 کیلو افیون برامد کړی شوی دی او د منشیاتو په دنده کې ککړی یو تن هم گرفتار شوی دی. پولیسو د دغه تن پر ضد مقدمه درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. افسوسناک خبر درکو، کوز دیر کې په کورنۍ شخړه یو ورور په بل ډزې کړې دي او وژلې دي. د کوزدیر او شرقي علاقه کې تیره شپه په کورنۍ شخړه یو ورور په بل ډزې کړې دي چې په نتیجه کې منصور نومې یو ځوان سخت ژوبل شوی و. دې وروستو هغه په هسپتال کې ساور کړی ده. پولیسو لخوا مقدمه درج شوی او پلټنې پیل شوې دي. نوخار کین کی کوڅه ډب سپو ګنشمیر ماشومان چې چلی دی او جوبل کړی دی. جوبل ماشومان په فوری توګه هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. والدینو د کینډ بورډ نوخار انتظامی نه د دغه کوڅه ډب سپو خلاف فوری توګه د کاروایي مطالبه کړې ده. ډیر اسماعیل خان کولاچی تحصیل کې د ډی ایس پی کفایت الله مروت په ګاډی د ترهګرو حمله شوې ده. پولیسو تر مخه حمله کې ډی ایس پی په شمول پنځه اهلکاران جوبل شوي دي. جوبل کسان هسپتال ته منتقل کړی شوی دي. د حملې وروسته سکیورټی فورسز علاقه کې د ترهګرو خلاف سرچ آپریشن شروع کړی دی. د ونو او لکی مروت پولیسو امن کمیټو د احتجاج معامله لکی مروت کې امن کمیټې او د آر پی او ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي او پولیسو خپل احتجاج ختم کړی دی. آر پی او اغوا شوی پولیس اهلکار د بازیابۍ یقین دهانی ورکړی ده. بلخوا د بنو آر پی او د دواړو ضلعو حساس ځایونو سیکیورټی لپاره د ایف سی اهلکارو د تعیناتۍ مطالبه کړې ده او آی جی دفتر ته په دې حواله مراسله هم لیږلې ده. د آی جی پولیس ذوالفقار حمید د احکاماتو په رڼا کې اے آی جی اسټابلشمنټ فریال فرید د لګي مروت او بنو امن کمیټې اووه پنځوس پولیس اهلکارانو د تبادلې او تقرریانو احکامات جاری کړي دي. دغه پولیس اهلکار سی پی او پېښور او مختلف نورو ضلعو ته بدل کړي شوي دي. سی ٹی ڈی کوہاٹ ریجن د ضلع کرک په علاقہ نیکی صاحب زیارت کا کا سره کامیاب انٹیلیجنس په بنیاد آپریشن کړی دی چې پکې دو انتہائی مطلوب ترهګر کمانډر کلیم اللہ او نائب کمانډر شعیب عرف سیف وژلی دی. آی جی پولیس ذوالفقار حمید په کامیاب آپریشن د سی ٹی ڈی ستاینه کړې ده. وزیر اعلی سہیل افریدی هزاره کې د زیات تی وروستو قتل کړی شوی پنځه کلنې ماشومې آیت نور کور ته ورغلې دي او متاثر کورنۍ سره د غم راز اظهار کړی دی. په دې موقع وزیر اعلی ویلي دي چې د دې پیښې تحقیقاتو کې هیڅ قسم غفلت یا کوتاهي به برداشت نه کړو. پیښه کې ککړ کسانو ته به سخت نه سخت سزا ملاویږي. د هزارې خلکو د وزیر اعلی سہیل افریدی دا اقدام ستایلی دی. د چارسدی پولیسو جرائم پیشه عناصرو خلاف تیر اتسلویخ گھنٹو دوران کریک ڈاؤن کړی دی. دغه دوران یې قتل، اقدام قتل، غلا او نور سنگین مقدمو کې ککړ اته دیرش ملزمان گرفتار کړی دی. پولیسو لخوا ویلی شوی دی چې کاروائی دوران منشیات شپک کلاشنکوفی، دولس تماچی، ټوپکی او رائفل په شمول ګڼ شمیر مقدار کې کارتوس هم برآمد شوی دی. د چارسدی ڈی پی او رفت الله خان په خصوصي هدایاتو په ټوله ضلع کې جرائم پیشه عناصرو، اشتهاري مجرمانو، غیر قانوني وسله ساتونکو، د وسلې نمائش کوونکو خلاف کاروایانې بغیر د سزنډه جاری دي. اتسلویح گھنٹو دوران شوی کاروائی تیر اتسلویح گھنٹو دوران سیٹی، تنگی، منتنی، شبقدر، سرډیرو او بټګرام پولیسو مختلف کاروایانې کړي دي. د ټولو ملزمانو پر ضد مقدمې درج شوي او پلټنې پیل شوي دي. بلخوا د مندنی پولیسو ټرانسفارمر غلا کې ککړې یو ملزم گرفتار کړی دی او د هغه نه د غلا شوي ټرانسفارمر خرڅ پیسې یو لاک پنځوس سره روپۍ برامد کړي دي. د پیمز هسپتال اور پیښې تحقیقاتي رپورټ وزیر اعظم شهباز شریف ته پیش کړی شوی دی چې پکې د پیښې د وجوهاتو او ذمہ دارو کسانو تعین شوی دی. زرایو تر مخه رپورټ کې د هسپتال علاج، معالجې او سہولتونو ذکر شوی دی او لیکلي شوی دی چې هیڅ سیس د نړیوال معیار مطابق نه دی. انکوائری کمیټې د پیښې دوران غیر حاضر عملی او نورو ذمہ دارو کسانو خلاف د کاروایۍ سفارش کړی دی. د اپر کوهستان مالیاتی سکینډل کې ککړ یو بل ملزم حریق شاه د پلی بارګین درخواست منظور کړی شوی دی. دغه ملزم په سلویخ کروڑ روپے ورکولو راضی شوی دی. د کوهاټ یو پرایویټ گاینی هسپتال کې د مبین غفلت لوجې زنانه په حق رسیدلی ده. د دغه زنانه لواحقین ویلی دي چې د ماشوم د زیږون دوران د هسپتال د لیډی ډاکټر او انتظامی د غفلت لوجې د مریض حالت خراب شوی وو او پیښور ته منتقل کولو دوران په لار کې سا ورکړی ده. د زنانه د وارثانو د لیډی ډاکټر خلاف اف آی آر درج کولو او کلینیک بندولو مطالبه کړې ده. په کاروباري خبرونو نظر راګرځو، پاکستان کې د سرو زرو په قیمتونو کې نن یو وار بیا لوی کمی شوی دی. آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه د سرو زرو یوې تولې قیمت کې پنځلس زره سل روپۍ کمی شوی دی چې وروسته د سرو زرو قیمت څلور لکه اووه شپېته زره نه سوه شپږ دېرش روپۍ ته راغلی دی. دغه رنګ لس ګرامه سرو زرو قیمت کې دولس زره نه سوه شپږ څلوېښت روپۍ کمی شوی دی چې ورسره د دې قیمت څلور لکه یولس سوه نه اویا روپۍ شوی دی. دېنه علاوه د سپینو زرو قیمت کې څلور سوه روپۍ کمی شوی دی. نړیوال خبر شاملو، د ایران پاسداران انقلاب ویلی دی چې د ایران سره رابطې او اجازت نه بغیر هیڅ یو جهاز ته به د ابنای هرمز د لارې د تګ راتګ اجازت نه وي. پاسداران انقلاب لخوا جاری شوی بیان کې ابنای هرمز د کلاوی دو په حواله د امریکني مشرانو بیانونه مسترد کړی شوی دی او ویلی دی چې ابنای هرمز باندې د ایران کنټرول تر دې دمه برقرار دی. د لوبو د میدان خبر شاملو. پاکستان او انگلینڈ ترمنځ لارډز ټیسټ د درېم ورځې لوبه د کوربه ټیم پوزیشن مستحکم دی. د پاکستان خلاف ورته د 216 رنز لیډ ترلاسه دی او د دویم اننګز بیټنګ یې جاری دی. کوربه ټیم لومبه اننګ کې 290 رنز جوړ کړي وو. په جواب کې د پاکستان ټول ټیم په اولنی اننګ کې په 110 رنزونو آؤٹ شوې دي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې موسم اوج دی. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا، برنی علاقو، اسلام آباد او کشمیر کې تیز هواګانو سره د باران امکان څرګند کړی دی. پی ڈی ایم اے د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې نن تر 5 ستمبر پورې د تیز بارانونو خبرداری ورکړې دي. متعلقه ادارو ته د چمتو سیدو هدایت هم جاری شوې دي. سوابه او خوشا سیمو کې بن ور سبا سهار 2:20 منټه پاسې 5 بجې راخیږي او ماښام 9:30 منټه پاسه په 6 بجې به پریوزي. د اوتر دي د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.
4: سردی ہو یا گرمی، ریڈیو دلبر آپ کے سنگ سنگ.
5: دادی ریڈیو دلبر ستاسو دزڑا آواز،
6: ستاسو خپل چینل ریڈیو دلبر.
5: ستاسو ریڈیو دلبر ریڈیو.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
7: We'll be back, right after the commercial break.
8: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umidishu bimarano da para, the umid zire. Heather Mumman Homeopathic General Hospital kho pe khabar na, balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranish tashuida. Katasu ki

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

Eche de tulu marguna huna me premapshi rabadase au sajda me panasit kade. Amin, summa amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Binawalo ghag da FM 94 radio dilbar swabi de matavilishi. Emsha yenike mubarak shao de program numde da set khabare. Binawalo sange tiktak rog ramat khushala. امید دی چې څنګه مې روغ جوړ خوشحاله پته مو باندې پریښې هماغه شانتې به وی او زمونږ نیکې هیلې ستاسو دپاره دي چې الله دې تاسو هیڅ نه کوي، الله یې تاسو د دردونو مصیبتونو افتونو نه وساتي، الله یې تاسو له سمې ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړي. کوم چې زمونږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي چې کوم مینهوال دي، یعنی کې هغه دلبر ریډیو اوري، بیا پکې زمونږ پروګرامونه اوري، او کم کم سے کم پختانہ آباد دی، او بلکہ کم کم سے زموں گا دا ریڈیو آواز رسی، اللہ ادا سے سم نہ کرے، اللہ ادا سے خوشحال ساتھی. او دا خود جوان دے خپکے گم لالیا پا جوان کے دا سی چھے مینوالو کل کل کل خپگانو نراشی کل کل کل کل دا سی چھے سمیڈیر زیادہ خوشحالے پار حالت کے بک خوشحالے بھی نو اللہ ادا سے لپڑا بلکی او شکر پکی اوباسے کہ چرے تا سو بیا غمو نہیں نو غمو نہ داسی چیز ان خلق گلی مانے کہ زین خلق داسی چاغا نور لم ڈاٹ گیرا نور کے پخپلم لا مضبوط ساتھی نو پغم کے چکم دی مینوال ہوتا سو ہم شکر اوباسے چے اللہ دے دینے سخت نہیں زگا سان لا دتوں نہ جوڑ کے نو می دی چتا سبا روغ ربٹ خوشحال ہے او کجر چا طبیعتونه ناساز دی او بیماران دی ناجوړ دی نو بیا خو به دا پروگرام ضرور اور ځکه چې دې پروگرام کې ما سره دا پروگرام د پښتو کې برتو هم چې دا طبیبانو پروگرام دی دا د مریضانو پروگرام دی دا چې کوم دی چاته سخت وی چاته نا امیدی وی چا مطلب دار چې ډیر زیات بیمار وی ډیر زیات ګرځېدلې وی کړېدلې کس او پوها غواړي په اسانه خبره کې تاسو هم چې کوم انسان وای چې زه د صحت باره کې په مرضونو باندې پوه شم او مطلب دا د مرض څه ته وي بیا د علاج څه طریقه ده او کوم ځای نه به کوو نو هغه بیا تاسو ته په دې پروګرام کې ملاویږي. څنګه چې تاسو پته ده د 8 بجو نه واخله تر 9 بجو پورې موږ سره په دې پروګرام کې هغه ډاکټر ویکم چې مینوالو زه مخامخ د هغې نه پوښتنې کوم او مخامخ ته تاسو هم پوښتنې کوئ هغه تاسو له ډایرکټ جواب دله درکوي. تاسو چې کومې سختي دي یا ستاسو کومې بیماری دي ستاسو چې کوم مرضونه دي هغې باره کې تاسو ته مطلب تاسو ته پوه سوکې او ډاکټر صاحب تاسو ته نو دا داسې چې تاسو ته لږ سکون ملو شي دا داسې تاسو ته لکه انسان چې کله بیمار شي دي سوچونه کوي نو دی بیا نور بیماری گی خو چې کله په ریډیو باندې مطلب دا تاسو کالو کې او ډاکټر صاحب سره خبرو کې ډاکټر صاحب درته وچه ګوره

0: تاسو ډیر زیات د دې مرض سره تاسو پریشان شوی یې، خو دا مرض چې کوم دی د هومپیتک کې ډیر زبردست علاج دی. نو زه یم ګرنه کتاب سبا راځي نو کم از کم هغه شپه په تاسو باندې خطیریږي، تاسو به ریلیکس شي، مطلب دا تاسو به اسانتیاري پیدا کوي. کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناست دي هغه به تاسو ته اسانتیاري پیدا کوي، ځکه چې د دلبر ریډیو کردار هم دا دی چې دا د پل کردار ادا کوي چې تاسو ته اسانتیاري پیدا کوي، تاسو ته ښکلي ښکلي پروګرامونه کوي. او وخت وخت مطابق څنګه چې زمانه مخکې مولانا صاحب درس وکړو نو بس هغې برکتونه دي، او بیا بلا د ثواب خلک هغې ته مطلب داسې وو چې هغه ناست وو او ریډیو ټیون کړی وو. دغه شانتې بیا ریډیو اړو بند نه کړي، نیوز واوري، نیوز نه پس بیا ڈاکٹر صاحب خبر واوري. مینوالو مقصد مطلب هم دا دی چې دا پروګرام مونږ کوو، حالانکه دوی خود مریضان هم نه اوزګاریږي، خو دا پروګرام د دې لپاره کوو چې تاسو هم پوه شئ کنه، تاسو هم علم. ډېر خلک تاسو کنفیوز کوي، ډېر خلک مطلب انیر شي سار وخت چې بانګونو مال پاسې ډاکټر به لګی چې تاسو داسې کارو کې څه چل دی، درد دی، خبر شه په تیس طاقت کې نسوامی کرا واخلو، دا چې کوم دی لس لس خطرې چې کوم دی دا استعمال. دا خلک تاسو کنفیوز کوي، نو تاسو طریقہ مو گورے چھے دا ہومیوپیتک علاج بتا سو کم زینہ کوے او سنگا بکوے او آئے دا علاج ٹھیک دے کدا ٹھیک نہ دے ٹھیک دے جی سنگ دا سپتہ را ماسر نور کلا دا اٹو بجو نو آخلا تر نو بجو پورے دا حیدر مومن ہسپیٹل نا یو سینئر ڈاکٹر راضی بلکہ خدا پشاور نا راضی او اگی تا اس تدل تدل خکل پروگرام کئی مطلب پا یو ٹاپک باری مونگ خبر کو بیا پا کتا سو دودرو کسال نا مکم مرکو ٹک دا جی نو ماسر نن دا نور کلا پا شانتے ڈاکٹر نور حسن خان یوسف سے ماسر پا سٹوڈیو کے موجود دی او اگی نبا ډیر د هومپیتک حوالے سره د مرض حوالے سره غی سره گپ شپ لګو، ډیټیل سره پاغي باندې خبرې کو، بیا دا غی کم مرض سیمنګ ډیسکس کو، پاغي په ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرې هم کوي، بیا دا غی علاج طریقہ مطلب دا بیا په هومپیتک کې دا غی طریقہ. نو اب تاسو ته وایي چې آیا کم استا سو کم مرضونه دي ناغه د هومپیتک کې به دا غی علاج څنګه کوي. اسانتیا نه بدر کو خدا سو پروګرام په غور سره اوري او په غور سره چې کله تاسو پروګرام اوري تاسو ته علم کیږي، تاسو په علم کې اضافه وکړي. ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب سحر د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې ڈاکٹر صاحب ما سر چې کوم ڈاکٹر صاحب ناشته د حیدر مومن هاسپټل زتا سو ترتیب به مطلب د دې چې کوم طریقه کار دي د دې نه کوم تاسو علاج کوي صحیح ده. ما سر نور حسن ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی چې کوم دی هغه مو سر په سټوډیو کې دلته موجود دی. همدا ڈاکٹر صاحب سحر د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې دا خبر از تاسو ته پټکو ټکو زکه کوم کنه چې تاسو لک پوی شه زکه چې زین خلکا غلط ټایم باندې لار شید. ما د اتوار پروز اکثر راځم، د اتوار پروزم دلته مریضان بار ولاړی، دا ورته پته نشي اتوار پروز د دوی چوټي وي. نو زکه زه تاسو ته پټکو ټکو باندې خبره کوم، هغه ګړندې نه یو نیم کسی وس ګړندې لګیایي. زه تاسو پویوم په پښتو کې چې د اتوار پروز د دوی چوټي وي، د اتوار پورس چوٹی وی، د پیر منگل بدھ جمعرات پورس. همدا ڈاکٹر سے کم چې ما سره په سټوډیو کې ناشته دوی دلته موجود دوی دو ورځې لبیا نور دو ڈاکٹر چې کم دی هغه د پشاور ناراضي اوس کومه طریقه ز تاسو ته خیم منوالو ما تاسو ته ویلو درې ورځې مخکې چې تاسو به په وخت باندې د دې ڈاکٹر سے نه علاج وکې ګیری بیا به دو ورځې مخکې نمبر لې مما غوشو تاسو چې کو اوس د 9 بجو پورې لا نړۍ ایمرجنسی چې کمی نمبر دی ا 9 بجو پورې تاسو حیدر مومن هاسپټل ته لا نړۍ نو بیا به بل ورځ باندې نمبر اخلي. کم کس چې نمبر اخلي ناغبزی دا نمبر به صرف او صرف دی د 9 بجو پورې ورکړي. زه تاسو یو ځل بیا ریپیټ کوم چې کم خلک د 9 بجو پورې لا نړل نو هغه به بیا دا سکار کوي چې زمون کم هیلپ لاین نمبر دی د دی د حیدر مومن هاسپټل چې کم هیلپ لاین نمبر دی باغی به کال کوي نمبر باخلی هغه نه پس پزی که اغي ورته وی چاو ته د ټایم لراشه خوراشه گینی سبا برازي یا به بل اورس رازي اوس پتا سو چې کم او د علاج په غرض مطلب تاسو مریض دی یا تاسو په خپل مریض یې او تاسو چې مونږه علاج کوو او د حیدر مومن هاسپټل نه کوو او ډاکټر نور حسن خان یوسف زینا علاج کو نو بیا بدا سکار کوي چې تاسو به دور وځ مخ کې نمبر اخلي. خو دا زمونږ د اوریدونکو د پاره اسانتیا نه دي، دا زمونږ چې کوم مونږ اوري بلکې ډاکټر سے پروګرام اوري دلبر ریډیو اوري نو دا غي د پاره یو چانس دا دی چې اسانتیا نه د 9 بجو پورې 9 بجې نه وخت ډیر زیات تاسو به د 9 بجو پورې ځان نه سوي د 9 بجو پورې به نمبر اخلي. ٹھیک شو ایمرجنسی نمبر به 9 بجو پورې ورکئ. نور به تاسو په دې نمبر دا کم نمبر چې ما تاسو ته دا ځان سره نوٹ کې دا به تاسو په کار راځي، هغه نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې به تاسو نمبر اخلئ. یو ځل درته بیا وایم 0330 30 30 703 باندې به تاسو نمبر اخلے، او دروازے بوس مخ کے نمبر اخلے. ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزے با مونگ سر موجود وی دا پیر منگل بدھ او جمعرات پورس دا با موجود وی کہ تاسو دا دین علاج کول غواڑے، نو ڈاکٹر سے مریضان ڈیر دی، تاسو با دروازے مخ کے نمبر اخلے. ٹک شو جی، خو 9 بجو پر ایمرجنسی چکم مریضان دی اغی تا باغ سپیشل کارڈ ملاوی گی، نو تاسو اغی تا 9 بجو تا زان اورا سوے دا 2 بجو پوری پیڑی دو رو پس پا او پیڑی نکی سعی دی جی. نو دا نمبر چی کم دے 0330 30 30 703 بانے، یو شیبا پس پا تاسو کالم کوے او نمبر رو پی اغستے شے سعی دا. ورزم با ڈاکٹر سیب طرف تا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیما سر ناستے، اغی با خکول مزیدار مزیدار خبر کئی، اغی سرب گپ شپ لگو، دنن او پیڑے والے سرب خبر کئو، دا بیمارو حوالے سرب خبر کئو، کم خلق دا کم کم زین راغلو پا اغی با خبر کئو، بیا با پا یو مرض بانے خبر کئو چی کم مرض زمونگا سیواو کم مریضان سیوا رازی کم تکلیف سیوا دے خلقو تا پا اغی با خبر کئو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه یې؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ. سم الحمدللہ تاسو ښه صحت خو
0: دا الله کرم دې چوټې ته رکھنا
1: الحمدللہ. جی
0: ښه جی ښه ماشاءالله ماشاءالله. ها ڈاکٹر صاحب څنګه نن او پی ډی والے سره حیدر مومن ہسپتال کې چې کوم نن او پی ڈی واغی حوالے سره کم کم مریضانو کم کم ځای نه راغلی؟
1: جی بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده او یدن کو ته هم پته ده چې حیدر مومن ہسپتال کم چې په ثوابه کې ده، دے تو بلا ناروغان نازی دور دے دا مختلف اسی مو نرازی کم گو گرو نو دا مردان نا دا کاتلنگ نا دا بنیر نا سواب خدا ہو دا اور پسی گیر چاپی رجی کے میلا کی دی لگا سواد شلو بٹخیل آیا تانا شلا ٹکشو ملکن شلو درگی شلا نو دا دی مختلف اسی مو نا مریضان چی کم دینا آغا رجوع کے او حیدر مومن ہسپتال درازی او بیا دل تو وتا الحمدللہ خو باقاعدہ تسلی بخش علاج ملاوی گی او آغا خو پا مطلب یعنی زبدا ہوئے مجھے پا مطمئن تو گا باندی یا پا مطمئن طریقے سر مطلب آغوی دا غا علاج ملاو شی و آغوی بیا وابسی کے وی
0: صحیح دی جی. خواہ دا خو مطلب دا زین تاسو خول علاقی تاسو خول
1: جی.
0: مرزونا پا کی کم لگا دیر زیاد تی
1: مرزونا
0: نن روزہ حوالی سر
1: جی بالکل سرنگ جتا ستا پتا دا مونگ لزیاد آغا بیماران نازی چا آغا دیر زیاد کڑی دلی وی
0: ستڑی
1: شوی وی مثلا یو بیماری ورتوی آغای شپک کالا تک کالا پاغی گرزی دلی وی مختلف مطلب دار علاجون اپناو کڑی وی مختلف طریقی اپناو کڑی وی دا غی باوجود آغوی صحت نیمی ممالے آغوی تا صحت نیمی ملاو شوی یا آغا پا گزارا باندی دا غی کار روانی نو بیا دا بیماران چی کل استڑی شو ویزا ترا شو ہم بایتی کی علاج بپا کی اپلائی کم ہوئی نو باغا اپلائی کی دو کی اللہ تعالی دا سیو کی چھو گوی بیا ٹک کی زیاد ناروغان چی مونگ لرازی حقا دا بیا اولاده رازی دا دردون رازی دا ملا دا درد رازی دا ہر کن نیسا رازی اغرک چی بندوی کم کنی جی نمی دی دا ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن خوننننی مریضان کزو گورم نو دا بیا اولاده خوو گو دویم دا شوگر مریضان نن زیاد
0: صحیح
1: خو الحمدللہ زمون د علاج سره دومره شروع چې لکه یو مریض هم نه دی مایوس شوی چې هغه دا خبره کړي چې زما شوګر خو نه دی کنټرول شوی او چې کله هم داسې مکرر شي چې یو مریض ما ته شکایت وکړي چې ډاکټر صاحب ما خو دومره وخت میډیسن استعمال کړ او زما شوګر مطلب دا چې کنټرول نشو نو بیا د هغې دپاره بیا مونږ فردر انویسټیګیشن کوو مزید نور تحقیق کوو چې رسه وجه ده دوی ورته بدلول غواړي یا هغه ټیسټ ورته وکړو چې آیا د دوی د شوګر وسنی دی که مخکینی دی بعضې وختو کې داسې شوي چې یو لیبورټری والا لکه مطلب هینډ ریټن رپورټ ورکوي که نه لاس باندې میډ رپورټ جوړوي لاس باندې رپورٹ جوړی کنه جی هغه ورکه مریض تا بعض وختو کې داسې وشي چې پاغه کې مونږ نه چاشي کنه یا د یو لیبورټری مسله کې دی شي ٹھیک شو نو په هغه نتیجه کې بیا مونږ چې کله هم مریض داسې وي چې ډاکټر سپ شوګر میا کنټرول شوی نه دی یا لک کنټرول شو یا دومره وخت علاج ساتو معمولی گزاره مو شو بیا مونږ مزید تحقیقات کو دا هغه ټیسټ کو درې میاشتو لپاره چې کوم ټیسټ کیږي درې میاشتو ټیسټ چې کوم ورته وي دا خلک هم خلکو چې شوګر یې هغه به زیات پیژني نو هغه ورته ریپیټ کړو مونږ ته پته ولګي چې دا شوګر اوسنه نه دی دا د تیرو دوه درې میاشتو نه هی را روان دی
0: صحیح
1: او نو دا غي متعلق بیا ورته ادویات هم تیس کو او پرهیز په مکمل پابندی ولګو
0: صحیح
1: نو ته بیا الله تعالی شفا ورکړي نو د شوګر په حواله سره مریضان نن زمونږ زیاتو
0: صحیح دی جی اگران مینوالو څنګه چې تاسو ډاکټر نور حسن خان اواز تاسو ورېدو دا غي خپل موجودګي احساس تاسو لدر کو دا غي پیړې حواله سره خبرې شوې خو دا سیدا چې کم سیزونه زبتا استویم چې کم سیزونه دا سیدی چې هغه په ثوابه کې ډیر دي کم مرزونه نو دا خو پروگرام د صحت باره کې دی نو موږ به هغه سیز تاسو ته وړاندې کوو مطلب دی آن ایئر کوو هغه مرض به ڈسکس کوو کم چې ډیر زیات دی نو څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې موږ ته د دمې مریضان راتلل موږ ته د دردونو مریضان راځي موږ ته بلها چې کوم دی بلها بے اولادے کی سونه ډیر زیات راځي نو په مزه مزه به موږ ټول یو ټاپک هم نه پرېږدو یو مرض هم نه پرېږدو خدا سکار وکړو چې نن به په شوګر باندې خبر وکړو ځکه چې زیات تر زما سمره زندگی مطلب 2012 نه زه په سوابه کې نو ماته دومره پته لګی چې د په سوابه کې شوګر ریشو چې کم دی د نورو زلو یا نور د خاریو په نسبت چې کم دی دا سیوا ده نو نن به په شوګر باندې خبر وکړو کم چې هغه علاج کم چې تاسو داسې ډاکټر له هم تلیه چې تاسو راشي او خوږه چای بس کې شات په خوره ګوړه به خوره زما علاج سره نو تاسو دا خلکو نه علاج کړی تاسو دا خلکو نه علاج کړی چې راشي پونه بدل درکه ملکه پلان کیا د شوګر پونه راغلی راځي چې علاج شو مردان ته یا پلان کیتا هغه به خوړلی سواد ته هم تلیه راځي هلته یو کیم دی یاره ابلو زما ته چاوي چې مبارک شاه او د شوګر ډاکټر راته وخی چې ښځه مې شوګر زیا شوګر بیخي ټیک شي ما ته ټیک دی خو بله خبره ده خو داسې ده چې زه به داسې ډاکټر وخیم چې ستاسو به نارمل شي مطلب داسې به چې علاج بوله شروع کړي وایي نه به بیا پرېږده داسې کار دلته یو حکیم دی او زما ملګری ورسره ټیک شوی دی ما مکمل ټیک شوی ما وایي ما ته مخای چې دا ښځه بله بوزه نو که دا ټیک شو نو بیا راشه مونږ کرم بلا مریضان دي زمونږ په خاندان کې بلا شوګر والی چې مکمل شوګر ټیکي نو یقینو کې هغه داسې ګډوډ شو بیا وایي ښځه مړه بس پرېږده هغه ډاکټر راته وخه بیا مې هم پاتې ډاکټر لو لېږل نو داسې نه مینه والو چې په شوګر مریضان چې زمونږ کم دي هغه که باباګان دي که هغه ښځې دي یعنی که مامیګانې دي که هغه واړه دي که زاړه څومره چې دي او د شوګر په کور کې د شوګر مریضان دي شوګر خپلې دي یا ترته دي یا ماما ته دي یا پلار ته یا بیبی ته دي نو تاسو په غور باندې پروګرام بوره چې تاسو پوه شئ کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناست دي نو دینه به موږ تپوس کوم چې آیا شوګر خیر د دوی خو لږه فرسٹ ټایم دلته او پی ډی دا دلته د دوی ایکسپیرینس لږ کم دی خو لږه دا صرف په یو څو ورځو کې دوی ته پته ولګېدی چې او دلته شوګر مریضان ډیر دي نو آیا وجه څه ده آیا شوګر ولې لګي آیا شوګر مطلب دا دی کم عمر کې لګي شوګر علامات څه ویډوم ویډوم بي کې بیا مطلب دا په دغه باندې به ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرې کوي او بیا دا غي علامات ما تاسو هغه بیا په هم پټ کې چې کوم دی دا غي علاج څنګه دی آیا مکمل دا په یو میاش کې ختميږي کنه دا یو ډیر لینتی پروسس وی لکه لینتی پختو کې برتوي مچ دا ډیر وګد مرز ته مطلب دا به د مرګ پورې دی کنه مطلب دا آیا دا به هم پټ کې صدا سي دوا نه شته چې تا غټ غټ بیمارونه د شوګر بچ کی نو دا حواله سره د شوګر حواله سره به ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو د چا چې شوګر دی هغه تاسو الیکشن په غور باندې پروګرام بوره جی ڈاکٹر صاحب نن ورته په شوګر باندې آیا شوګر چې کم دی دا خیر تاسو ایکسپیرینس په سوابه کې لک ډیر کم دی او تاسو ماشاءالله اوس دلته یې او خدمات په دلته وی خو ادا سدا چې شوګر ډیر خلک داسې وي چې ابل اور زما د مور ټیسټ راغی نو هغه خو خیر اوی ستا شوګر دا شوګر چې ما وکته نو هغه داسې وو چې کم خو لکه شوګر نو ما ورته وی چې شوګر کم برس چې کم دی کنه نو د دې د پاره ما ته وی داسې دوی به وی چې زما شوګر ټیک شي دا ډومبي ځل باندې سړی ته وی چې ستا شوګر دی ډایرک وی چې د دې علاج داسې شته چې زر زر ټیک شم ته خو ډېر ډاکټرانو سره ګرځي چې ما غا لیبارټری دغه کتن هغه داسې لو کوالټی لیبارټری ولا کوم مطلب دا ډیر های دغه ولا نه ما ته بل ټیسټ پوکم بل ټیسټ چې مو کا شوګر نه و ډیک شو نو داسې دا چې دا شوګر اواز پچا باندې وشي نو ادا سره چې دا ډیر خلکو چې بس دغه زندگی و د خلل لاړه ډیک شو او پریشان هم شي او ډیر خلکو ته چې شوګر ټیسټ لیکي نو خبره مې تر ډیر کړې خو زه مې تاسو مال بیا مکنه راکوي ما ته پته را نو چې تاسو ته ډیټیل سره خبره وکم نو چې شوګر ټیسټ ورته لیکي نو ڈاکٹر صاحب زما خو شوگر نشتا یریگی چې لکه شوگر رونه چې شوگر روزی خو علاج دی وشي کنه او په فاست کې چوشي نه کنټرول بشي او بیا چې تر اوس پینزل لا سکالو شوگر دی او راشي ماته چې په یو میاشت دوی راکه چې بس په کې ټیکشن نو دا خو اس پینزل لا سکال تاسو کول لکه مطلب دا د کم ڈاکٹر تا پرې خدي او نو په شوگر باندې وسره ڈاکٹر صاحب خبره وکي
1: جی بالکل خبره به مختصر کوم ځکه زموږ سره وخت کم دی زموږ سره وخت به کم شي ځکه چې شوگر مثال پتور باندھے دا مرض دا نم زمون پخلا راشی زمون ذہن کی ڈاری کی سوچ راجی کی خواگے زیاد خوڑے دی شوگر راغ لے لیکن دا خواگو زیاد خوڑ لو سر شوگر ناراضی دا خوگو مکمل پر خودو سر شوگر نہ ختمی شوگر بمونگا پی جنو لگا سنگا چتا سو خبر او کڑ چرے یو سڑے ٹیسٹ بورد ڈاکٹر لکھے وچ نہ نہ ڈاکٹر سے مشو گنیشتا دا جری دا وجی اگا وے کہ شوگر رات اوشی مثال پتور باندھ یا وے کہ شوگری او زمار اوجی ارن کی دا دین اگا نہ خبر چ دا پ ابتدائی مرحلہ کیلا دا فرسٹ سے سٹیج کی دے دا په ابتدائی مرحله کې د شوګر به زر کنټرول شي او مې به امکانات شته دي پاسیبلیټی شته دي چې دا به ټیک شي مکمل به ټیک شي هو کو سین کیس دا سی وی چې د کی لس کالا تک کالا پنځل لس کالا بیا د خاندانی شوګر ومي او بیا هم د ټیسټ نه ریګو دا د ځان سره زیاتې کوي دا شوګر به په هر حال کې ځان ته کنټرول ساتي ټیک شو شوګر په دوه قسم هم ده پر اتون کې وخت کې په باس کو شوګر دے دمگا اصل کی ڈی ایم ہم ویلے شو ڈائبیٹیز میلائٹس
0: جی جی
1: دنے اداسی بیماری دا چھے پدی کے پوین کی موجودہ گلوکوز دا مقدار چھے کم دے دا میمون نزیاد شی نبیاسی کی گی شوگر را دی
0: صحیح ہے
1: فار ایگزامپل یعنی مثال پتور باندے منگا روزانہ خوراک خرو کنا منگا روٹے خرو منگا روجی خرو منگا یا نور دا سی قسم خوراکو نکو دا سی غذاگانی خرو دا چې کله زمونږ جسم ته لاړ شي نو بیا د توانایي د جوړولو لپاره دی ته د ګلوکوز ضرورت وي نو دا بیا څه شي دا بیا ګلوکوز ته تبدیل شي بیا دغه ګلوکوز په جسم کې خلیو ته د رسولو کار چې کوم دی نه هغه بیا انسولین دا کوي یعنی انسولین دا سی کئی چی بیا پا جسم کے امدق گلوکوز روالی او دا بیا دا جسم خلیو تا ور رسائی اس انسولین سسیز دے انسولین زمون سرا یو ہارمون نی زمونی موری دلے گنا دا خلق دا سی دی یعنی زبادا ہوئی ہم چی شوگر مونگا اوری دلے دے خو مونگ پی جندلے ندے کچلی مونگ دا بیماری ہو پی جندلا بیا با مونگ دا دین تختو نا بیا با مونگ دا دین یریگو نا
0: بالکل
1: او دا انسولین بنیادی کار دا دے چه دا با پا دا وینه که چه کم موجوده گلوکوز دی دا کم کاربوهایدریتس یا کم خوراک چه مونگا که دا بیا سکی گی گلوکوز تا کنورت کی گی تکشو جی دا قا گلوکوز بسکه دا انسولین با دا قا گلوکوز دا جسم مختلفو خلیو تا چه کم دے ور رسی او دا با بیا مونگا دا توانای پا طور بانده استعمال او دا طاقت پا طور بانده و دا با مونگا استعمال او بازی خلق بتا سولی دیلی دا شوگر سراغ انتہائی کمزوری شی
0: بالکل
1: کوئی تو توانای نه فراهم کیږي کنا هم تک کوی نو دغه لکه بل بیا مونږه غمریزان چې کم دی غسشي کمزوری شي یا بعضی مریضان داسې چې هغه ډېر زیات غټ شي، خو زه بار بار دا خبره کوم چې شوګر نه یریږی ما، شوګر وپیژنئ. چې شوګر مرض تاسو وپیژندو بیا ضرورت نشته د ټینشن اخیستلو، ځکه د دې سره خو یو نارمل لایف تیریږي. بل یو اهمه خبره په دې کې زه ایډ کوم، ډېر خلک دا سوچ کوي چې یاره شوګر مونږ ته ولګېدو بس زه به مړ کېږم یا زه به بس مړ شم،
0: ژوند
1: ختم. حالانکہ حقیقت دا دے، حقیقت دا دینا برعکس دے کہ کس دا سوچ گئی چھ ماں تو شوگر دے زبا بس زر مرم، دا حقیقت نہ دے. حقیقت دا دے چھکم کس تو شوگر دے دے بزا ماں استان عمر زیادی دا خبر ہو دے چھتا پا ایکسپیرینس کی راغلی دا غی در تواجہ بیانو
0: ابا زن خیال ساتی،
1: زن خیال بساتی اگزیکٹلی، اگر با دخپل خوراک خیال ساتی، ما و تاسو با دخپل خوراک خیال نساتو، ام خلق با دخپل خوراک خیال نساتی، ولی زکا اگوی تو خود شوگر نشتا، اگوی خود شوگر بیماره نه ندی خبر، اگوی خود شوگر ده تکلیف نه ندی خبر، اگوی خود آقا خوراک نه ندی خبر کم خوراک چی ده ده جسم تا نقصان
0: ورکی. او زمون کو معاشره که خواگه سی دی اطول غلط دی،
1: اطول غلط دی.
0: او آقا با خواگه نخوری مونگی خورو نو مونږ ته به زیات نقصان ملاوی گی، وقت هغه ته پرهیز کوي. خو خیار کس مطلب دا چې کم پویا کس وی،
1: پویا کس دې هغه همیشه په اعتدال کې هر څه استعمال کوي. ازمږ مشران یو متل کوي، وای مړیر خوږیږي چې څوک دی توی تیر کی، او مړیر ترخیږي چې څوک دی ټوکی.
0: دا
1: نو کدی مثال ته مونږ ګورو دا خواږه یا دا بیکری آئٹمس چکم دی، یا مثال پا طور باندې دا بازاری خوراکونه چکم دی، یا مونږ چورتا ناقص خوراکونه ویلې شو، دا په اعتدال کې دا زمونږ د پاره ضروری دی، د جسم د پاره
0: صحیح،
1: ځکه خواږم د جسم د پاره ضروری دی، ترخم د جسم د پاره ضروری دی، تاروان د جسم د پاره ضروری دی، داسې ده کنه. دا اوچ خوراک هم د جسم د پاره ضروری دی، لون خوراک هم د جسم د پاره ضروری دی،
0: ضروری.
1: خو که مونږ د اعتدال نه کار نه اخلو نو بیا مونږ خرابی گو.
0: دا خبر
1: دا شوگر مریض احتیاط کئی، کولڈ ڈرنکس کم استعمال ہے،
0: صحیح،
1: ورجے کم استعمال ہے، فاسٹ فوڈ کم استعمال ہے، بیکری آئٹمس کم استعمال ہے. نو چدا چیزوں دے پا مقدار کے پا اعتدال کے استعمال ہے نو دا تبا نوری بیماری اندر آئی. دا شوگر دا پارا خو آلیڈی دے دوی استعمال ہے، کہ ٹائپ 1 دے کہ ٹائپ 2 دے، پا ٹائپ 2 کی دا سکی دیشی کہ مکمل ہم ریورس کی دیشی، پا ٹائپ 1 کی چانسز کم دی، پا ٹائپ 1 کی با مونگا صرف پاگا منیجمنٹ کو دا گیا گا،
0: صحیح،
1: ٹک شو. نو دا ٹائپ 2 والا شوگر شکم دے سا بدا ہوئے ہم چھ دا بالکل یعنی دے دی دا سی فیل کے ہم نچے ماتا شوگر دے، کچھ دا پزور مانی زان بیمار کو ناغبیا بیل خبر ہے جی،
0: دا خبر ہے
1: بلکل جی.
0: دیر زیادہ منہ نکو شکریہ دا کو یو دنیا مننه مینوالو کو تاسو داسې بیماران د شوګر نه علاوه یا مطلب د شوګر وی نو تاسو ته مقدر کو په سټوډیو کې د ډاکټر صاحب نه نیخ په نیغه پوښتنه کول شي. دا نمبر ځان سره نوٹ کې او په دې باندې کالو کې 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې تاسو کالو کې اس پدے صحت کالو کے صحیح دا 0330 30 30 703 بانے تاسو کالو کے او ڈاکٹر سیبنا مخامخ پختنو کے اس تاسو چی کم بیماری دا کو شوگر دے کد شوگر نا علاوہ کم بیماری دا کو ورسر ورسر نور بیماری دی یا ستاسو را کور والا دی یا ستاسو را پلار دی یا ستاسو درور دی نو نیخ پریغ مونگا تاسو لمقدر کو یو دریو کال رانو تا 0330 30 30 703 بانے 0330 30 30 703 بانے پدے بمونگا ستا سکال اخلو مینوالو لگے خبر بکوے شارٹ خبر بکوے بیا بخپل چکم تاسو تپوس اوکے دا ڈاکٹر سیبنا نو بیا با ریڈیو آن کے ریڈیو بانے با تاسو لے ڈاکٹر سیب جواب در گئی اس تاسو دا نمبر با بیزی نو چکل بیزی نو تاسو کال کٹ کے چکل دا یو کال کٹ شی بیا تاسو کالو کے 0330 30 30 703 بانے با اس کالم کوے او پا دے نمبر با تاسو خپل دا دے ڈاکٹر سیم نا نمبر و مخلے ما خود تاسو تبیل اس پا دور وزی مخ کے نمبر علے اس کا تاسو نو با جو پور را نغلے بیا درته ویم که اوس تاسو له 9 بجو پورې ځان رو نه رسو نو بیا به ګورې تاسو په دې باندې 2 ورځې مخکې نمبر اخلی ګورو چې موږ سره پلان باندې څوک چې رقم ځینې سویل غواړي. السلام علیکم. کال کټ شو جی ګور بچ کالس خړې را روان دي 0330 30 30 703 باندې. ډاکټر صاحب د شوګر علامات په فرست کې مونږ ته څنګه پته لګی چې زموږ علامات زما شوګر دی؟
1: بالکل دا خبر دی ډیر اهم کسان دی. د شوګر علامتونه پیژندل پکار دي. څنګه چې ما ویل شوګر بیماری پیژندل پکار دي، دغه شانتي د شوګر علامتونه پیژندل پکار دي. بعضی خلک ویل ته شوګر بمی دا یوازې زیاده تند و سره لگیدل، یعنی اوبه زیاد اسکل، دغه رنگ زیاد لوګه ور سره لگیدل، لکه مطلب بعضی خلکو ته داسې وي چې زیاده تند و سره لگی، بعضی خلکو ته بالکل لکه مطلب دا چې هغه لوګه زیاده راځي. بعضی خلکو وزن کم وي، کمزوري، نظر باندې خړه راتلل، زخم لکه دیر سے برنا، مطلب زخم په کراه جوړېدل.
0: ګور بچ مونږ سره پلان باندې سوګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کو رقم زینا جی جی وای تاسو ست تکلیف تھی ڈاکٹر صاحب را سر ناستے جی جی خجدی تو ست تکلیف ہوئی نکالو کے او ڈیٹیل سر بخبر ہو کے صحیح او سبا بیا نمبر واخلے پا وقت مانے خا بالکل بدر کی درب درب کی درب کی خا تاسو ر بام خیل بیا خبر ضرور در کے خجی خا ڈیر زیادہ من نہ کہ نمبر ہے دلولی کا خا ڈیر زیادہ من نہ کہ شکریہ ادا کو یو دنیا منن اصل کې اوس دوی سره یاره شو چې دوی دوس نمبر نه ورکي لکه ما د ما وته مخ کې درې ورځې مخ کې میلو چې دا سبا اوس دو ورځې په مخ کې به نمبر اخلي نو ما غو شو دوی سوی چې مونږ لا ایمرجنسی نمبر پکار دی
1: د نه وجو پورې دا ټیم چې ورکو دم ستاس په خاطر ورکو
0: او بالکل دا
1: نمبر بک شي یا لړی مونږ یو جمعرات بل جمعرات نمبر ورکو
0: صحیح دی جی
1: ځکه مریضان زیات وي به مونږ شرط نشو رسولې د مریض نه خزان نشو خلاص ولې کنه
0: دا خبره
1: چې بس راځي د سر درد دی د سر درد ګولې د ملا درد دی د ملا درد ګولې د خېټې درد دی د خېټې درد ګولې ته ځو نه شو کولې نه نه به مریض باندې ما یو ګنټه وړو په یو ګنټه کې مطلب دا ډېر لږ مور
0: السلام علیکم. خیر دا اللہ کرم دے ست تکلیف پی ڈاکٹر صاحب را سر ناس تے پختنو کے جی دا کم زی خوگ دے خا دا شونډه خوګي کی کدا خوګ شوی دی کدا جب خوګ شوی ردن نه تعلق خوګ شوی کم زی خوګ دی خجی دا سمرا لکه وقت ندی دا تاس تا دا تکلیف خجی خازا دا سے جواب دل درکو ریڈیو تا وقی دا خا اوکے جی اللہ پامان دے وچے زما دا خلی خوک دے مطلب دا دے تعلیم خوک دے دن جب ہم خوک دو دا شونڈے دا لپس چکم دی دا ہم خوک دی
1: یعنی خلو پا خیدر
0: آو مطلب دا دے او دیم پا کیوی چی دا میدے مسئلہ میں
1: مسئلہ پا خپلا وانی اگا معلوم کردی ہم دا
0: جی جی
1: بلا خبر دا شو چی دا خلی پا دی پا خیدو کی مقسام دی رہے کلاسټر جدا سیس دی ماوتل سره جدا سیس دی که تاسو پاره خبرې کوم هغه
0: به
1: نن سبا خو الحمدلله سین دومره ترقی کړی دی چې وستر کې دل لاسو کې سمونه تړي وایټ کړی دا کم کم مرز بابا کې ګوري خو دخله دد دا چې کوم وي بار بار د دخله په خیدل مطلب دا چری کرن ماوت السرز دی ته مونږ ویل شو پدې کې دا سی وی چې خله بار بار پخېږي پخله کې هغه وړې وړې دانې راخېږي هغه چاله چې ورته مونږ وایو ها هغه پکې راخېږي جلن ور باندې کیږي درد د پخله کې راځي زبان کې د بیا تکلیف وي مطلب جبه کې بیا د تکلیف وي خوراک سکل خوړل دا به نشي کولای ټیک شو جی یو خدا سي کې دي شي چې د ټول ناول بزدا ویم آیرن ویټامین بی 12 او د پالیک اسید کمو کمال کمزوری چې د ته وی د بخله بار بار پخې بی 12 آیرن پالیک اسید دا کمال چې د ته وی بار بار بخله پخېږي بلکې د ته د معدې مسله وی د ته د کلمو مسله وی د دخلو به پخېږي ټیک شو بلکې د خوب کم وی او د په ذهني دباو کې وی نو هم به مطلب دغه دغه د وجه نه خو معده خرابېږي کلمو او فالو کې خرابې راځي نو بیا به سوي بیا به هم د دخلو پخېږي دغه رنګه کمل فرض کده بار بار تیز تیز مسالو والا خوراکونه استعمالوي چټي پټي چیزې استعمالوي یا مطلب دا رہے بار بار دا فاسټ فوډ استعمالوي زیات مقدار کې استعمالوي نو هم به د دخلو پخېږي دغه رنګه کمل فرض کا د بازي دوایان استعمالوي غټېدو د پاره او کېدو د پاره کمېدو د پاره یا مختلف میډیسن دا استعمالوي د هغې له کبله هم دخلی پخیدل چکم دے ہاگا رات لیشی بہتر دا پارا دا دے جی سبزی بے استعمال ہے سبزیانی خورا میوے میوہ استعمال ہوا اگئی استعمال ہو لیشی دال استعمال ہو لیشی مستے استعمال ہو لیشی ٹھیک شو جی آو غوخہ استعمال ہو لیشی دشنو پان والا سبزیانی نہیں دی پدی کہ آئرن او ملٹی وٹامن دیتے ملاوے گی ٹھیک شو جی دا استعمال ہو لیشی پرہیز دا ترخ چیز نہ د تیو چیز نہ تیز مسالہ جات والا چیزوں نہ کم چیزوں نہ چڈی زیاد ترشت وی دا غینا گرم مطلب دار چې خوراکونه نه او خصوصا د نشه نه هغه سیګریټ وی هغه نسوار وی د دینه بازی خلک پکې هغه پان هغه ګټه هغه چې نه د دې چې نه لک پرهیز نو ان شاء الله تعالی دا به بالکل کنټرول بشي نو که بیا موږ کی بار بار ورته راځي نو بیا زموږ هاسپټل چرته تل نه زموږ خدمات ته ترلاسه کی ان شاء الله تعالی مستقل بد دې بیمار نه دمشي
0: ان شاء الله چې ډیره زیاته مننه کو مینوالو ماسرناس ډاکټر نور حسن خان یوسف زی مینوالو سنگ چتا اس پتا دا دا تو بجو نو اخلا تر نو بجو پر زم پروگرامی پدی کی مونگ تا سلا مقدر کو خو دا سید چ ٹائم را سر بیا کم پاتی شی بیا پر ٹاپک بانی خبرو کو بیا تا اس درکو خو بیا تا اس علاج طریقو خایو نو اگے سر بیا زمونگ چ کم دی ٹائم مونگ سر بیا ډیر کم پاتی گور بچ مونگ سر پلان بانی سوپتی السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زیرا جاوید خبر کوي جاوید صاحب ڈاکٹر صاحب را سره نه سه پوښتنه ده لګه مسله را د معدې لسه چل کیږي معدې سوزي ور سره تروی تروی بو خلی لرازی معدې خوری پړسیږي نه گیس ور سر خونی خجی خا خا او نور صدا سے بیماری دشتا شوگر وغیرہ
1: تکلیف
0: ایسا صحیح دا دا تکلیف دا سونا وقت نہ دے دا تکلیف تا تا دا سونا وقت نہ دے سلور کالونا ڈیر ازیات مننہ کو شکریہ دا کو ڈاکٹر صاحب تغوا کی دے صحیح جی اوکے اللہ پامان ڈیر زیادہ بنا نہ کہوں ٹائم را سر کم پاتے رہے اور ڈاکٹر صاحب داو سمونگ اور اغوی چھے خلے لے وتروے تر عمرازی میدے کے مو سر گیس می پا میدے بیمار ہیں بس
1: جی مونږ تاسو مخکې دا خبره کړې ده چې دا میدا اوس هغه میدا نه ده کوم چې خلکو میدا خوږی دی دا په مختلفو حصو کې په مختلفو بیمارو کې ډیوایډ شوی ده په دې مختلفو بیماری دي د چې د کومې بیماری ذکر وکړو یو بیماری ده اسیډیټی یعنی تیزابیت دی بل دې ته مونږ ډسپپسیا هم ویلی شو بد هضمي د دا بیماری دواړه دي ٹھیک شو د معدې هغه سوزش یا هغه ریفلیکس چې ورته مونږ وایو ٹھیک شو په دې کې داسې وي چې په معدې کې تیزاب زیات جوړیږي او هغه تیزاب چې کوم دی بعضې وختو کې د غذایي د نالې چې کوم ده نه دا دلته راځي او بیا جلن محسوسیږي تار و تار وړه کارونه راځي ٹھیک شو جی. د دې نه علاوه پسینه کې جلن جوړیږي ٹھیک شو. د دې نه علاوه گیس ورته جوړیږي. د دې اصل وجہ د مرچ مسالو والا زیات خوراکونه کول، تلی ہوئی چیزیں جو ورته مونږ وایو، یعنی غړو کې سرکړی سیزونه زیات استعمالول، زیات چای استعمالول، زیات کولڈ ڈرنکس استعمالول ٹھیک شو جی. بل خبره دا شو چې مونږ تاسو کې یو عام کامن غلطی ده، عام غلطی ده چې مونږ خوراک خورو ممکن یا سملو، نو چې کله خوراک خورو بیا کین یا سملی نو بزدې د وژن هم د مېدی تکلیف انسان ته پیدا کیږي. بل په مونږ کې یو غلطی ده چې مونږ بے قاعده خوراک کوو، جس سے سیزن میں خلا راجی خرو پا والا خرو پناست خرو پملاست خرو پر ڈرگ ڈرگ پخندا کی خرو پخبر کی خرو مادہ بلو جی مریض

0: تیم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د باجوړ په مختلف کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور کې ډیر په اسانۍ سره ملاوي دي شي. خو یاد لرئ زعفران په نوم کې نه، فرق یې په فارموله کې ولټوي. زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو او خوګو خوګو مینوالو، یو وار بیا هم د اتوار خوندور شپه او زه ستاسو کوربا، زه ستاسو ملګری د ون اینډ اونلی ډاکټر حیدر علی مومن ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. او د سټوډیو غړي کې زما سره ټایم سلور منټه او نه بجې رسرو شو. زعفران دلتا، زعفران غفران، کامران، عمران او زعفران ور سره ور سره هلتا سید رحمان جی، زعفران خیست رحمان جی. ایگزیکٹلی پنځه منټه او نه بجې د سټوډیو غړي رسرو شو د سبا د سیمې دغه د اوس راو رسیدلو. سباله د اتوار خوندور ورځ ده او دادا د اتوار شپه نه نه الحمدللہ یو زلیبیام د کور دننه دا او زعفران د بلوچستان د ریډیو لسنر ته هرکلی او رخصتی مشور ته وایو جی.
1: بیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پسې مزئی فرق په جنئی. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران از اینٹی اکسیڈنٹ استعمال.
0: زما خوګو خوګو مینوالو، زدل راغلی ما او د کریمانو د بوینو نه بزان ساتي ګورې خان
1: شوی دی. ولې چې مونږ صرف
0: یو لپوز لوړا او بل لپوز لوړنو دا
1: زعفران
0: ګورې کمالی خبر نه جی.
1: نوم نه خرڅ
0: مهربانو کی ځان ویخ کی او ځان د دینه خبردار کی چی مون بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه دی
1: د فارم
0: را رسیدلې دی جی. ګرانو درنو خوګو مینوالو، استاسو خپل کینګ را لې جی،
1: وړاندې
0: استاسو خپل حیدر را لې کینګ اف
1: بلډونا
0: یور هرتس کینګ اف کی پی کی د ون اینڈ اونلی
1: فرانی کریم
0: ډاکټر حیدر علی مومن استاسو بالکل لایو اور
1: بلډونا
0: براہ راست حاضر دی جی د بلوچستان کې څوک زما غږ زما آواز اوري نو
1: زعفران
0: د بلوچستان د چلتن د ریډیو
1: فیس واش.
0: هې نو څومره چې لسنرز د چلتن ریډیو اوریدونکو دي
1: تم تمغو
0: هغه دنن خصوصي توګه باندې موږ سره زیریو لګي او دا دې راته وي چې مایا بلوچستان کې تاسو زما غږ زما آواز اوري کنه زما آواز نه اوري جی. او آیا د بلوچستان زموږ د ریډیو کوم خاموش لسنرز دي هغه وختي کنه ویخنه دي یاد لري چې بلوچستان ته هم زمونږه بلډونا زعفرانی کریم د خیر سره رسیدلی دي. او دغه بلډونا زعفرانی کریم کې زمونږه قراندازي دا او قراندازي کې زمونږ ډېرې لګې ورځې پاتې شو، په شمار یو څو ورځې پاتې شولو، خو صرف دومره زمونږ انتظار داري چې د بلوچستان خلک خبردار کړو، د کوټې د ریډیو لسنرز خبردار کړو. دا وایي چې تاسو د کریمو ډبې وغورځوئ نه، د کریمو د ډبې نه بل لږ غوندې معمولي
1: فران
0: صرف ځان خبردار کړي چې د کریمو د کوم ډبې دی د دې چې دننه کوم
1: زعفران
0: یعنی د دریو جنکو کوم تصویران په کوم سایډ باندې راغلي دي تاسو به هغه سایډ ترې نوشلوئ او هغې کې باندې به تاسو الټه سایډ باندې د خپل کور د هغه چا نمبر به ورمانې ولیکي د چا نمبر چې آن وي
1: فران
0: صرف او صرف د یو څو ورځو کې دننه دننه ځان له زعفرانی غفرانی کامرانی
1: هر چرته
0: او د دې سره سره سلیمانی
1: پښتنه
0: او یعنی ځان له بلډونا زعفرانی کریم به ځان له والی او مزې به هم ترې نه والی. په پنځل سو ورځو کې لس لاکه ډبي
1: هر زعفران
0: خرڅېدل دیتا کوالټي ویلې کېږي دیتا اصل زعفرانی ویلې کېږي. و منټا او
1: زعفرانی
0: نه بجې د سټوډیو غړي کې را سره وشولي ستاسو کینګ ستاسو سره بالکل لایو اور براہ راست در سره ملګری ملګری جی
1: د بازار په شور پسې مزئی فرق په جنئی. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران از اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی. ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو، مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش. هې نوم ته وګورئ، ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ.
0: واو
1: ښکلا یوازې خیستا مخ نه دی، اصلي ښکلا هغه ده چې مخ مو وځلیږي. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران از اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاري. نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه، بلکې ستاسو د ښکلا او د مخ د ځلا نوې پیژندګلو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یو شپه استعمال کوي او په خپل مخ کې واضح فرق ویني. آیا تاسو د مخ د ښکلا لپاره زعفران دلتا، زعفران هلتا، زعفران هر چرتا؟ خو پښتنه مې دادا، آیا هر زعفرانی نوم رښتیا هم زعفرانی معیار لري کنه؟ د بازار په شور پسې مزئی فرق پېژنئ. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولي ته وګورئ خلای وازی
0: زماډی رو ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو
1: تستا مختا
0: سو هیدر ستا سردی او
1: اصلی
0: خوم تاسو راغلې دی جی
1: کلا
0: بل چلنا
1: هغه دا
0: تاسو راغلې دی او نن خاص کر زمونږ د اګه چا د بار ټاپک دی چی
1: اګه
0: جنکی چغا اوګده اوګده وختان غواړي اګه جنکی چغا وخته اوګدول غواړي اګه جنکی چغی د وختو والیوم جوړول غواړي اګه جنکی چغی د وختو لین جوړول غواړي اګه جنکی یا اګه لکان چغی ګور ګور وخته غواړي ګن ګن وخته غواړي او ډیر ګرځي را ګرځي کله یو سیس کله بل سیس بلالو به بزان مانه وکړلی خو سمځه و نکړل نننی پروګرام کې خاص کر زمونږ د وختو په حواله سره خصوصي موضوع خصوصي موضوع د زمونږ نه غواړو چې نننی پروګرام کې مونږ تاسو سره خصوصي ډیسکشن د وشتانو په حواله سره کوی یعنی اګه جنکی یا اګه لکان چغی وخته مضبوطول غواړي او په صحیح توګه باندې مضبوطول غواړي نننی پروګرام کې به زستا سو وخته په ګارانټي سره مضبوطو ما زستا سو وخته به در روان وخت د سپینوالي نه بچ کوم تاسو وختو کې لبه والیوم زیاتو ما تاسو وختو لبه لنت زیاتو ما خو په دې شرط باندې تاسو به زما پروګرام اوریو دین علاوه ما چې د تاسو ویلي زه چې د تاسو وای ما غیبانې به عمل کوي خاص کړی زما د بلوچستان کې چې څوک آواز اوري نه ته دا ویل غواړم چې
1: او د کریمو
0: بلوچستان ته زمونږ د پاس بلډونا زعفرانی کریمو څومره ډبې دینو هغه د خیر سر در رسیدلی دي او یوازې بلوچستان نه بلکې د پاکستان مختلف کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس کې د بلډونا کاسمیټکس انټرنیشنل کوم پروډکټس دي هغه تاسو ته ډیر په اسانۍ سره ملاوي دي شنو یاد لري چې تاسو بلډونا زعفرانی یادوي بل زعفرانی نه اسنه ګورې هغه وګواله باندې دوکشي مهرباني وکړي اوریجنل د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی د پاکستان فرست میډیکیټډ پروډکټس یعنی د بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش او د دین علاوه د ویښتانو د بار بلډونا انټي هیر فال شیمپو د وختو د مضبوطی د بار بلډونا انټي هیر لانس ټونیک
1: بلکې ست
0: دین علاوه د سر د خوراک دوا بلډونا بیوټی کیټ مې هیروي جین د دې سره سره
1: او د مخ د
0: مارکیټ کې موجود زمنګا بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش بلډونا ویټامین سی سیرم او دین علاوه د خوراک دوا بلډونا بیوټی کیټ مې هیروي جین
1: زعفران
0: یوازې دانو د بلډونا کاسمیټک پاکستان یو بل کریم چې ته ویل کیږي بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش
1: زعفرانی
0: او یوازې دانا بلکې د بلډونا کاسمیټک پاکستان یو بل کریم چې ته
1: فیس واش
0: د دانو کریم ویل کیږي بلډونا اکنی کریم ورته ویل کیږي
1: صرف
0: د نوی او زوردار فارمولې سره د غټو غټو دانو د بارې جی د وړو وړو دانو د بارز نه یادو مزه د ګرمکو د بار نه یادو مګورې ښه زه د غټو غټو دانو د بارې نه هغه دانې چې
1: استعمال کی
0: سیستیک اکنی زورته ویل کیږي یا نیوډل اکنی زورته ویل کیږي یاد دې سره سره هغه دانی چغه سوزه کی خارخ کی هغه دانی چغه
1: کی
0: سرونه کی هغه دانی چغه سرواله کی هغه دانی چغه وینه کی دا هغه دانو د پاره بلرونا انټي اکنی کریم او دین علاوه د غړ غړ سکن د پاره یا د غړ غړ مخونو د پاره بلرونا اکنی فیس واش در نګورې چې بالکل هیر نشي
1: زعفران
0: او سې د خکلا د پاره خمار دوی لګنه چې څوک وچ نه زما صرف سپینواله په کار دی بزم جرز د سپینش منوغي ته دا ویل غواړم چې
1: زعفران
0: بلډونا
1: هلتا زعفران
0: یعنی
1: هر چرتا
0: بلډونا
1: ختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم
0: زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش
1: اختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پسې مزي فرق په جنې بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ کلای وازی خیستا مخ نه دے اصلی خکلا هغه دا چې مخ مو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه با تاسو ته اصل زعفران ښکاری نو بیا یوازی د پوستکې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچی زافران ایز انٹی اکسیڈنٹ استعمال شویدی او دکریمو دپاسبا تاستا اصل زافران

0: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو د بلډونا زعفران کریمو په حوالې سره خو زه د ډېر لوی دعوې سره دا ویلی شم، د ډېر یو لوی اعتماد سره دا ویلی شم چې واقعي تاسو ښکلای صرف اور صرف یو شپه بلډونا زعفران کریم کم کې چې بعضي زعفران ایز اینټي اکسیډنټ استعمال شوي دي. د دې نه علاوه خیسته په دې کې موجود اولیم جی کورس، یعنی دا واحد هغه د مخ د سپینوالي کریم دي چې اکثر جنکې د یوې خبرې ډېرې زیاتې رېږي چې زه مخ نه دی کریمان په دې وجه مانه هم نه استعمالوم. اکثر خلق وی چیر د کریمانو سره
1: اصلي
0: مغبان وشتان راځي موږ در لدغه یره هم د دې خبر نه لری کړی دا بلډونا زعفرانی کریمو کې اولیم جی کورس یو داسې اکټیو انګریډینټ موږ رچولې دي کچری مغبان نری نری وښتان وی هغه بدل په مزه مزه باندې رځي او د دې علاوه کچری تاسو د دې نه یریږي چې روان مخ کې رانو شي نو زه دغه ګارنټي در کولې شما چې تاسو به زما بلډونا زعفرانی کریم کم کې زعفران ایز اینټي اکسیډنټ لیږي اولیم جی کورس ایز افیشل هیر ریموور او د دې په دې کې ویټامین ای بیټس کوم چې ورک خایس دوباره بحالې یا ورک پیغلتوب زعفران دوباره بحالې ورک زلمیتوب دوباره بحالې نو ویټامین ای بیټس په بلډونا زعفرانی کریمو کې ایز اینټي اکسیډنټ استعمال لی زعفران پکې ایز اینټي اکسیډنټ استعمال لی او د دې نه علاوه اولیم جی کورس په دې کې ایز فیشل هیر ریموور استعمال لی چې زعفران نه بیا د بلسیز انتخاب مهرباني وکړئ مکوې ځان له دوکې مور کوئی اینٹی دا پاکستان فرسٹ میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس یعنی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش دا نیز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورس نو والی او زان کی عجیب چینج را والی اسے دا قدر دوی او دیو دیر لوی داوی سر ویلی شم صرف یوش پہ استعمال کی کریم او دو یوش پہ کی زان کے فرق ہوگو رہ جی یوش پہ کی مطمئن شولی نو کریم ستاسو کچر مطمئن نشولی کریم را والی دکاندار لی اسے اخپلی پیسی تر نواپس والی جی صرف دمرا کوئی آغا خلق چې داغي الرجی دا یا سکن انتهائی ډیر زیات سنسټیو دی نو سنسټیو خلق دی روزانه نه استعمالي یا آغا سنسټیو جن کی چي دا وی ما باندې اکثر کریم چې دنو ریاکشن کین نو اغي دی بالکل نه استعمالي ځکه مطلب تاسو باندې مونږه تجربه کول نه غواړو مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره واقعي خسته شي تاسو ور خایس مونږ دوباره بحال کو تاسو ته ان شاء الله آغا خایس ملو شي کوم خایس تاسو نو ورګ دی زو در سره مګورې ها او خاص کر بلوچستان ولې ته دا ویل غواړم د کریمو ډبې چې والی کنا نو د بلډونا زعفرانی کریمو کوم ډبې دی په دې ډبې باندې تاسو ګورئ نو یو سیټ درې جن کو یعنی د دې زاب دیوی جنې درې مخونو ور باندې راغلي دي اغه سیټ به ترنه تاسو شلوي او دکان کی تاسو به الټه سیټ باندې د کور د اغه چا نمبر بور باندې ولیکي د چا نمبر چې انوي اغه به دکاندار سره جمع کی زمونږ دغه یو سور زو کی زمونږ یو ډرار روانه دی بری کی مونږ د زعفران سلوی وختو لا کربو انعام تقسیم د سلوی وختو لا کربو به دغه انعام دی د ټول نه لوی انعام مهران موټر کار دی جی یاد لري ورپسی بل د عمرې مکمل پیکیج دی ورپسی فریج دی ورپسی موټر سایکل دی ورپسی د سرو سرو والی د سرو سرو میخه کې بل هاسې سنا تاسو د لری بری خیبرې شنغری یاد هر غرد سری چې د کوم ځای هم یی جی یاد لري تاسو د کور د نن زمون د موټر ګټل شي تاسو موټر سایکل فریج دی نه علاوه نقد روپی او د عمرې مکمل پیکیج را نګټل شي دا د پاکستان د تاریخ د کاسمر د دنیا پهلنی اغه ډرا زمون را روانه ده چې بده کې مونږ ورکو مهران موټر کار او مقصد مونږ دی د ریډیو کوم لیسنر زما आवाज ور چي دا موټر رانو غټیو سسان چلسه دي تاسو به صرف سمپلی زمونږ
1: د بازار
0: بلډونا زعفرانی کریم به ودان ځان لوالي او دغه بلډونا زعفرانی کریم او چکل واغسل نو دغه بلډونا زعفرانی کریم کې به یو کار دا وکي چې څنګه دکان کې والي نو تاسو به د ډبې ستاو راتو کې چې په کوم سیټ باندې د جنې درې مخونه راغلي دي اغه سیټ باندې به تاسو د کریمو د ډبې به تاسو کولو کې بلډونا او چکل د کوم سیټ نه مو کولو کړو یعنی دغه درې سیټو درې مخونه یعنی یو باندې ایک لیکلې دو لیکلې تین لیکلې د په یو مخ باندې ورته دالی کړی نو تاسو به دا راوالي او دا به تاسو دغه د دې کوم دا ګولډن زی دی دغه زی سره به تاسو اوښلو جی اولټا سیټ کوم سپین سیټ دی نو په دغه سایډ باندې ورته تاسو د زعفران زمونږ د بلکې تاسو ورته د کور د چا نمبر ورته ولي کیږي البته زمونږ کوم اوسو سیریز را لې د لس لا کوډبو نه بعد زمونږ کوم سیریز اوس سره لې نو هغه سیریز کې مونږ مزید چینجز دار اوس دي
1: چې زعفران
0: چې په هغه کې دننه باقاعده توګه باندې نام پتا او موبایل نمبر عمر باندې لیکل شوی دی تاسو په هغه سیټ باندې په هغه ځای کې ورته تاسو نام پتا او موبایل نمبر ورته ولیکي او دکاندار له به په هغه ځای کې ورکه شلیدلې ډبې نیم ډبې به ځان سره راواله کور ته بیرول ویل چې په دغه شلیدلې ډبې باندې دغه نیم ډبې باندې یا په دغه شلیدلې ډبې باندې ورپسې زما د زلو زلو یو ډرار روانه ده هغه باندې به تاسو بیا پویم خو بهر لند مې مقصد دا دی چې دا مونږ د دې کریمو پروموشن کوو.

0: غواړو غواړو چې تاسو ته اصل زعفراني کریم تاسو ته اصل د زعفران ویټامین ای بی څو دین علاوه د اولیم جی کور سره تیار شوی بلډونا زعفراني کریم حوالې سره تاسو معلومات درکړل شي. البته د بلډونا کاسمیټیک پاکستان دغه پروډکټ تاسو د الله کی سمرم کاسمیټیک جنرل میډیکل سورس دی هغه کې ملاویږي. تاسو بیا هم سم معلومات کول غواړئ نو زموږ په دغه هیلپ لاین نمبر باندې
1: وړاندې کوو.
0: در سره کال ملو کی 0330
1: بلډونا
0: اور پسی 32
1: فرانی کریم
0: اور پسی 32
1: بلډونا
0: او بیا 702 یعنی 0330
1: زعفرانی فیس واش
0: 0330 02
1: نوم تم
0: په دې نمبر باندې کال ملو کی او تاسو به در سره مکمل معلومات والی زمون اغه لسنر چې د بلوچستان دی بلوچستان کې زما غږ زما آواز وري
1: ما
0: بلوچستان کی معلومات کول غواړي چې آیا دغه کوم نوی کریم دی نو آیا دا راغلی دی کنه ندی راغلی یا دا
1: او فارمولې ته وګو
0: بلوچستان کوټه کې کمزې کې ملاوي
1: کولای وځي
0: خېس دی باندې چې نو زه غواړم چې تاسو زمونږ کوم هیلپ لاین نمبر دی زمونږ کوم امین اغا دې اغه تکالو ملو کې دا اغه نمبر ته ویل غواړم بلوچستان کې څوک زمونږ غږ زمونږ مازوري
1: مخ
0: نه کو چرته تاسو د موټر والا کریم جوړته ویل کې کم چی موټر ور کې مونږ ور کو د کریم نوم بلډونا زعفراني کریم نوم دی پدې کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی د کریم د پاسه تاسو ته
1: هغه
0: زعفران خکاری او یوازې دا نه پدې کې به تاسو اولیم جی کورس کاری پدې کې به تاسو ویټامین ای بی کاری
1: وزلیږي
0: او پدې کې
1: لډونا
0: زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی کوم چې صرف او صرف
1: زعفران
0: پيوس پکې تاسو کې فرق راولي
1: کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم
0: پيوس پکې تاسو سکن کې چینجز راولي
1: چې
0: زعفران دغه ډبه وګوري د ډبي کلر وګوري د ډبي باندې د پاسه جنې وګوري او خوندور او خکلي جنې تصویر ور باندې وګوري بیا ځان له بلډونا زعفران کریم اسی د ډبینو هم ته بدلې کیږي چې واقعي
1: اوکس
0: د کمال ډبې جوړ کړې دی بیا چې تاسو کول ډبې کولو کیږي بیا ډبې کې دننه یو بل ډبې دی پاګه ډبې کې دننه بیا بل ډبې دی پاګه ډبې کې
1: بلشي دی
0: بیا بل ډبې دی بل ډبې کې بیا بل ډبې دی جی
1: او د کریم
0: نبه برته پته ولګيږي چې هټو ردا ویل غواړ مچي زمونږ بلډونا زعفراني کریم او لس لاک دانی مارکیټ ته ورورځي دي لیدي مارکیټ ته تللی او دا اغه لس لکو نه باچ دنه زمونږ بل لس لاکا سیریز الحمدلله هغه هم زرار سیدلې زما په خیال باز خلکو ته ملو شو یو می
1: افران
0: نو یاد لري چې زمونږ ور پسې بل سیریز عمر علي الله ترسو برجن بلوچستان خلکو ته ترسو برنې دي رسیدلې
1: نو بیا یوازي
0: نو بلوچستان خلکو دا ویل غواړم چې بلوچستان ته راغلي تاسو به دا نمبر باندې زمونږ کوم هیلپ لاین نمبر دی نمبر باندې به کال ملو کی او زمونږ کوم هیلپ لاین نمبر باندې کوم ملګری موجود وي امین آغا هغه ته به کال ور ملو کی او دا غنه به تاسو د بلډونا د دغه پروډکټس کوم چی
1: بلکې
0: ما څنګه یاد چې بلوچستان ته د خیر سره راغلل بلوچستان کې ملاویږي تاسو برته کال ور ملو کی او د اغه نه بچ تاسو معلومات اخلي کوم چې زما آواز بلوچستان کې اوري د کوټي ریډیو اوري د چلتن آواز اوري نو ایت دا ویل غواړم تاسو به دې نمبر باندې کال ملو کی امین آغا سر خبرې وکي او ترين معلومات والے چې آیا تاسو زموږ دی علاقې تر رسولي دي کنه مودر رسولي نو آغا بر تکلین ان کلیر د تو چې آیا رسولي می دي کنه مودر رسولي نو البته تاسو به دا نمبر باندې 0304 11 88 88 1 یو ځل بیا هم تاسو ویل غواړم جی 0300 دا کوم نمبر چې زنه د بلوچستان د خلکو د بار دی ګورې د کوچې د خلکو د بار دی دا زمونږ د کوم هیلپ لاین نمبر باندې دا کوم نمبر چې زوم دا لک چې د نو دا زمونږ کوم ډیسټریبیوټر دی نو دا په بلوچستان کې دی تاسو په بلوچستان ته دی ته بجې نو کال اور ملو کی خاص کر د کوټې کوم خلک دینو هغه په دې نمبر باندې کال اور ملو کی او چې د کوټې کوم خلک کال اور تور ملو کی نو هغه به د دنا مکمل معلومات به ترینه والی چې آیا سم معلومات دي د سره نو هغه به تاسو به ترینه دغه معلومات والی او زه یو ځل بیا هم ته دا ویل غواړم چې دغه نمبر د ځان سره کی خاص کر د بلوچستان کوم خلک زما آواز وري 0304 11 88 88 1 یعنی 0300 یو اور بیا یو یعنی آسان نمبر دے گا نا 0300 بیا بتاسو یو لسو وخی جی اور پسی بتاسو اتا تیا اور پسی بیا اتا تیا اور بیا یو دا نمبر دے په دې نمبر باندې تاسو امین آغا ته کال اور ملو کی ورته وای چې آیا تاسو د بلډونا کوم پروډکټ سی نو آیا دا ملاویږي کنه ملاویږي آیا تاسو ستاسو علاقې ته خاص کر زمونږ بلډونا زعفراني کریم درغلی دي کنه درغلی یا چې زمونږ د کوم نوې بلډونا انټي هیر لاس کوم ټونیک د وختو د بار راغلی دي په کوم کې چې مونږ ایکزوسوم ټیکنالوژي ور اچولې دي صرف تیل نه صرف شیمپو نه یو جدید سائنس مدل راوړی چې ته ایگزوسوم ټیکنالوژي ویلې کیږي او دې ته ویلې کیږي بلډونا اینټی هیئر لاس ټونیک او دې سره د ویښتو د وینځلو لپاره زموږ یونیورس شیمپو دی چې هغه کې ریډینسل او پروکاپل استعمال شوی دی هغه ته ویلې کیږي بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو ته ویلې کیږي د دې نه علاوه ورته ویلې کیږي د خوراک دوا کوم ته چې موږ فارمولا ون ایم تاړولې ده هغه ته ویلې کیږي بلډونا هیئر کیټ ورته ویلې کیږي تاسو دغه بلډونا هیئر کیټ د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه سر ضرور والی جی نن موږ د تیلو خبر نه کو جی نن موږ د شیمپو خبر نه کو جی نن موږ د ایگزوسوم ٹیکنالوجی خبر کو جی تاسو به شاید د ایگزوسوم ٹیکنالوجی نه خبردار هم نه یې کنه تاسو اصل کی چا پوهه کړی نه یې کنه دلته خلو پټول دغه روانه ده کنه څوک یو سو څوک بل سو والا مسلې ټولې ګډې وډې روانې دي کنه دا وخت موږ ته خبر را رسیږي او خبر کې موږ ته دا را رسیږي چې المزیب رور میں آواز ہو رہی ہے المزیب کاسمیٹک سینٹر سبزلی مارکیٹ بیسمنٹ دکان نمبر 11 چراٹ روڈ ماجر بازار بلڈونا پروڈکٹس رسید لی تاسو اور سر زمنگ چکم دا بلڈونا زعفرانی کریم بانے کم زمنگ ڈرار روانہ دکم چی نوے سیریز زمنگ رال لیو تقریباً سا لس لاکھ دانی لال لیو اور بسی لس لاکھ دانی جتنو مزید مارکیٹ دا خیر سر اور غرزی دی جی نو المزیب کاسمیٹک سینٹر سبزلی مارکیٹ بیسمنٹ دکان نمبر 11 چراٹ روڈ ماجر بازار اور دوی چکم دویم دکان دی جی المزیب یعنی بریال ساحل کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر اوچ نیر ہلال مارکیٹ دکان نمبر 1 او نو ددی سر زمنگ دا بلڈو نٹور پروڈکٹس ملاوی او دی وقت مت خبر رسی سلام ڈاکٹر سے بواز دے اورم او بلڈو نٹور پروڈکٹس سر اویلیبل دی او اوپن ہم جمع کوم جی ډیر لا ډیر لا خپل نمبر ور باندې لیکي غوړې ښا کوشش کوي تاسو کلم چې د نو دکاندار لور شو د بلډونا د زعفرانی کریم کوم ډبه ور سره جمع کوونه کوشش کوي چې خپل نمبر ور باندې باغ ټیم کې ولیکي دکاندار ور باندې چې خپل نمبر ممبر ور لیکي غوړې ښا نو کوشش وکړئ تاسو آگ سائڈ د کریمو آگ د کریمو د ډبی آگ سائڈ وپیژنې په کوم سائڈ باندې د دریو جنو کوی د یو جنې درې مخونه ور باندې راغلي دي آگ سائڈ به وپیژنې او د آگ سائڈ مطابق به تاسو بیا دا ځان ته والی جی یعنی دا به جمع کوي جی یاد لري چې زموږ د لسو لاکھو کوم سیریز نو هغه ګوره زموږ ختم شوی دی اور بسې زموږ یو بل سیریز راوتی دی هغه سیریز کلک ډیر چینج زموږ نورم راوستی دی هغه سیریز کې چینج زموږ دا راوستی چې دا زدا ویلې شم چې دا د پاکستان فرست هغه چینجز به وي دا به د تاسو له ګوتلو زموږ یو د بلډونا زعفرانی کریم یو ډبې بدل ګوتلو راشي تاسو به وي چیرې د بلډونا زعفرانی کریم ډبې خو بهر نو ما غيو دی جی دننه ډبې مو ما غيو دی خو بیا دننه کوم ډبې دی جی د کوم نه چې دا سلیف تاو شوې دا کوم چې د کریمو د ډبې نه دا کاغذ تاو شوې پلاستیک والا چې دا څنګه کلاوي کنه ما ور باندې تر سو بری ویډیو نه ته جوړ کړی وره ښا نو چې د جی جنکو سره دا گز گز نکانی وی کنه گز گز نکان جی او دا خلاصه کې ضرورت یو بل خبره کوم کده چا کر کور کی تیرے چاڑ اور کر موجود وی تیرے چاڑ کنا نو مونگو سو سیدے نو دبل سیریز مونگ لانچ کو یعنی دلس لا کو دانو نو بعد زمونگ دبل سیریز را للی د کریمو فارمولا زما ما گئیو فارمولا د گوردا مور د کریمو فارمولا کی بچن جس نہ راول مزک جی تم رہی ہو جبر رسپانس را روان دے زرت بار بار دا ایم صرف یوش پے استعمال ہوئی زان کے بفرق گور بیا دا غین بعد اورلاند یوز جی تو سمر ڈبی استعمال ولی استعمال ہوئی جی د کریمو کی کمال دا چی دا پو یوش پکی مخ کی چینجز راولی بلڈونا زعفرانی کریمو کی خاص کر دننا ویٹامن ای بیٹس موجود دی او دغه کریمو کی د کمال خبر دا چې ودی کې ولیم جی کورس د سیوسیز موجود دی چې مخ ګوره فالتو یو خطول نه ور کوي ورخه مهربانیو که سم لوکل سیزونو خو تاسو ډیر اوري راوري کنه اگر لوکل سیزونو کې دننه دومره لوکل سیزونو موجود وي چې ګوره خلک استعمالولو باندې به دې ډیر زیات استعمال وي نو په دې کې د سیوسیز مونږ چولې دي چې تاسو مخ یو خطول نه ور کوي تاسو مخ نه نری نری وخت چې دنه ریموف کوي او پر روان مخ تاسو مخ د فالتو یو خطونه بالکل بچ ساتي یو داسې ډبې چې چې دکان کې څنګه راواله نو اول خو دا ډبې څنګه لاس کیونی سي کنه نو دا ډبې هم دل مزه در کیږي بیا چې بده ډبې باندې د پاسه کوم د جنې تصویر راغله دي هغه بدل دي سي وجبه مزه در کیتا سوچي خدای پاک د جنې خیر ده سوچي او زور ته ګوره بار بار دایم چې ګوره د جنې ډېر په جنگلو جنې ده تاسو کې تر اوسه پورې ماته چا دا ونه چې دا څوک دی نو بلډونا زعفراني کریم خاص کر زمون دویم سیریز چې د نورالې او د لس لاک دانو د خرڅېدو نه بعد یو بل سیریز چې ته ویل کېږي بلډونا زعفراني کریم کم کې چې په کریمو کې یو زره چینجز مونږ نه دی راوستي بهر چې کوم ډبې دی پاغې کې یو زره چینجز مونږ نه دی راوستي البته ډبې کې دننه که تاسو بیا وګورئ نو دا کم سیډ باندې چې د جینۍ درې مخونه راغلي نو په دې کې مونږ چې دی نو اوس لږ ډېر چینجز دا راوستل چې ډبل سیریز زمونږ راغلی نو په دې کې د ډبې چې تاسو څنګه کولو کېږي نه نو په دې کې دننه ورکې لکه نام پتا او موبایل نمبر دامر باندې لیکل شوی دی دننه جی کم سیډ باندې جینۍ درې مخونه دي دامر با البته که تاسو زمونږه پهلنۍ دس لاکھ والی سیریز ته ملاوي نو چې ما څنګه ذکر وکړو دننه کریم زمونږ ټوټلی ماغه دي فارمولا زمونږ ماغه یو دی دا درې چکم اکټیو انګریډینټس یادوم زه د جوارو وزر نه یادوم جی زه د کورکمان اوبه نه یادوم جی زه اوریجنل زعفران یادوم جی حکم کې زعفران از اینټی اکسیډنټ استعمال شته سوګره داسې مکوي باز باز خلک کورونو کې زعفران پاتې وسو کې زعفران نه نه پدې کې زعفران از اینټی اکسیډنټ استعمال شته سوري ځنه کوم اگر جوړوي نه نه ګوري دا بیل سیز دې دا مې اورتا سو ګوره تر اوسه پورې چا پوې کړی نه مهرباني وکړي دې ته ویلې کیږي د زعفرانو اصل اکسټریکټ کوم چې په کریمو کې از اینټی اکسیډنټ استعمال شوی دی او دې دوران کې میسج یوزلی بیا موږ غل سلام ډاکټر جان بل ډون ال پروډکټس سره اویلیبل یو ماشاءالله ټول پروډکټس ډیر نه کسٹمر ډیر زیات خوشاله او مطمئنه دي تنه جی چې سم مسلې د پاره چا وډی دین الحمدلله رزلټ ول ورکړی دی الله ول شفاء ورکړی دا او دعاګانې ده تکي ماشاءالله بل ډون ډیر رزلټډ پروډکټس دی وکاس کاسمه بندو زمزم مارکیټ ګور وکاس ته غزو بار بار دیم چې مهرباني وکړه ځان مزید مو ګناګار او مهرباني وکړه دا مزید دی د دې کباړیانو مباړیانو نو وړه لکه غوند کې مهرباني وکړه ځان ویخ کا او بهترین سیز لزان او رسو کوم ته بلډونه ویلې کی بلډونه کې بد عزت نورم زیاتی یو ګره دا یو خبر یاد ساته د بلډونه دا گاګ چې کله دکاندار را رواني کنه مرز ډاډه را رواني سی او خلک نه وي د سې د زمکه نه به یو فوټو چت ګرځي جی کاګه جنې یو کالک وی جی بالکل سنیخ برا روان وی د سنیخ برا روان وی دته د بلډونه خاص ویلې کیږي او چې یو ځلې سوکې اوسي کنه نبی چې بل ځل راځي نو ګوري आवाज بن راځي ځان سره به دودري کسان نورم راولي د دکاندارانو ته پیغام دادی ځان ولې اعتماد خرابوي بل وکاس ستا غوګونو ته یو خبر دادر رسول غواړم مونږ دلس ولا کوړو کنه زمونږ دا طریقې وي چې مونږ دلس ولا کو سیریز جوړو کنه دلته خلک د سیده چې مته بغل لزر او 15000 او شپږ زر سیریز جوړ کوو په پلان کې دی نه نه نه نه نه بلډونه خو برانډ دی وکاسه تا ته زما دا چیلنج دی که زما دا دویم سیریز دل غوتل درلې دکان ته ضرور سي دکانه نو چې کله د کریمو دا ډبې کو لوکي کنه نو په دې کې کوم دنه ناغه جار پروت دی پلاستیک ولا کوم جار چورته ویلې کی دې کې کوم جار پروت دی نو هغه جار یو دسي یونیک جار ما غي د برابر کړی دی لکه اوس پر خو دا کوم جار زما په دې زعفراني کریمو کې راغله نو زه لګداراله منو په دې کې دې سمون کړو چې لکه دې جار باندې تاسو وسنګ کو لوکو نو په دې باندې مخامخ چې دنه بلډونا زعفراني کریم بلی کل شو او دې باندې مخامخ چې زما د تصویر راغلی وکنه لکه زما د تصویر شکل غوند کې به جوړ کړو هغه بر الوري من د ډبل کول او من تاسو له کلیر وي منو دا بچ دې را لنو لکه دې کې بچ دې نو دا سی بیا چې کله تاسو بر ډبل الټه کو نو ډبل باندې به لیکلی شو چې سنس 2019 مینوفیکچر بای بلډونا کاسمټ پرایویټ لیمټډ او په دې باندې الټه سره باندې زموږ کوم هیلپ لاين نمبر دې کوم چې بلډونا د پاره موږ نو هیلپ لاين نمبر برابر کړی دی یعنی 0330303702 کوم نمبر دی دا چې دنو موږ بلډونا ته ور برابر کړی دغه هیلپ لاين نمبر به ولاندې بچی دنو ور باندې لیکل شو چې www.belladona.com.pk دا ور باندې لیکل شو کنه مزیدار خوندور سیریز د دې موږ جوړ کړی دی لکه ډیر مزیدار موږ جوړ کړو لکه دا یو ډیزاین خو په دې کې یو عجیب چینج مارا وسته وکاس ته لګته جو غواړم پندو کې دکان نه زموږ چرته سار را پاسي ځان سره چاړه چرته را واغستله او چاړه دې څنګه را واغستله ولاله له زموږ دا دویم سیریز چې کوم راغلی دی چرته ګوتو له دغه سیریز دل را لې کنه نو چې دغه سیریز دل کله ګوتو لرا شین تاسو کله دا جار کلو کې دې ته جار ویل کی دا پلاستیک ولا ګوره دا आवाज به درځي دې ته جار ویل کی دا پلاستیک ولا ډبې به برو دي کنه دې ته جار ویږي بل تاسو زه لږ ایکسپلینیشن در کوم چې به در کړی نو په دې کریمو کې یو دا وی کنه یو تا لارج بوکس ویلې کیږي لارج بوکس دې ته وایي دا اکثر به زما لاس کې تاسو چرته ویډیو کې وګورئ ما سره غټ ډبې زما په لاس کې نو هغه شپږ دانې راغلي وي کنه نو هغه چې کوم شپږ دانې ورکه موجود وي نو دې ته لارج بوکس ویلې کیږي لکه لارج بوکس ته یې نه په دې کې شپږ دانې موجود دي نه لا په دې کې یو بوکس ته چاہیے یونٹ بوکس ویلې کیږي یونٹ بوکس دې نه دا دی وړوکی ته ویلې کیږي مطلب دا چې کوم وړوکی بوکس دی کنه ندیتا یونٹ بوکس ویلے کی یونٹ مطلب ہے یو یو بوکس جوڑ دوئے لگی بیا زمن پدی ڈبی کی یو کمال خبر ہے یو خگور مال دیو جیو کارٹن دے کنا یو کارٹن مل اورتو یو کارٹن ہم نا دا کارٹن نا اوڑان دیم دا کارٹن کارٹن نا یو پلاسٹک مونگا تار تاوکڑی وی چھ پاگا پا مشین بانی تاوی گی نو آگا پلاسٹک تیرے نا تاو شو بیا چھ دنو یو کارٹن وی کارٹن کے دنو بیا چھ دنو زمن لارج بوکس موجود وی لارج بوکس کے دنو بیا یونٹ بوکس موجود وی دا کم جزمان پا لاس کے دی یو ڈبی چھ دا کم پا ساڑھے پنچ سو روپے بانا ملاوی گی دیتا یونٹ بوکس ہو لے گی دا یونٹ بوکس چکلے تھا سورا کو لوکن بدی یونٹ بوکس کے دننا انر بوکس ہو لے گی نو پدی کی دننا انر بوکس موجود دے انر بوکس دیتا ہو لے گی چی دا کریمو دا کم جار دے نو دننا یو ڈبے پاکی بل پروتے پاگی کی پٹیر نازو نخرو کی اگر ڈبے پروتے بل پروتے دے پاکی جی بل کرتے بے کنی مطا بے رسالے جی دنو مطا وغا ڈبل بیٹ کی دنو ادو پروتیو بیخی وربانی سوک آوازو نا نکے گا نا فارمولی بزا چینج کو من جی ندی کی فارمولا یا پدی کی دنن چکم کریم دینو اگما چینج کڑی نی دی کلچ تاسو دا ڈبے سے راوالی کنا دا ڈبے سے کلو کنا دی کی دنن یو جار پروتے پلاسٹک والا کم جار وی کنا ندی نی یو پلاسٹک بل تاو شوی تاسو بدا چی دنن مطبع پلاسٹک بتی اوش لوی چنا تاسو سنگ اوش لولو چی دا او کورن پدی کریمو دا کم زی کی جب زمان تصور راگلیو کنا نک دنن چکم جار دے پلاسٹک والا نو ام پدغه زیبانی دا بار چکم د جنیت کم تصویر راغل اندکه تصویر باندې کم لیبل چې دنه دامنګ لګولې دي دمون چکم لیبل په دې باندې لګولې نو دا لیبل اوري جی دا چکم لیبل ما په دې باندې لګولې نو زه دا د یو ډیر لوی چیلنج سره دا ویلې شم کو چې چا په نکانو کې زور وي د چاپ کور کی لور وی د چاپ کور کی چاڑ وی تیز ترین چاڑ سخت ترین چاڑ وی دا د زد پاکستان نشم ویلے زکه مطلب در روجن بشم د جی وزر ته دا ویلے شم جدا بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې بد دا جار چانوی جوړ کړی ته دا مې مجدی تا ایمیل ویلے کی سورت ویلے کی ایمیل خلک ډیر روسو خلک د محترم زمینی دا ډیر روسو دی تمنا سال کے تو جو والا من نسیم کے تم آواز ہو رہی نو آئے شور کلسم کو تم آواز ہو رہی سویٹی کے تم آواز ہو رہی کا عبد القیوم افریدی کے تم آواز ہو رہی نگت دعوی لوالا مچی تا خلق دی روس تو خلق دی جی منکم زے کے روانی ہو رہی جی دی بانی ما آئی مل کڑے دی آئی مل دی تو لکی جی بدی بانی دا کم سٹیکر را گلے دی کنن ندامی ہو رہی کتا سور پسی لور را واغستو کتا سور پسی جدن چال را واغستلا تا سو تیرے ندان شیلر کولے دیتا ایمیل ویلے کی گی تاسو بزمان بخل محترمی سمینی چا دا ایمیل آوالی سر بچا در لسا معلومات نوی در کڑی ہیں دی بانی مونگ دا ایمیل کم سٹیکر دینو داور بانی مونگ کڑی دی دا سٹیکر چی دینو پاکستان کی گورے کی گیم نا وا وا وا وا اوز بس گیدہ ردو آیا او دا ایمیل سٹیکر چی سوکی کنا نو چی پینزلس لاک کریمو دا بھی جوڑولی چھنو آگا خلقو ایک ای گوری دا میں موری دا کباڑیان مباڑیان نکی دا چکم دکریمو دا ڈبے دیتا سکل رواغ سن دا جار کی منگ دا چینجز راوسی چھ بدی بانے دا پاس آئی میل کم سٹیکر راگن دا پچاڑا بانے نا خواہ کی یہ لگا دا نا دی پا گور دا نکڑی دا کسلو نا نا نا نکن دا غزے کے خورا زر تو گور بار بار دا ویما زمانہ بتا سو یونیک یونیک سیزون دا خیر سر اوری جی زکر تا بار بار دائم تا سو لوکل خلق اور ام لگی آئے لوکل سیزون ام درمانے خرسے بیا لوکل خواسم لوکل لی پا دی پروڈکسو کیم لوکل سیزون آچو لی زما په پروډکټ کې به زه لوکل انګریډینټ ګورې نه اچوم ګورې دا یو خبره یاد ساتئ زما پروډکټ به ګورې زه په یو کس باندې نه تیاروم مدام د تویما زه به خپل پروډکټ په هغه چا باندې تیاروم چې د هغه دا کوالټي وي د هغه دا کوالټي وي چې د هغه د یوسز نه علاوه بل سیس ته توجه نه وړي بس چې په هغه یوسز کې توجه ګرځي را ګرځي نو زما به خیال هغه به ډېر ښه وي جی سویچی لگ ستاسو جو غواړم مهرباني وکړئ جی تاسو له بغوتو له زمونږ اوسنۍ چې کوم سیریز د بلډونا زعفراني کریمو د لسو لاکو ډبو د خدمتونو بعد زمونږ یو بل سیریز تاسو له غوتو له را روان دي نو تاسو ته جو لګ غواړم په دې باندې د پاسه مونږ ایمیل کړی دی ایمیل دا مې مورې او د ایمیل مطلب دا دی چې دې پسې اوس دو نمبر جوړول ډېره غټه سینه به غواړي جی ډېره زیاته کم از کم چې خدای مې نه غلطی نو د نه لس کروڑ روپو نه به ورپسې باروزي نه بیا به جوړي سونیا سټار ته لږ توجه غواړم دا چې کوم ګوتو له تاسو له بلډو نه زعفراني کریم کوم درغلي دي که نه نو دا خو ته ما وویل چې ګوره تاسو به یو دا کار نه کوئ ګوره تاسو هغه کار راسره ونه کړي چې نه کنه موږ خو هغه ایمیل نه تاسو په ایمیل باندې څه کوئ د ایمیل مطلب زما دا دی ما صرف دومره درته وویل چې مطلب د دو نمبر نه د بچ کېدو لپاره ځکه چې زموږ د بلډو نه زعفراني کریمو دومره زور دی دومره شور دی ما تر ننه پورې د بلډونو په باره کې د دکاندار د خولې نه چېرته ښه خبره نه ده اورېدلې او د دکاندارانو باندې دومره زور دی چې هر یو دکاندار لګیا دی ویډیوګانې شروع کړې دي وکاسا د دې پندو زمزم مارکیټ د ارور مې دی وکاس نومې زما په خیال هغه ته مې دا پیغام دی وکاسا خبره خو مې صحیح کړې ده کنه چې مطلب یې د بلډونو زعفراني کریمو دومره زور دی دومره شور دی چې هر یو کس دغه وایي چې نه ما لغه د مخ د سپینوالي د پاره چې کوم تیزترینه فارمولا بلډونا زعفراني کریم راغلی کوم کې چې اولیم جی کورس شامل دی زر ته یو خبر پټه غونډه کوم جن کورې ها تاسو دې خبرې نه ډیر یری کنه چې کریمان نه باندې اخترا ولي او پلان کې کې نه نه نه نه نه ما در لیو دې سې جوړ کړې دې چې وخته خو سکی په چرته نری نری وخته دینو اغم دلری مفکې اور سره بلډونا وټامن سی فیس واش استعمال کړي او کو نه انتظار کوي نو یو داسې فیس واش مرا روان دي چې هغه صرف فیس واش نه دی نو هغه یو داسې سیز را روان دي چې اوس نه درته نه نه نه نه نه نه څنګه چې اووه کاله تاسو زما د بلډونا چارکول بلیچو انتظار کړی دی داسې یو عجیبه ګفت مې لر کړی زما په خیال چې چا استعمال کړی وي نو هغه به راته وایي اسو خو مې ورته نه دي ویلي که نه چې غم دې د لالی پسر مست ده توسه ګرځي تورې سترګې سر لاسونه

0: دا حسکم نه نو سناشنا اون دی خبره دی چه
1: او دشا مل
0: های های ټولو ته هر کله چې سمونم زمونږ اوریدونکو دی زړه اوریدونکو دی یادی نه لونه می اوریدونکو دی ظاهر زمان لسیډ چې ګمنن سلامونه فزان.

0: ستاسو لایف کالز را روان دي او اولنه کالر وګور مونږ سره څوک راځي کوم زینا 0307 27 00 66. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام قربان. څوک د کوم زینا؟
1: اسامه ټوپاینه.
0: څوک خبر کوي د ټوپاینه؟
1: اسامه جان ټوپاینه.
0: اسامه جان نه جان چې کوم نه دا تاسو په خپل باندې ځانته وای لکه چې کوم نه خلق تاسو ته جان وایو
1: دا بس بل کا سروري.
0: ها ها ها خیر دې ټیټه کی طبیعت
1: ښه ده؟ الحمدلله تاسو خیر وسره دی.
0: خیر دې جنن جوړ کوم نه نو ته فرست ټایم پہله ځل زما आवाज اوري.
1: ها جی فرست ټایم.
0: په خیر نه په خیر بیا خوش کوم دینو ویلکم وای تاسو ته. نو سه مصروفیات مو دي سه حالات واقعات دي نن نه موضوع زمونږ دغه دی چې اخر زمونږ زړه چې سو وای یا سه غواړي نو داس ول نه کیږي.
1: بس دا خو دې دنیا را کنټرول ارمانو نه پورا کیږي څه کیږي او څه پاتې کیږي
0: دنیا خدا لګش کوم دین په دې لګ وضاحتي خبرې وکي لګ تفصیلی خبرې وکي لګ ډیر خبرې وکي او خډېر خبرې وکي چې دا خلکم پوه شي او زم پوه شم. دنیا خدا دین خوش گم دن زم انکاری نے ماں چه دنیا دا خدا ولش گم دن دست نکی گی
1: تول خواهشات نو پورا کی گی رو دن
0: خا خا
1: چاسو پورا شی گی چاسو نمگلی
0: صحیح ستا دا ارمانون لگ وضاحتی خبری وکی لگ تفصیلی خبری

0: خبریو کې لګي ډېر خبریو کې او خډېر خبریو کې چې دا خلکم پوي شي زم پوي شمه
1: نو زشره دنیا را کنه
0: دنیا خدا دین خو کوم دنو زم انکاری نه ما چې دنیا دا خدا ولج کوم نه داس نکیږي
1: ټول خوښات نه پوره کیږي
0: ورو ورو
1: چا څو پوره شي چا څو نیم ګړی